0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cáir.
1: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Liffe ar Kéit a sé Pca Car FM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na hain deag, chula bhadan ó lún go híine ar cuislan na cahraach. Radio na Liffe ar Kéit a sé Pca Car FM.
2: Tátú ag géistecht le Radio na Liffe. Kéit a sé Pca Car FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Well, de ríbe chóirte, fáilteisteach go chlár eile baile funcanseo ar radio na lifacéad sé punca cead FM. Cuíomh amach numar anseo libh beo agus ba mitreagad dín seach do chlog. Ar an tonú de deas anseom le clia ach peidúil deire tiocht leis an aimsú bhrá, bhí sé beganín bí cobla mór báirtí an sin ar bálín beag, bhúl me beag an tairneach a freisin. Ach ba an tairne bhas go fóil in éachí an deoscéil na gúil mission seo agus tainneart funcair amalach. Lehedí Mandrill, Rufus Thomas, Mays, Barcase, Betty Wright, agus Slave, Tiach Sos, Glor, Ella, Freshen. Ach, Sminic, Kid Urtmanish, Rin the Blianta, Gur, Gur Glor, Kjol, Hip Hop, Gur Doganchid, sort, PC o Hjol, Funk, sort, Sampli, agus Gnusenjida. So, ta, couple, ta, sort, Tá mé sinna léirú í bin sin nocht ar dús an chlár, mar tá or an amghríb ó Joe Cocker darbh anam Woman to Woman, agus thrééis sin cluise sib dí Ultramagnetic MCs le ceolar bhenam funcí, so chuig de na MCs chuig siad suirt sampla de Woman to Woman lehín ceol funcí. So éiste mé sin nocht in is sin nocht agus tosú le Joe Cocker seo Woman to Woman.

Sin aga the Ultramagnetic MCs and chin la funky agus any chlister on sort of scratching sin an orain nishni smuach well mata shipsha ta sima gai hip hop ta sam gulcha bali bidir he's fuin thala bidir ben am belsfar la raach any chlister sort of orain vach at a radio no son príf fro stoi ach sin grúpa nechi hip-hop as nuárach agus hog siad sampla ón chéad óran na chulamid ag bar an chlár sin Woman to Woman ó Joe Cocker agus óran ó nídic 62 nes zai linn go óran ríst ó na 60 agus siad cán anis ó Maze le takiacht ó Frankie Beverly siad Time is on my side

An tá sé ggéisteach le bailla funcanseo ar radio na lifacéad a sé Pcad FM chuh mac numre libh gotí an 16ta chlog agus rá tean funciú de na 16taí ban sin. Tíach sin ón album Blam cholaise de Brothers Johnson and we funca ná agus rih sin chu ó méas le takeíocht ó Jamie Beverly sin Time is on my side. Ike eile de anseo am le clé agus neart Gentiché nó gar tiléní orristeil le feáil na háar a chair in snocht agus mu desúlthart agus sin an lochtaíocht don bhuiin na híseltíre atá im le lé anot si gimmertainna furin na héan san sacr háir gan áhúach le na mar sin. Neart gentiché oriste ne gentri winineú winine ans mise ná go glasí an sibe le lé a che. Neartcha gentri winine freisin an gentí na héan le feiceil freisin agus tíoffan se an takeíocht an seo im le lia. Bula a ráine sé radioú de lifa seo de Fat City Strutíoch sus grúpa intach ón na seachta í ríist seo Mandrill.

Eis fearirtin le rion aintach ina glór Rufus Thomas as Memphis, Tennessee agus cean sin dar bhenam the breakdown. Agus rud le bhí se anhaige ná din air sé anmhí agus bhí cupla orna sin agus bhí anmhí bhfuil sé din air seir ar anmhí ina chuid orain so bhí Vi shan spree vi an spree by slash freshen breakdown a track agus hulmud mandrel rivshin la fat city strush nash a bulmud rain skush kapi should canish on the hot of the anorsha agus grupa hanigamorla michel glorgavinic hit and run all the barcades

Tá deasan sin ó Betty Wright duine le go íntach chaan na seacadaín sin slip an dúis ó 1976 agus chuirsí eile amach an bliain sin tar bhainam Explosion agus ancheol sort ceol annam agus bheagann íon funky freisin so an album ancheol chaan an hochtadaí rib sin grúpa hain go mórlam The Bar Kays bíon sin an go minic hit and run an track a hóla sin bíon níma dach leabhealach ríads níach tá Well, tá fiú cúin le gáil, an tseo, agus bula mid rainis bhí Rufus Thomas an in níos lúthia tá Rufus agus Seca Cain an nuair seánis, agus chluisimuid faoi bagán damsa, so the Dance With Me.

0: radio deliver Katie Sha punk car Krishnish the car
1: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrona ciúil dasa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chu cara fém.
2: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a ga cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tróna. A radioún lifa cé sa sé punc cethair FM.
3: Ó luan go hína, bígí lom, Russo Siúrdán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nálí agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonnés cultúr, bigí linn ar fisfasa an sethir radio na lifa.
4: Táú ag géisteach le radio na lifa, cé sé pun cethir FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
5: Seofagah, túrisic, cuasaí ratha le hódú faril agus líon macálaí.

0: Fáisteach tá ggééis go tuaisci na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa an na fearlagus le líam Macálaí. Ar an chlóannacht mu neh plégus an lís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtainnas muide so go caihabh súil siir agus súil aráigh chumáid agus muide fechanteir is so go roiint dos na mór páanre i follatíocht na hhéan. A bhfuil ag denmh ithéine athnuchan agus den bháin smuoach duine sa catagóir sin faoi láthair ná maréad McGuinness agus í taréis post na róil cinnta nua áilt leis an aantasórappach agus í ag denmh ag tachuú le reliún agus chreideh agus an séirse sin atá ag daoine las muid den aantas árappach. Is tócha cibé róil nó tedal a dtá a smuoinemh ar seans maiid go bhfuil sé ag duine cinint in san aantas árappach agus tá réimse iontach lehan róil ag an aantas árappach agus iad is tócha ag dáiláil ach go háir le cuasaí idirnáisiúnta. An nó le roiint den fás nó don buratá a feiscint insan róil seo agus féidir na meicníocht an bhfuil sé buinteach leis an bailach a bhfuil na stát aontaí ag cúlú roiint ón róil mór idirnáisiúnta atá acu agus dá réirtá spócha spás nó deis ag an aontas árappach róil níos smú a phlé go damda áit go stair le meic sé scá America.
1: Ié, déach gombeach sa folú san tá ceart a go agus déach gombeach sé felúnach ag brathir do tíre go méidir gombeach spéis ag an aontas árappach mar éanaad ceanreacht a thógáil agus a leir a chuirteach más félingé sé Robert sin ar bhealach dearfach béidir. Ar a chanóí a bhfuin ní smú béidir le héanaid mhúre eile bí a chur ben snáirtíonthe an rúis go deabhan an tí. Ach is dóí tá an roiil áiríthe seo spéisiúil, mar go muinn sé leis an chur chun cí a bhfuinn le siirse creideh i dtíorthe taobh muth don éanta orpach. Agus dealíonn sé is dóí go muinn sé sin ar nóa, le bontáiste éige a chrothú den éantas ádapach ghlacamúid leis, níos lú den trácht imirchach a chrothú i dró na díortha san éantas ádapach mar gheall ar géirlanúid a bheith ar siúil. Géirlanúid a bhfuinean le creideh agus le struchtúr creideh i díortha ar fád an damhain. So tá sais tá cúis Tá cúis faoi le ag an éantas ádapach a bheith ag chur spéise in an siomh a dhéanamh níos fear nó an siomh a dhéanamh níos séráidí nó an siomh a dhéanamh níos sibhialta béidir i dtíortha eile taobh muid an éantas ádapach mar go dtáth an bontáiste go éantas ádapach le sin agus buinean an bontáiste sin le cineáil an seasamh a bhfuinean le teifing ag teacht in ardró an bailach a bhéach muide bheith plé le slám an a bhúr tríd an Eorpa ar fad, agus an sin béidir an bailach a bhéach an Eorpa a bheith an tosaigh in san caiide an mar nachtála a bhfuinean le tíortha eile a ausú ar an dóigh sin a bhfuinean le cosint creidmhach. An cosint creidmhach sin a thuairt de phobal i dtíortaobh muid an éantas ádapach, rud a thuimhníon an tír, rud a thocraíon an tír sin agus rud a laidhíon béidir ar imircha go bheith teach na glorg cinál tearmann go bbá úsach i dtíortha an éantas ádapaigh. So tá ciall méid áirithe le roiil mar seo a bheith an. Is príreacht é seo agus is léir go bhfuil si tríéis sin fríreach seo aráú, chun gombeach toscara ard thoscara sa róil agus bréad McGuinness atá tríéis fa ceapí sa róil. Níor bhhailm sa beaggus fiú a dhéanamh don róil tríd a rá gur bé an túm fearstatá a gom, gur batlem gombeach an fríreacht seo cóthd ar an lista le déanamh ag an éantas orpach, réach sé lem gombeach 5 míle ró eile, aúin gogréadú ghfuil maichas in san carchaige seo agus aún go dingim an bontáiste déach a bheith an agus an cíle déach bheith leis, bu a ríist beidir go mbeach daoine áire athe brandhair seo mar rud éigeint fánach rud éigeint atá beidir imimeach rud éigeint a déach bheith bontáistúil bod go mbeach 5,000 rud eile níos bontáistúil le fós. Is ceist eileach amach cin fá go raní an réad McGuinness an ráil seo. Agus is ceist eile é cin fá go mbeach réad McGuinness a ggéirí an róla ghlacha. Agus is ceist eile é an timpríal de réad McGuinness le blion go leheús taréis deríochtú leis gomisiúin gáil si táchain uchtaránacht an éing nar chríicnic si agus an sin a róil seánis ici beidir séhíú mar sin 8,000 ní stíalmaí.
0: Is docha ag caihabh súil siir go dtíon feachtas uchtaránantacht. Bhí an froséis ar tríd ar tháinig deire leis an feachtas ici siúd an tuban, an áit agus socha níor tháinig mór an míú ina déobh chun cín gotí socha le déirnis agus í ag déanamh aglamh nó gó ina taobh agus ag míú an tinnis a bhí orthaí. Heló fá dá mechan an tinnis sin orthaí bheith deis eici béidir sin a bhíú níos luthe dáme sin an taan rud a bhí ag cúisiú an cinenne a bhí aici áirios?
1: Well, bí mé siúric faoí sa céadáid. Hí trachtracht ala chu trachtracht a an ag an am. I mí was it lúdasa, nó Jeremy Lúdasa na béle se chaite nuair a haring bréad beginnas a mácas an rás go tapig. Beidir gur túsfiúlas a bhí an teachas Jeremy, ag sé beidir sinna gur túsfiú, Jeremy Uil túsfiúlasa. Agus cuinig go raibh mar réad beginnas tríéis a bheith in obíocht ach ní raibh siú is le Sean Kelly. In other words, ní raibh sais, ar teirean ní raibh cinnal ceadig Sean Kelly, ní hé nach raibh ceadig ag an rithe na cuine, but bhearting sé gan rithe na cuine mar bhí sé soléir go raibh an tanúnacháin eici. An in go tobann bhí sé ag ré i gcuine Heather Humphreys mar gur tháinig an darna déis chun tosaig. So an ruta a ggéirí ránach bhí sé cócinnte ar bhealach téimhsting de ina ggéal go raibh an tanúnúcháin ag mar réon McGuinness. Níl mé rán nach nearna si íirecht an tanúnúcháin a bhaintemach, but ní raibh orthaí an méid céna íireachta agus a bhí ar chuoine eile go starúil béidir dhéanamh chun an tanúnúcháin a bhaintemach 6. Sais. Agus bhí sé sin salir sa bhéide agus go nuirt Heather Humphreys gur ordaíú a hanam féin siar mí Martha mí Ambra na bliana se chaite agus dúirt sí ónó níorh mé chunna anam a chuchatásigh mar bhí sé cinnal intinice go rah an páirtí a dola dro bochara mar a dúirt sí mar réad McGuinness agus tá sé solir gur Simon Harris a taú le mar réad McGuinness. It was in the bag gur bheach mar réad McGuinness ag ré. So an sin go tobann tharing íon sias. Agus dúra ag an am go raibh 5 sláidtean, níor dúrú éonrod faoi hospitéal, ní cuiomh na club ní dúrú éonrod faoi céntáid 5 a bhí gceist. Bhí se oban, agus mar atá ráid a gota níor tugu éon víú ag an am. Bhí Simon Harris ag tuairt le fios go raibh sé cenáil, gur thig sé uhí cé chu trom cúiseach agus a bhí sé go nairóg si as an Rossis gurbh sé sin cinil gur cinna rud ná dúrthebhah an airí as an Ross mar dheir an deachreach sláinte seo cinil. So bhí trachtarach dana g óm a ceisting an deachreach sláinte. Ní mé ghéirí éidir aráin seo atáidí a bhéon ansaí ar réad McGuinness a gás na deachreachtaí sláinte aici. Bhí deachreach sláinte aici tá sé sin soléir sa bhéad agus go rah syndróm ar víris eici agus bhí luigh si gur chaisí am san osspedéal. Ní a méhéon céad fao géad cinnte an aglah le Brendan O'Connor áit ar chaisí tamil fada caiint faoin nasal an isise fé fé sé agus an cuair nu eici, an é gur raibh an tréimh se san osspedéal ceangailte leis an syndróm ar víris. Bhí sé ráite sa seis san alt aberte chéna, bit déadfá breúar sin agus déadfa maiiste tú go chuúbach le bhí sé san osspedéal. Agus an sin taréisiste bheits an osspedéal, aim siú go méidir go raibh si tarseach mar dheannar an syndróm ar víras, agus í an cumir cíil go méidir go neach si raag tabil begéile taréisiste bheits an osspedéal san haring si amach. Na beidir gon mí léh déad go mar sin, ba sin an léh a bhí a gom ar na sunraí a thug sí snagla Brendan O'Connor. So bhí daine a cheisting an rud ag an am, agus an sin bhí sé an saléir go raibh orthaí media a yenov e mi fiawr a mart an ymlaen a seo, mar iawn ar an post nhw a seo a fi a hlach a eki. In other words, you know, ni eitach si fanach cywyd, mar, you know, fi si le post nhw a oil, fi si caim ar rog ar caim gyrraf si a lor an post nhw a caim gyrraf an post nhw a seo sais, you know, sais, mar dyrm caim gyrraf si sanomiacht an post nhw a seo mas mailat. Ach ni eitach si e sin a fe eki gan minu ege tuart, so fi ar hi sais an cynnu si a yenna ddi ni aira las a fwynt as na man cwmbarsaidia, agus da fwyn si las as na man cwmbarsaidia tri a fe tilsnach agla fechwy yomit i anna Brendan O'Connor agus rydro ddi ela tibler sin. So cynna cwn si a sac a fi a geistig mwyrein by yinnas, minu ege tu cwrna meil an ffobl, tach an am a graw an cwrm nua si a glach eki. Now, camera egan aon fein nor a harding si sheer. Vi keishta gomu me clingin bar yawl quid dan clúdach paibliachta a vi faita eki in day of na lúntis a vi glaki ha eki hen agus a far chéle har rintua ama agus I luni ha agus ifig a ri eki as an tachata aku a gond na mi sheelam. Agus gref si a glacha le lúntis a bhí cynnal in teicia le hifig a bheith á ré sa brosheil sais, ac bhí an hifig á ré in éirig. Agus bhí beidr seachtan da bhárna? Níor hong finna gael an túfás da bhínu, nú beidr an túfás da sais da húrish gair sin, ag an am. Moscúivna clom. Hong sin túrish gair, hong sin frag réig an gatapig. Ach, cynta ni'r lawr mae'n mynd i'n ffein fwy, agos yn sy'n... Fi bar na eig ydawn, like ni hei gyrra fein rod lawr ag eich, but fi bar na eig ydawn agos gytobyn fi si ymi hwn ros. Gan ein fi nhw fe tog o'r ffoil, agos yn eich gan ein cait fwy ein rod na fedd fi tach tîm player. Ni hei gyrra fobroed eich, gyfistwyng a cwysi geisio, gyfistwyng. Ni hei gyrra fobroed awn a dog rod eig yd ela a rysi'n anodd o'r bwrdd fwy, Ni hegraf caitawn fwy cianas na horogain y fe tep, ni hegraf caitawn fwy ailtion, ni hegraf caitawn fwy einrodd y cianas sio. Just fi si an tar siac ar fad, agos ni ref an fwynia fe chi, ysdo i dolyg fach na siacht. Sian yn roedd fi na sonrw yn sian. Agos yn eich post chi. Now, an rod a crohian an fwrtis mw orymsa fwy'n sgeil sio galeir, non post fe eich ag an dera. Dama rod eich gref si treis tacht amach, agus dama rod eich gref si treis a rá, ta mi brendo caron is, fi ar amtari tamach as am ras dan uach tam ranacht, mar fi me gadunna tarsnach treis syndrom i'r fyrir si fech agom, ta mi fiawsia, ta mi tacht amach agam henig, agus na cwnnw ddim achod si amenig mewn an rod eich iddi enaf, you know, fach si sy'n anin, teinke fach si gymra. Bo'r rinna si cynnydol agus paibliach di enaf mwyon ar bost, mar fi ar hi yn post fein yn Iarnafw. Agus tan postig tacht an topig ar fad, tereis. Like, ar fannach bin yn cead ŵr gymach se un rita posta hwrta, agus bin yn cead ŵr gymach se un glacha da ghyna a dairig asan ras an posta glacha. So, ca vagan se sin mwyd, agus mwyd beidr ag ardu cest fwy co celig egin tan seo, nila sagam. Mar dyrm deitach an meidr fad a fi roiting, mreil da fe cien fwy gyan fyr, nil me ron a chwil. An rod tom e'r rha na, gyr chiart brannu e'r sio, agos gymendr gyr chiart tyle cestri ac ar fwy, cwnnus gyr harl e se, gyr imig si o'n ras co tapig sin, agos cwnnus gyr harl e gwyl rwyd eich hyn saes a of rhan ar hi, ni ni ectar ddomsa gyr aproche se tarlo an sio, le omiach dyfa an la dini an nhw, nabeid gyl dola mŵr, agos mat a dola mŵr amsa, agos ddamr ddigar aproche se fadal ac an a dyn egin, an am nhw, fech ar e sin e fle, mar chwyd dyn cwrra sio, gan, you know, gan cynni yn y balach gwaen y balach ela. Is do i deddfa an leaf o glach an sio, gymedr gyrraw post eich dolde, mas roedd eich yn iarnw cynna gydarn yng ngwch si as yn ras. I.e. gyrraf dini ela o molade tarig das yn ras, gyr glach si leis yn gynnu sy'n gyr chiarte tarig das yn ras, agus gyr dŵrw lehi mar cwtif ar harig das yn ras, gymedr gymach roedd eich yn rafoelde. Now, dal rian se nachwyl se sy'n ffyr ar ffad. dalrííon sé nachhfuilte sin ar fiar fad. Agus ar an ábhar sin bhechar í gglacha leis gur béon rud a dúir si mar chuid den aglamh le Breadú Conner gohfuilte sin ar fad ar nua ina míú amláin ar gachar de hána. But is just an 6 amlína sa take chu tosaigh, béidir go bhágan an cinál amlína sin í oscailte le níos mú ceistení faoi chunas gur tháina sé gur tháinig si as, cad go dtíireach a bhí mar thuis lei sin, céad tuna chun a bhí ag go baimblioocht mar dheanar na lúntais orthaí roimhe sin an rahéon rud eile ag dó na gcéarbaid sin in éair, céan cinál cumarsáid a bhí ag siúd le Simon Harris agus an pártaí ag an am, agus chunas gur tháina sé chu tapig sin. Ní amháin gur tháinig si reis chun na sláinte ru tárásta, tá sé iad legus anna thoscar a bhí mar aon beginnas an tíir seo, is go céan pártaí le na muna tú is go céan taamh don díospóir poine túna atá agat, drasil si ar fa tabal fada ar farpa de Heorpa, bhí si ina uachtaráin ar farpa de Heorpa, bhí si tríéis se bheith na chumas sin éir ar an tíir seo is siomhhaid ar éirigh fil thugan as go tabban agus bhíorí siú taachtaisteach agus tá anna bheas ag díomh ré beginnas céfa nach beach ní bheh si tríéis me animníthe le réit an uachtaránacht a munimeach munimeach meas orthaí. Agus is duine déiring anna gníomhachaí intí héana, is duine dígra seachaí duna bhí na ggóí ag bailú gréán chuí héana agus bheh anna bheasaigh daoine as sin ar fád. Ach tá si tríéis tarlaút go hantapig go bhfuil si landáilte i ról eile ag an rialtas rathe ar son de tíre, agus tá si takecha reis go hantapig ó ceisláinte a bhí tríéis i riáil go thomláin amach as an ámh as rud a bhí ar aráí go thomlad ceangaanta leis, cóblad ceangaanta leis sa siomh nach ra fiú de sé gíorthirí eile rií dola in óíoach leí go hinmhena go bhuina ggéal chun an tanúcháin a bhfuin tamach. So ceapam beidir nach bhfuil éonra dan seachas a méad a dúirtí héin, but ceapam go bhfuil na tarlúntí se th fad tar rééis tarlúint ar bhealach go bhágan an trá imimeachtaí agus go bhágan an cinál amlína í oscailte leis na cinál ceisna seo atá á chur a gomsan is i nemh agus mé a breanú sir ar a méad a dúirtí in an aglamh le Brendan O'Connor agus a méad a tharna an tsáir se chaite.
0: Is dócha agus sin ráite tá éileh an éileh ar ar chomisisinéir de chuidirnénta sorappach de róil mór idir sin náisiúnta, agus is cinnta go gceaptar gur cáíocht maithé le bheith dulrá go post mór idirnáisiúnta eile, agus is cinnta sampla í maréid McGuinness de sin agus íonis ag obair ar thun suirse creidimh agus reliún. Ar chomisisinéir eile, agus ná Phil Hogan agus Conspoid ag dul le siúd freisin agus ach écurthas é anis anam i froséis le go mai ról mór ag a siúd le sin leis an UN bunithe sa roimh agus cinnta an proséis leis an UN bí beag fadáach i compráid leis an proséis a bhí ag mar réad McGuinness ach an dóileat ar an chédul sios bhí roiint scéalt ag teocht chun cín faoi Phil Hogan ón stáitir bhís nárbh daoine iontach sona gur béh siúd a anamníod don róil seo a cinnte tá éile bhhéigeint ar ar comisisinéir de chuidirnénta sort.
1: Tá agus ríist ag fi ar an aú de chuin eile í léonceist a go dhéanaine sí sá jobab sa róil le bheits ó sa choirbach mar éhéanas maidir leis dar cheanna le tú an ceanna bhfuil le Phil Hogan
0: ag fi.
1: Ag fila, well, ag fila, an a graadúir mar hedl, déit fi é sin a chur ar húris spéidir seo taig bhil tú a géisteach lí an sin. Nádar a bhfuil an cean seo sa sa sa rocht céan leis an gean eile. Níl ceistear beh acu bhfuil tarnigt éigen ag Phil Hogan fós ar na polateoirí is air de bhuina ggéal. Tó tá polateoirí orna a bhuina ggéal, agus polateoirí is a rialtas ar ag Lánstad, agus tá siad fós cógairach go leor de Phil Hogan. So má é gur tháinig an éidirach seo chu tosaigh agus tá daine ann insan rialtas tá daine ann sa rain caiitegus peimlí ba do bhfuil tá tríéis ceiste orú an bhfuil éon riochttainnas dúige sa tíir seo bheith chu éidir chu tosaigh do róil seo, ní léon riochttainnas orí chu éidir a chutasí riomh an ró seo riomh. But Malta reacted the sound, agus ní hé sa gean seo gur féidir siúlaisteach sa ról mar chuna tú duine chu tásig tá obíocht ná tá comir scéal gohfuil obíocht a geiste agus go mbeidh tá chuin ná agus an sin céáid fiúta sé bhuiine leis an tír seo beirt dá seirbhíseach a chur ar sa chumut ísach dó bláid le cuiidú le filthgan fachta sa ré agus gombeach filthgan tofa an ról seo cén más a bhuiine le seo fiú marach conspóid ag dul le filthgan siir. Agus beidir go bhfuil cuimhne sá cear ag daoine níl mé cinnte. Nuair déir cuimhnetá sa garadú cear ru a ggéist bu sin nó déach daoine breanú ar Seán O'Rourke agus Donny Cassidy agus daoine a bhí slochaisteach in san reaction faoin chluiche galf in san chlocháin mí déir a bhí úil túús fiúna sa tam sin mí sa bblion fé fithe le COVID leis an bandiam. Agus déan fi rá hí si go hanis dar léirí freisin, hí si go hanis an bailach gur lám seán an saoal peimblií le siúd ar fád Seamus Wolf freisin duna is de breh. Rinú íirecht í ar fád a gortglana, rinú gortglana ar cheán Rúc ó chunra nua a bhí sidíhé go le ortaí le tatar eis tar rééistó a bheith ina tríúirías rinú gortlan ar dar léirí a bhí dúra capithe mar ara omlá rialtasmír airías ú na gortlanna ar ar na daine eile. Seamas Wolf has sé an fód aon gohearna sé gohearú aníirecht don ina chuine, but rinú na gortlanna sin ar fád, íirechttaí ar gortlena sin mar eaar an bris a rilacha, agus an sin ar déir a chuig an cás go dtí an cuat agus sunríú nach ra bhéon riil briste. So déir fi brenn sin agus rá well, caú fill hógad amach freisin agus mar sin beceart an conspóid sin a bhaint den tafits na ruúil. But ní éirigh fill hógan as mar eaar an rud a chlocháin. Deirigh fill hógan as mar eaall ar na himimeachtaí ar fadathla de fill hógan. Nuair tháinig sé reis go héirnar an tornas sin. Bhí sé ré típa le tíre fri sé scataíilecha, ní dtíar a dulgadtí an chlogáin. Agus de lámh seáil sé freisin mar jeall ar an seis freigra ó thug sé ar bhealach Harbheith chutas mar an chobaté Harbheith sotalach réili, agus mis mar jeall ar an sotal sin gur tharning líomh radcar an flocóid agus bhain sé an carpéid de agus bhí ar bhí ar a bheith chu ar letaíomh. Agus tá sé an spéisiad mar sin féin go bhfuil sé go bhfuil duine cos le thógan in an béidir an spása tá háart ar na cumáán le chuig sé ódáag sé an ráil mar chumba sin ar diimiigh sé agus an sin bmhag sé go dtí cuam mar choirlear príomháid, a chuí ar fannacht beidir néíú blion ní cuiomh clubdag sin comisiún mar bíon an deachreach sin an go bíon tú roichéglas an fásta dag tú agus bhí sé siúd a léile rádáin nachrá agus, so bhí ar fannacht blianú mar sinnte. But is léir gan trácht ar a gcóirúreacht agus tá cinnta an dearan an choirúireach sin méad ar an airgan dó. Is léir go bhfuil sé fós ceilte leis an éas polúil. Tá dí tá polúirí á an agus imíonn siad agus fiú imíon cuiideú agus beidir gnimíonn siad le scanal, agus ní léon viidirú leis néos polúil. Thógann fós anna cheangata leis néos polúil. Agus dan sé in san bhéir ada fada go leor le gombeach sin an peabathar neis, agus níl sé san ar domsa ag an tús tús tús tús an filthógan a bh é seo nó an polúirí de chuint na tíir seo dúátir bhí si de chuint na tíir seo gan éon cheige le filthógan a bhá é seo. Dhéanth béidir tos éigen gur tháinig an bonhla ó filthógan féin caiim mérá sin sin tos ó mé féig de beidir goil dola múm. Agus an sinna ceistetá a chunas na polúirí a bhfuil freigracht acu as na cintí seo thuúirtar board a d chunas an stáir bhí thuúirtar board agus an sin ar nó an feachta a bhanú agus an sin freisin an luocht an tír a chrothú as feachtas a bheith chur siú legambach duine tofa an róil. So is róland spéisiú le agus má aon sé é agus tá tam le dul agus beidir gráhéis seo lés mu deachteún ar a bheith sé sunir chéhheh san na chuine. Spéirbolla í tu a bheith ann ar garm filthgan, leidir a spíon tú ar an méad a bhain filthgan amach in imachtama. Spéirbolling den scó ri a bheits a ggéist go hardan ar a spíon tú go raibh go raibh tréimh sé ann is saoil fel thógann siar bhád, go raibh deacreachtaí ann gur sce sé eolas go domain chumbarsáide agus bhí ar éirí as pas cuimdeach le post mar ar stáit blianta blianta in bhhadhhaid siar, agus freib sé th neise agus thaigh sé leis na daoine ceart a go tharna de chéine, tháinig sé ar éis sa rialtas fixar ceart a bhí an ar aibanna de chéine, Hacking vrad curlesh agus hacking chile vrad cur agus frab she rai con tossing for she postine at the sorpoch vi she chinning imbert scala di sletta imroar than scohe pay scala de bian che playlash so an kesh on meg shin on imbert scala idrna shoot a few di sletta na in Europe it's a roll shot son de heron on hain son son the talaviachta son the slainte agus Spéirbolig ítach a bheith ann really ar garib a bhí ag dul i gcónaí sais ón neart go neart, bot a bhí a dul freisin ón neart go neart, anioin cúpla botún a bheith déanta aige, agus go raibh sin an dul típlar na botún sin, mar bhí dóthan na chumas aige dul típlar na botún céana. So sin cean gur bhíú feicha tíir, ach tá sé spéisiúil go bhfuil na hir comisionéirí seo, mar éon Maginnis agus Phil Hogan an Bertu ina ghéal freisin, snimáin na cúpla mianús agus Brandon Bader de Corsi Shag Spade commitment to fill air the Corsi Shin, Lefil Agazella Amachacha. Okay, Binagi Tours to Bortex, Buddha Tortaig, Chapachoin, Agaz Tauachoin, Le Ir Commissionary de Hjorpa, De Heron, Kakurabi, Ira, Instant Sail, Pai Blee, Armwekastoshin McCoyle, Agaz de Varco Lightchik, Arati, the Chlorica Shock and Krailta, Haley Macaulay, Agaz Odo Farrell, and Vertical Clara Lorags, Wood Lairdhe, Felbidor, Vishikia Dagonella, the Clor, and Vartiku, your Shafta Clug, on Chart Rad Lifikit, Shape, Okay, Carr FM, Agaz Vader, Aesterkling, Urabeher, Bud Kraila, Egg Radio Lifa, Pugai. Slán tama.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gáirech.
1: Is mi se cuiomh amach anumre agus beim se tíocht aga beo chuilead a dúna aige sé ar Radio na Liffe céad sé punca céad. Le clár nua ag díru ar an ceol funk. Má tá síime agus an tráin se nu mátar go cuat tú ceol iontach ag deire an lé chuirs áthasarí. Bhuiisteach lomsa chuilead a dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Gutiente ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an clár SNN Screen Orin an Áirán. Gach dánach an seo a Radio na Liffe idir trí agus gar, bé sean sa gut an creme de la creme sa rangú singer-songwriter a cluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag a trí gach dánach. Bígi liom.
3: Géistecht le radio na Liffe, céad sé bunca cethair FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
4: Mhuir géad fáilte seaach go fisfasan seo radio na Liffe céad sa sé bunca cethair FM. Is mi sé Russo Siaradán an Johann Chearú lá déag úl agus be mé libh go dtí a ní a chlog. An ochtar an glór by Karen Ronan Lynn chun Network Ireland a phlé. In seo a maréad ní chríadán dún faoi hráama ag techt ón Rusil, agus chuigh páracha chuin agus pádaí ó Linard ar an olalasmuid faoin Tour de France. É sin a lig agus scan ceol agin díomhan ocht, agus chun tú a chur le chlár na híanamh, seagaí simat agus Lord le tá Tesla crash.

0: Lord, let that Tesla crash and shin o CMAT. Anish, tá drama ag teacht ar comchúirt chugan Riviera na Mísa an bailach ar fad ón Rochelle. Agus níos luithe, bhí seans gom leart le ceandas na haisteoirí sa drama. Seo, mar a bhí an gcórá agan. Mí le fáilte a róta bh réad. Bhfuil tú go maith?
1: Tom, go maith agus is féin?
0: Ah, sure, ag straca lum. Éist, cá bhfuil tusa ag Anish?
1: Anish, tú me sé a Rochelle.
0: Tá tú sa Rochelle. Agus bhfuil tú do chánaí sa bhrá sé a fhí láthair?
1: Tom, ach an san fé réigh do lehaile do gohéann.
0: An á bhath ar fad. So tá tusa ar scoil sa bhrá sé a fhí láthair a ghlacham?
1: No, yeah, Tom is scoil international.
0: Thar a bheith fancy. Now, ach tá tú mar chuid do grúpa an Umbrella Factory. Cad é an Umbrella Factory?
1: So, tá mo grúpa d'ar bhain an EYT, agus is sin an English Youth Theatre Belgium. Agus tá an Umbrella Factory ná an Fergandamh a bhrian leid.
0: Ah, tuigim an ish cáta a gheist. So, bíon tú ag tíana drámaíocht agus tú sa Rochelle?
1: Sinna?
0: Áno, yes, ar fad. Agus, inistam, cén dráma atá gá dhéana a gíon ish?
1: Anish, tá mé sé déanamh played around The Real Lady Macbeth, le Stuart Delves.
0: Íontach, agus, tá sé seo ag díru isteach, tá beidir go mbeadh cur amach ag daoine ar an dráma Macbeth, scríbhneoir, Neil Moran, eolas ag daoine ar Shakespeare, I think, an bealach gur nientar.
1: Níl is le gom, anish.
0: Yeah. So, inistam, cad é so an dráma nua í seo?
1: Non nua, bhí sé scríte rinne mé dearmid ar an bliain anois, ach tá sé like, níos mó ná trocha bhíon d'ag díos. Ach,
0: Dan ort.
1: Ar dús bhaidir bhí sé dhéanta san Fringe, agus níos tam bhaidir pár, bhí ma múntúir. San play, san fringe, cúpla bhliain ó hin, agus an leis tam bhaidir ag daoine.
0: Íontach ar fad, agus éist is dráma albanach é ghlacham mar is scéal albanach é Macbeth.
1: Ja, sinna, tá is scéal albanach, san scríotóir albanach, tá na cartóir albanach.
0: Agus éist an albanach é de bhúntúr?
1: Na bhúntúr, no, tá na bhúntúr sásanach.
0: Oh, no. Bogam Mr. Rai gishkupi in ish, Mara. So, ta tussa ag ashtoroch then, on will cast nuclear more sa rama?
1: More? No. Tomaj kahir in ish. Kahir kalini.
0: Agus, ke tussa sa rama?
1: Tomisha, Lady Macbeth.
0: Ooh!
1: Ach, tá díadach cethir mar sin tá sinna go leir déon féidir tríú cethair daine.
0: Agus tá dráma seo go raig sa bheigh imrisise fi láthair ach chluisiam go mbeidh se bhíh déanamh comchúirt idirnáisiúnta.
1: Sin é, bhí muid a Rochelle agus an ísel tír agus an leis, táid i cúpla lá, táid chun dul go dtí Alvin, agus sásna, agus áilig éirin.
0: Íntach ar fad, agus cá bheith sibh in éirin?
1: Bhaimid Thurcaigh in Seagaíle, in Ead Shed ar an fithe sé ní úl, agus bhaimid ar an ismán an fithe hocht, agus ar an siir fithe ní.
0: Íntach ar fad, so cad tá cear le in ismór? Sin an tain éilán ar an nachhuil sibh tuart cuartar?
1: Chat up drone arm. Do you just mean that? Oh, better for she grow more.
0: Well, eist. So by she in shot Riviera in the Mesa by she occur on drama shot shul. Agus conisker feider le dina tachter tickety.
1: Tickety now she cashed. Well, in Shigela, agus to color out on website go EYT. Ach. Go leor gona átna éanach níl aon take éadaí an áíre, tá si just sér.
0: Sér, náske. So, snaháttina an a bhfuil sé beidir ar ina sér agus ar ina smán, is glacham náskur, halan fóbal a vest sif. So, ma taini gaisu a gíri frastal ar an dráma seo, is féidir beidir gólchig an halan fóbal ina sér, nú ina smán, agus do híachán a chur an áraf.
1: To
0: prom ni hegam. Ah, na bi bor. Na bi bor. So, we'll sketch him in yurt an ish goal to a chacht er camcourt lesh and drama sha.
1: Shat
0: Thomas. Ah, no, wow. Well, eisht, mered gur a mila mila mahagat, ta sulagum gwilshevi clachta, agus e clachta, agus e clachta, agus gamai show din heidsko er fall. Ag winter inis man agus inis ear ag dearan na mísa.
1: Cúr mí a lachas.
0: Ish bíní na hair inis le hard working men.

0: hard-working men and shin o ishbini na heron. Nish, Lannan on Tour de France or I, in Anon on Tass, Agus Dirich Rivahanam as your air, Videsh Kantigum, the Podio Linard, Agus Porco Quinn, a time on Trochtrocht, Ern Tour, the TG Car, Sean Maridari Glynn. Ked Mila Falsa, Har Nasha Fadi, Agus a Foric, Wishiv Gama.
1: Manam Gulamid, Solam Gulam, Tom Shukmare, Consantos a PQ.
2: Ah, Tau, Lish Loshki in Ye, so that when you swear.
0: Well, Shinny, hey, Kahi Gulch of Biogan in Trecht, I mean, to include the Quimshach, I guess, a fechender right to come a jacker air.
1: Well, Neil come a jacker, to come a jacker in the Tonto Fechender, a canoride, Neil Chet Jocker doing it. I mean, Tom would just take a studio on Clucher, to air Uru and Shaw, to a Silche Muchtagan, to a Hendo Tree Karakuik, she shocked Skull on and Shaw. Agus an áire in tá sé go dasas compórta chun seo PQ ná íire nach chuil.
0: Well, now, lads, tá beidir gohfuil sif se compórdach, ach dearan nach bhfuil na ridirí iad hain compórdach. Chun is mar tá siad ag dáilá leis an teocht sa rang fi láthair. I mean, tá sé déanach sna dadaí coppla lá le seachtain an nús.
2: Tá bhí sé garga cearchan sin cupláid. Bhfuil linn chéad leintí Barcelona bhí sé ante. Bhí sé tugad tá siad sib bolg lár na Franken is fi láthair freisin nach. An téanar do bháin na amanta tá siad do gáil go dtí airde ní tá siad do gáil suas go dtí... Go leorgad an stáidí ní bhí sé os cíon 800 méadar os cíon leibhéil na farige. So na tátú ag airde mar sin, Bin sé begoní níos fear, begoní níos mú éar freisin, sos fuio se bheith sin nach tá se an siir tá sé dáil anna an deair, tá siad fiú nuhanis hí sé de dúirte isce or óhéin tógin lechair agus sin sa héad cuppla ceamaar san neódrach fiú sam solar thosanrás a bhí sé dhéanana sin.
0: Agus an dóileil go gur sé sin isteach ar an túr agus mina sna blianta tá roiin, mar níl Níl an éráid ag gáil a chudro a bháin.
1: Bhain sinna chumatáir a chanáíir is tócha tá sé béidir gombeach sé contúirt a dúna bheith túirt sais buile faoi thuirim faoi sin. Níl is gom an féidir leis an túr an den bhlíana athú. A chúisetá lei sin ná bíon an díró ar nó i mí Aibrán, deire Aibrán tús Veltine, on sunbeam on vuelta so a man over the machine so mona naharodish go home lawn agus glordis na schleifte in chos of rank either nis lohis an arach ni vin the schleiter fall in schnachter in the na gatti dunta ni vin cad an order so tasha ani yukara holu but vetidish more on a haru so hun brother one go vetidish sharu rasana dan dusodish nis loh er majin no Nis dianis a tron hóna.
0: Well,
1: it's beag difriach the yen and show him the choch the yen.
0: Well, beidh go bhfuil tú or nú go do cinál ní fuarthacht a bheith ann nach bheith sé fós harbh a te. Tá sé, agus, you know, glacam leis gur bhí an fágúil an Giro d'Italia ag Jeremy Aibrán tús mí bealtaine ná gur hig siad ag an am sin gur gombeach an tas san Nadal i rith an tairig rólaid ar dóbh.
1: Well, in áir iad, is tóilim gur capag an Giro agus an Vuelta bunaithe ar cecho fad agus atá an túr bunaithe mí úil. Tá an túr, seant ciad tríú Cawn deag dan tŵr, ciad triw agron deag dan tŵr. So, nŵr a chyntw eisiau na gohig, ta siawn le ffada, ta siawn o'n neidig sa cahar. So, begyn dan vuelta, agos loch dan giro, tacht chwein tîf da sin, nir oedder yn o'n saes piggybacking yn y fersin nŵ, aharw yn y fersin. Ach, ta'n tocht ar nŵ, ta cwrsi tasa, ta siad dylan olgos, Beidir go gaithe siad aige thuirt ar na céimena a thiú go mór. Seachas a bheith díanamh na céimena tá háchéad chiad 8 chiad 9 kilométar rad, iad a thiú go chiad fithe, chiad trucha. na drapuí beidir a chluúd le chéile de bheith gan agus cinnte túair sé sin faoi sibhdóibh gan a bheith móhan sin an tacharrám a chéanana.
0: Nach rair thu é sin dhéanamh le cupla lánús bhí céimháin a bhí leidí trocha kilométer na rudigid mar sin.
1: Dana bhuiine idir trocha kilométer bhí céocht a chuig agus bhí sais lú bháin go bhéte sé thugan das ná churás don drapa éair bhí ceirichén de grappaí ranga hen, so leidíidir ó céadochttó chuig go chéige chuige. Ná ípání don go chuir séisteach anrásin, bhín rásin arás agus Matthew van der Pol a fáil in cheannas fearr ar an good Ellen sin. So seans ar rasagur mar sin go gaisiad a bheith fiochanseir amachchan seo.
0: Agus cad faoin loch féchanna, Bn ceananta na rudaí agus mé ag fechant ar Sean Kelly agus Stephen Roachach go háirí agus mé mar gasúir. Bheith napóisire is cum a cáráíist sa rang, bheith napóisire plódathe le daine don locht leanúna daine ag tuairt cinál orú manamna dos na ridirí agus iad de goil háris.

0: Joraú tegin se amach na tichén, bín se stebéidir bíelen nu áteigen Somália agus vín se nana hos mat se féchan te beor an telefís agus ní vín se tí mod an coigúre chloig. A fekers gom godí se am lean ní me feke méid an lían céan a torasóí a híf na móí fekers gom. sin ráiti ná nímuidéis áisteach na hálp fós agus sna hálpas mú ekin stú an locht féchanna.
1: Mar bhí seach cin de grapúíú bhil a bhí slóte de chrete má ar na cnaciniuh a chu náí is gonim a gábil is a cuaig bhí mar báras a feseachtainna behé an teilech agus chumara sin gotín dedáin. Dólim gur chaileh 10 míle duine sa Frank in fé fé cuaig ar féthe cuaig chovil is a cuaig leis an tas hí sé breise agus cuaig go céim Celsius a báris. So, Tá gom go bhfuil sé seo a chréte agus go bhfuil cuasaí áú éráide go mór a méle fphobaltá sé sin fír ach cinnte bhí an taise á an hanhain. Tá protocols agsúla an túr an nás féidir le stoppa chur leis as féidir le ceúíon a bhar na céimena a máhése go dahad a hen céim Celsius as féidir le cinnte stop a chur le rás. Ach fan go bheiceú rosa tá rá chéimar le néidir agus fethe an péidirácrííochtnúair an Alpdues in snahall. Garda Burg Dwaza, fanga vekitun slua tu begin son. Beg Dutch Corner on, beg kuna na neira na heira na, beg kuna na Danwariga, kuna verika, beg kuna na Franke, beg kuna na Franke on the stoch, agus in Spain, agus na tira ila chuma. So bian che shin slua duch agus da kreche. Ach na rida vi galore campers, agus galore dus na da loch takiach da lefeka ala mohan chin a nuf chuma, ach ta kintin tas Is úidir imnie úidir bortha stocha don lecht agur agus godát Ro is táchttaí tan tú ggéar a chosan sinsena go méid na rahéad hain go meisi sláán. Bhím héin anna bhór a faéis na glóisrathe, mar bíon sian na chahabna colta chu troma mór.
2: Níir swinging méir sin Ge lás bocht.
1: Na lás bochtta go ddíach an áir na glóisiir, nes tá gom nachfuil siad a casa trohain ach ag g nám ggéanana a lúba héin chun na picúí is far ar da na húscóin. Ní léana airán ar bhór ar bhain glóisiúthir agat.
2: Ó sinna é. Well agus muid ag déanamh cinál réomhrá ar an túr i mlíana. Bhí sibh beirt ará go raibh blian ar blian go mbíon cinál orú ar caidán na bicúirí gofuil á áilte í gofuil ó tháinig na drones agus mar sin de. Gofuil gach blian gofuil rud a cinint ann a bhfuil a chur go mór leis an glúdach teleíse. An bhfuil éon rud tucha fi deara agi godí seo a léiríonn sé sin do locht féchan na TG Car.
1: Stolim gohfuil Stolim gohfuil na drones a ríisim líon natá sé arás tá reinnta na seatnatá áilegain. Is seatna iad nach féidir le ingarrán nahuairtas. Is seatna iad atá chóáir sin don roiíocht nó chóáir sin don puinte ólais go deíon wathe a hespáintas. Ní féidir leis an ingarrán é sin na húirtas. So tá id isúla tuile ó sin ar nó an rud is mód bhfuil mí asúil nachcuir séisteach ar an rásíocht. Agus tá locht an ASO locht agur an rás tá si chó cosantaach ar an rás féin. Ní heíon bhatha éon dhéanamh a chuir isteach ar an rás. Agus a sólim gur go bhfuil an deheiste méireach sin. Gú sé sin fí ó haibh an rás seo. Mar a béanar déile é tá an tómós a léirítar don roií héin le sólim ghúil sé céimeile ar fad. So sin rud é ddíring a gcóna í faoin rás, cintetá seisiúd agus ile ann is fógriocht go leir de is cartaí poistíad gachráircha eicimiach a g ná géad a sólim go an roií féin fós i lár an éon gan.
2: An dóileat go méil coppla ceach le fálam ag FIFA ina déobh sin, le mí chuna go mar a lig go raibh na sreangáin dus na ceamarí atá acha ggóil thair napácinna imirthe. Gra siad na chuisteach ar an coppla kick a necha ar stréid de bhór búla leis na sreangáin sin. Níhá sin.
1: Ní dólim go éon leiscéil. Ag an chu an damda. Ní léon leiscéil ag an mar an áíad tan tú fiochan deir chósa oscailte bóthir inmh chu aás 6km. Bóthir gur féidir le Russell Sheridan nó pára cóin nó pádíol an áir tamáinte ar amáireach. Agus go méid
2: Jeanbilí
1: Jean Michel agus iad ar fá go meisi ar fádan san i tamáinte díanamh ganá ganó. So seo banistíocht ar an gúsa atá Dírtá sé ar flenéide.

0: elle. Níl éon leis scíilnar tá tú plé le staid. Níl na Camry ní gáda a chiad a chur in áitina ar le agus beisi dá don glúdachas fear nó gur cóir bheith is fear a réchma. Sranga agus a lehéidir sin ní cóga gurdí se stachar nimirte náíre. I gen levéil sin in einnim crim ní cógamach srangáin an nán chur is stachar in nimirt.
1: Jo al, you know, ni dolum gurbi de FIFA na dina is fair mar sample dun vehe kur an sport chun kín har an target.
0: No comment.
1: Well, eist, now, sin an clúdach agus ta sifse e tina echt chula lá bio, ach Conas mar atá an túr fuiáir a bhfuil riidirre a bháin chun tosaigh bhfuil riidirre a bháin tagcha chun cín a bhfuil sé nach mór soléir go mbeidh an bu acha ag go buinte seo.
2: Bhfuil cinnte tá mar ceapma tá teirí pagate ar seaamach go mór bhú sé an stáid ríéis den nniuh, chur sé an na stóir thug sé hartta nuúme e nniuh, sa sé tína me bilach an cí ar Jonas Vinga go. Má é Vinga go an dáráit, agus éidir an dáráit agus an seaachúáit ná be an chomórta an tsú an pódium. Tá cuppla roií ógad tá teachríd in nús Paul Sexas agus Wa úsó agus cuppa roií mar sin. So tá an chaimlinn sin sin, don rangú sin chéochnú ar an pódíam atúr na blianana se. Ná ní ecen múid ar an mór ar an aonan na bola pagatear. A ar an tíhile dó chola stáid bud an túr tá den éigen idir a stáid bhchas mar hapla máach an is can an na roibeí atá, so be can sin simú. Tá rástáid buta ag den bháin go dtí se timmar líir, me se an chuir le na stóir amireach nó dúcha duine ag an eile an cín. So bn se sin ag tá cholastáid difriú cholastáid simú a chun an gcéí buí. Tá sé sin can lí be tá sé sin go leidir ag fearháin.
0: Tá go gan se tatú buí áil ar a cholan fá. Muin mí a bhlag ag chlíomhrach a ghrín a bhaineáil agus a ghilne agus déing Níléon cheist agus a bheith an fear seo a hiíocht an gaiidán seo níléon lena bhla, Tá sé séte níl se ní se bheith hocht fós.
1: Agus éist agus mar caiint faoin jeansaí buí bhí sé á chaamh ag ben hélí a fe seal an nóí. Tá sé an take thar náis ó an é cos briste a bhí aige. Bhí sé gartaí ar éos agus ní le an cinál tohaáin ceart aige im líon ar chorbe.
0: Bhí dereacht ige ag tú na blianana agus náíide is a tacht chun a tacht chun bális gotá sinne sin náíide, so tá mi asúil chuna cí mar inhharnúil ar anionsaí ach nuair a tugad faoin ara agus nóair thugan bhainetíos faoin ne tros an eiscetáin seo tá UAE agus pagatear tá sé do dul satóir cheann an léineomh legas, fan soccer, coolig sir, sábháil na cosa. Tá súlagan go bhheicim míide, Tá cinnte go raibh a chud recí díontaige ar cheanna leanamh a beag leonanta eile ag ben hélí, Tá súlagan go bhaid sé deis éalathe insna leintntaach roiin.
1: Agus éon ar nig eile ag déanamh éon cinál iirecht wa.
0: Níl mar níl se dán, bhí mar súlagamach a don bar an, bhí mar súlagamach sam bennaá, bhí mar súil go bhéach gomach. Dunne nó bert eileheith annach ní ranaí a géad ranaí nahéann na geile do rás na eile níos túis go mlíanana nó níos dearnaim líanana nó tháinig gartú sa clíartha. So sé ben bháin atágain le brat tríoach na héan ach is fearmathe le bheith go dé an geam deit mátá aon sean an éair tapó sé.
1: Agus ééis leid caihanna choréoch nó an túr an é an gcéan seaachtainna nó mar sin?
2: No, tá an teachtain seo agus an teachtain seo thugad tá láí a ríiste an ar an lin. Só seaachtain ó deadúna ríoch nó sé a bóras. Ar cuasa an deas atá sé dúús a dúiste cuppla bhíon suas mont meachtra, an cuasa céanna dúsa si na chluí Olympacha.
1: Well, caiicí seile. Conas gur féidir le chulann an méid sin a olinkt ta sé do chrete agus you know, a leid ké km an eigen le a jenake Tá sé
0: de kaint er 3,3 km sa Ross omlá well, tó 30 km no sin tú kaint er 3,8 km no mar sin le dien sa Ross omlá. An náíre sin difriochtta idir for a bhórdas na roi seo ná an tetaníir. Agus dtíir an gur sin beidir an clas a smótáid pagatar nó bu a smótáige ar a chéala córacha, ná go bhfuil an tetaníir aige tá ní sfr ná na chéala córacha goide go. So an am go léman goléman sé nó an roithir sa tróna, tá sé fichann chun cín ar chunas tatchaige héin ní sfr na éige ile. Agus sin sin an áíidir tá go leir den rún mas rúne tá se ina cholann héin, Níl éon athiris gur féidir le fórné le dionmhhéir ach déanaan sé gachrad a gceart. Gachrad.
1: Agus éist agus nuair a hagamist i dro deire an túr héin a mai an clúdach webhse a mai sé níos cuiimse hí más féidir a lehéad a bheith hán.
0: Well, is toch gemi de bra on ta schedule ik TG Cahir arno agus ta sport tele agus ta commitment hi ele ik TG Cahir mar free of creator agus mar orhoir fel na man so tagan clihi mar sin agus ta tosiecht ig fel na man an ganiel hein ach be an clúdach gan cho cuimseoch agus atá se godí seo be mid mon me mid fáil ar chanéel TG Cahir be mid cinnte ar líne.
1: Well, éist, like, bím se acur rán an a cuistile faoi agalamh go bíonn séin mháis agus daoine hí a nemmatán agus an mert agaise. Ar chóir go mbeadh canéal sport ag TG Cahir. Just mar tá méid sin gá dhéanana ag TG Cahir, pell na mán, hockey, rugby, tá chuile sáis sport a chlúdú acha.
0: Tá sin dacrocht Russell le golóda sin a godálíonn golóda sa sport an angéanana. Agus ná ide má tá canéal a go fós ní bheitú náid go léir a bhrú ar a ganéal a an angéanana de bhhar go bhfuil mar denim go do sin siad nó gur ggéochna siad go dagan si salachar a chéile. So ní choirrin sin naig éon orbert tá an na Victí ceir agus is úntachan iad na forbertí tá dtíon a hena héin le coolla ceir agus leis an canéal YouTube agus an canéal ar líne ach an náide, Ní dólim go leiisach sé sin an cheiste tá gut. Mar cinnte tá túfás sport ar TG Cahir is máhanana ach i g ná ganana tá siad go léir atá luigen na hamananta céna bhfuil golóra go réchama.
1: Well sin é bhil éist a fáda ceis dhéarnach duitse cé a bheits sa tarnaáit mar is léir gohfuil an buúteir. Socrthe sin béidir go meach timpist ige agus do sulúgam nach mé ach cé a bheits a tarnáit.
2: Cheap an Jonas vinge go a bheits an dá a háit. Nugus jo sé íirecht má ó a réimco ahan napá an Belgeachhaine úsó béidir ach níle sam tá me ceap a fóscoúil vinge go is mú tá toúlan agus speisialtas na sléif teda.
1: Agus gan deuh a fádaí éon tín tú le a chumrádaí.
0: Actually, tám se sais an túm go dó go Remco an tosiochttar ar bhingo, agus an chúisi an airméis sin tá ce KG caiiltaige seo fearrratá 63KG ar gohandúil tá se síos go chu gonéanais agus sé an rothí trí láama is fearr ar damna. So tóga sé sin reinint secondí tá se hartta trcha second bhír do bhingo fel láthir. Tóga sé cinnte reinint secondí ar an trí láama. Agus táim den túrim go meis sé drapan níos fearna mar tá feici gon go dtí seo in na gharim.
1: Chléige ní KG.
0: Ná haair é tása gom méid cíanana mo bhlaach tása gom?
1: Éist lád le tam sin níos le bríonis agus mé ceapa ra. Gon sinna go máth le lás na chuigetíí ach.
0: Perry Pantra tá Perry Pantra deing ag chu godó chu godó chu go ceG ar a bhéad?
2: Ne chu an na roihaid níos érumm ná na leads níos luútá thartar níos goir an chuige. Éidir chu godó beidir chuige ceair? Tá rud mór san roiíocht ó híh drappa le chuan power to weight ratio sin a bheith ceart, so sin a bháir idir go sé dear aonar acu seo idir an túr bhuachanta siad ar fád hímpel an faoi 16 kg go leor acu faoi 16 kg ar in a sé dérumm.
1: Dítá réiteach détá mi se ar a reinint ina rá le agus
0: an Bertainán agus fós fecharing dola go gin.
1: Well lads, fair play Dave. Tá sé cinálín at mar ní léin buint agam sa leis an glúda chutága dhéanaí ach tá sé ag féchanteir tá sé chocamseach cho profisiúnta agus an ach an chórá idir an bhirt agaise a goáirí. Tá sé cho spreagú agus simú go bhfuil beagáín Broad ermsa gwyl on clwydwch sio agen ys y tîr sio agos ys ffwf sio ato si. Fair play di.
0: Am I dan o fi eich smiling yn mwyl o sio. Frankie.
1: Well,
0: ni ddim yn o'n ffos gymach trin dyr o sio.
2: Ie, ni'n ein llach dan yr meit yn mwyl o'l.
1: Wel, ta an job ga yen agi, agos ta sif ga yen of cho masin, agos ta an cwm air gwyl nachwyl sif ach eich spri. Agus tá tógann sih muidne an lochtfechanna liv, so fair playtíh chunig
0: is smiling an cóú ar smiling an crack chuma ach cinse buna mí an taine bas níl mór an eile níos fear sa téal a bheith cha aácha se ná de fichanir Tour de France na rachan is deisiir da agus pí a chraic a bheith gon lena chéann seo.
1: Well ééis chu mé Ryan Cabernet Sauvignon agus Ryan a Cashel Blue. Si is thugamh don cuppla lá dhéarnach.
0: Á tá dóhan de sin acuin Tá dóhan de sin acuin hena hain a chu maigad.
1: Fair play lads agus be mu caiint go lú túair ar bhaaga í féim.
0: Fair bu
2: slán rasa
0: san
1: Teleclub an isis le Melter.

0: Meltar an sin le Teleclub. Tá sé fógria ag Network Ireland go mbeidh ban chanó na bliana i ngáile am líana, agus níos luithe bhí deis caint gom le Karen Ronan chun na sonraí a fháil.
1: 100,000 fáilte rót a Karen, bhfuil tú go maith?
2: Ó, go húntaach agus tú féin.
1: Ag straca liom a Karen. Éist, tá tusa mar chuide, nó tá tú pórtach le Network Ireland. Cad atá a gceist le Network Ireland?
2: Well, dús tá anhrón orm mar príomhhaimeach cumanthrochtála na Gáilíomh agus mar uachtarán Network Ireland go bhfuil an cógáil náisiúnta agus gradam Businesswoman of the Year Awards ag teach go Gáilíomh an bhliain seo i Manfort. So is agraíocht nó cumann í Network Ireland a thacaíonn le maná gnó atá ag tosnú amach sa garm bhathe agus an íon tríocht nó atá i mbun gnó le píasa. Tá breis agus 1,500 bail aguing fud na tíre, taobh deach de seachtaíod cumann mar hampla Gáilíomh, Limnach, na mí agus tula fad na tíre.
1: Anna bhair fad, agus cé chomh fada is atá Network Ireland an bhóid nó cai na thosa sibh?
2: So, cahraach. Bliain ó hin ach tá na gradam Businesswoman of the Year Awards siú le breis agus fithe bliain inis. Déanann siad ceúra éochtaí ceanaracht agus núlaíocht bán ó gach an áil den gnó agus den tocaí ach táíad fíorhhuioach dó cóórathe AIB agus Enterprise Ireland a thacaíon ling i ri na bliana agus a bheitling i ngálah ag an cógáil agus ag na gradam. Tá an tacaíoach seo fíorthaachach chun maná a gnó a spréaga agus a comasú.
1: Agus ééis tá si idir siúil i ngáile i mlíana, a mín si ggóil ó cahar go caharnú ó áit go háit gach bliain.
2: Tá sé an bhlíonn seo mar tá miise príomhhaimeach a cumanthrochtáil na Gáilíomh, tá sé ag teach go Gáilíomh. Agus is úntaach an deis do Gáilíomh fáilte chu roimh cógáil seo cóheith óscionn 500 maná an seo agus is deis úntaach do Gáilíomh an cahar a chur chun cin.
1: Agus ééis cad a bheits á phlé agaí tuige go mbeidh si bheith tuairteach dúisina agus gradam agus mar sin de a chambeid si bheith caiint fúí ann chumá.
2: Beg béam ceanaracht nualaíocht oscanó agus na deisina atá oscóir maná i bhan ganó inniu. Beg caiimtóirí den céad scóguing ina measc leir a dalín the Fabulous Pharmacist mar ar fríomh caiintúir agus beg AIB agus Enterprise Ireland down freisin Tommy ag siúil go mór lena scéal agus lena léirgus a roiint leis an cógáil.
1: Íontach fad agus cé a bheits mar banatí nó bhfuil farratí agaí?
2: No banity gan cógáil tá sé sa stadium Dexcom agus beg Julie Burke New Jules Rules an banity don cógáil náisiúnta agus le haig na gradam Gemini Kiona so tá ahanana ag lán daoine as Gemma mar bhí si óachtarrán Network Galway fadó agus is maná ganó Gemma freisin.
1: Agus cahanú is seo ag toirú?
2: Manfort, óchtaíod Manfort i ngálamh beg an cógáil náisiúnta i Dexcom Stadium agus na Gradam Businesswoman of the Year Awards sa Galmont.
1: Anna fancy fad. Now, éist éine tá ag éistecht linne agus a bhfuil sim acu beidir freastal na gradam nó bheith mar chuid the Network Ireland. Cad é an bailachas fearr teacht tuile eolais?
2: Is féidir tuile eolais agus ticé the oil thiobh gréasáin Network Ireland ag www.networkireland.ie.
1: Anna Wahar fad, well, Tom Kinte anish a charan gomai an ihe gjo agi nur atá na gradam a hortimach agus gomai an an ober ar fádar siúlagi le linn an cóháil choma. Gur a míle mágad a socht a bheitthe caiintlinn agus gnáirí liv?
2: Gur a míle mágad agus beag fáil se mór rih gach duine i ngálah i man for gur míle mágat.
1: Well, sinnim lagam díh an íhe nocht ach bigi cinnte bheith linn san íhe mórch ón hocht grína ní lún gohíine ar radio na lifa cé sa sé punca cahar FM. Fáca mé liv leis an bísa seo ó sexy taig agus space love. Gdín chéadú eile, túr ara. Agus gadéisibh slán.

0: journey will continue upon your return.
1: Bíling rís ar maidin ag a seacht. Ná déon d'amhraid go bhfuil podcraoltaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Sláán go fóil!

0: maidin ba. Tá tú géistach le radioon lithe. Ke sé Pcahar FM. Fanning.
1: Tá tú géistecht le radio lithe ke a sé Pcahar FM. Is achhraile atá sa chláir bhfuil tú tí éisteach le sinis.
2: Díomh a chuirdagéil agus lán fáilte roh chuig rub breise le híar na grobín ar radio na lifa céad sa sé Pcahar FM. Chil a chlór chasam ru le oscan gáchéad seanraí ceolair. Pé seanra peochan an rub éimiid ag tuama isteach chuig a star agus ag dultríd amlína ónar buíú an seanra go dtí an lá inneo. An óhéarnach bhí mar ag éisteach leis an siúgééis. Tá mitéis an ru a chaasa agus an tatain seo beimiid a géisteach leis an Moog Sploitation. Nílam chun ghilga chur seo is orlis é Moog cineál sintéisiúir lechtrónach. Thráthaigh an tinaltóir Americánach Robert Moog an sintéisiúir seo i 1964. Bhí sé mar an chéad sintéisiúir trochdála agus ceirigh sé chun an sintéisiúir analóg a chuchan cín comá. Hosta cholachtaí ag cro ceolíní agus éfachtaí fuma leis chun rá trochdála a bhaint amach. Ach bhí ord costas air ag bant leis an orla seo idir 10,000 agus $50,000 sna seascadaí. Tá méirchlór ar an orlais agus canapaíán an féidirt an pat cordaí a athhrú leis na canapaí sin. Cé go bhfuil ceolúirí ag fáilsú sa seanra fós is é buchpointe an seanra ná na seascadaí agus na seachtadaí. Thosa gnáthcheolúir ag fáilsú sa seanra in nia an talbam Switched on Bach bheith fáilse ag Wendy Carlos. Bhí áthas ar Robert Moog go raibh sé seo ag tuirlainn tuscrúb sé ag rá gur chóir de dhaoine fisarcháin agus aimscáin a chur chun cín tríd an Moog agus is léir sin sa chéad éireann eile ó Switched on Bach an talbam sin go bhfuil fisarcháin agus meon trílach chur chun cín. Is cnúsach éireann é den éireann don chumdóir Johann Sebastian Bach. Clisimid cean dóbh sin a níis seo Wendy Carlos le agus tuair secondum seo Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BMV Hainanad Carica Hucht No. 1 Allegro.

0: sin Mórt Garrison le Moonjourney ó níag seacaní. Lena mé raig le chean eile ó Mórt Garrison inis ó chuncap albumm a chroigh sé leis an mana de Zodiac. Is cinál múg agus cinál rock hí go delach í an cean seo, agus ag an buinte seo bhí ceoltóirí i réimse le an seanraí ag úsáid múg. Ina measc The Doors ar a Aaron Strange Days, agus dáilsigh George Harrison album Omlán Múg le gá thionscanamh fehinóméid ar comá. Éistimid inis leis an meascas seanraí múgsploitation agus rock hícadelic. Seo Mórt Garrison agus The Zodiac le Taurus de Volumtuary ó níag seacaní.
1: Six men and six trees waiting with purpose can build in time a house, a city

silent motion. As patient

sin Mort Garrison agus de Zodiac le Taurus de Volumturi. Tá tú ag éisteacht le radio na lifa céad sa sé Punk Cair FM cuiisle na carthach agus mud ag éisteach leis an seanra ceol electronach Moog Sploitation ar an glór inneo. Is hí tríthe gná de Moog Sploitation, de Moog Sploitation is gweil gintag sin. Na úsad arpeggios fúm hefur de hinta siúri ag shruhu ar a céile agus nair bín gohu an bín armón goa. Curran an chéad ceoltar eile na technící seo a leid chun cín ina ceol Bruce Hack. Thosaig sé croí ceol de chlór de fáistí agus an sin dúsad sé mú chun an talbam seo The Electric Lucifer a chrothú. Anois ó Bruce Hack seo tirúbach him ó 1960.

Sin Bruce Hack led cherubic him an sin ó nídeag seachtó. Fós timpbal buchhainte an seanra moogsploitation faoi láthair, mór chuid na bhailseán le lin an tréimh se seo. Fáil sé sa bliain céine albumm ó cheoltóir moog ón Rankinis, Jean-Jacques Perry. Tá cáór ar an albumm seo agus a ceoltóirí ar nós Tribe Called Quest, Pusha T, agus gangstar tar éis samplál i dhéanamh ar an albumm seo. Oh, Jean-Jacques Perry in this, should they cat in the night?

Jennifer. Bhí anchuid ceoltarí gúsáid an múg ag an bointe seo sa ceol agus mar sin rinne Robert Múg agus colach ceol cean a raibh níos lú, níos saoire agus níos éasca iompar timpeall an mini múg. Bhí seo mar an chéad sinnta seoir ar a díalta is siopaí agus gur gná daoine in ann a cheannacht comá. Chiílaigh seo gur phléasc an seanir ag an bointe seo sa stair, ruachtain níos fear ag ceoltarí múg exploitation a chruthú. Bhí na fáil seán idir albumm conceap legan de Arán nó tuile rud é rudí eile agus thug seo deisna chun bheith níos trílaí sa seanra ar nós an chéad albumm eile de chuid Gil Triathal. Is comador agus ceoltar é ar an gcéad albumm eile, mheasc sé ceol tuaithe leis an múg. Country Mood, Nashville Gold anam an album, agus tá sé seo fáil sethe in 1962. Cuireann sé legan de ar an cáúil ceol tuaithe in uil, slí chéine a dhéan Wendy Carlos legan múg chun cín den ceol chlásicach. Ina measc ar an Glen Campbell, agus an céad ar an eile de chuid Johnny Cash. Seo legan Gil Triathal de ar an Johnny Cash, Folsom Prison Blues.

sin legan múg de chuid gil tríthal ar Folsom Prison Blues. Tá tú agéisteach le rubbrese ar radio na lifa, muid ag Thomas Joach ag an seanra múg exploitation inneo ar an glór. Léon ancuig de chuirte ceol seanra nuaige nach raibh mór an céile ná cultúr ag bantais. Ní raibh saol ag múg exploitation sa tlí chéine ina mbíonn saol ag seanraí agus ceoltúirí ag tacla na céile. Bhí mór chuid na bhfalsicán dénta ag ceoltúirí lo féin. Bhí na falsicán seo idir album chun ceap legan deir an

Sin Bruce Hack le Army Ants in Your Pants ó nídeag seachtó cuaig. Táú a géisteach le radio na lifa céad sa sé pontca cair FM agus seo ro breise. Chla chlóir cosam rula ó cionna á chéad seanra ceolir pe seanra a peochan an ra. Béimi a géisteach leis an orchlaig agus béimi ag dhéanamh roinplay ar star an seanra coma. Antacht an seo, Moog Sploitation seanra ceol lectrónach trílach a chanig can cín ag deireadh na seascadaí. Comedy fila anish erin gyltor is mo sa genre agus shine mort garrison. Luig me nis lua e gyr eish na chroig an umrin de CBS nir landal verica agus Apollo a hindeg erin yalach. Usadan reint fa sibana agus me e montaida dan chlor or YM rate your music in a mask. Agus han talbum sio tereish me votalta eg usoduri erlina mar an talbum is fiar sa genre moog sploitation. Mother Earth's Plantasia anam an album foilseha in nideg shaska ibrunam in nideg shakto she. Kiol de Flandi agus de Gwini in a will gra a kudov atha printalta Aaron Gluduk den album. Roy Garson an album da van Kayla agus na Plandi a vi a fos eki sa chach. Mas rodig ar chanig tu ein Flanda on tupa Mother Earth in Los Angeles in nideg shakto she yoi tu cope ser in ashke den album. Horla a ailstú ar an album ingávila is a nídig, agus vonig sé cultus nua don album, misha in a mask na néistóri nua sin. Agus clishamwid on album sin anish, seo Mort Garrison le Ode to an African Violet.

Sin Mort Garrison le Ode to an African Violet ó nídeag seachtó sé. Sin an fáilseán is mó agus is cáúla sa seanra Moogsploitation. Tá tú a géisiocht le radio na lifa. Anis tomid ag drudum i dro na hochttatí inar námlína don seanra. Cé nach chulamid ag buchpointe an seanra a heile a fós anna chuid ailseán an. Seo inis cean eile inar chóla a ailseán air. Album dar bannam Aquarium ón gheoltóir idálach Fabio Fabor. Chóirla an a ailseán air i féfe ach tá talbam ó 98. Seo Fabio Fabor le idóló

sin Fabio Fabor le Idolo Moresco ó níag chochtta. Agus sin an bblion céine inar stop Moog Music ag crothú na céad inol Moog, agus mar sin thosaigh cholachtaí ceol eile iad a chrothú ar freiis níos sira ach ar chaidán níos ísle. Thnig má níos mó ar an seanra Moog Exploitation in níos seo. Ní a mór an eisleán ag techt amach sa seanra seachas ó chuplahhana a bhí dílis don seanra agus na ceanródathe a churchan cíné. Ag dearan an nócadaí dal sigh banna ó chaanda cnúsach deran darbannam de Moog Cookbook, agus bhí sé sa stíl céine le cheolúirí sna seachtaí ag cruthú legan eile darán. Croig an bhirt legan daran a rah cáúil snócadaí ina measc Buddy Holly ó Weezer, Black Hole Sun ó Soundgarden agus Smells Like Teen Spirit ó Nirvana. Seo inis legan de Smells Like Teen Spirit ó Nirvana ach seo de chuid de Moog Cookbook.

0: sin múg le Smells Like Teen Spirit ó nídeag nócha sé tá tugééisoach le radio na lifa céad sa sé Pca Cair FM agus seo ró breise. Níl leúpla ar an fálca agan inis ar an glór agus muid ag éisteach leis an múg Sploitation. Táid chun léimtar a gáb líon deag inar námlíne sa seanra inis. Tuis mar luúg mé níos lua ní ra mór an eilseán taréis buch puinte an seanra sna seachtaí. Kernancéad ar an eile ceol Bruce Hack cendas na ceanrádathe sa seanra inúldum go mór leis an mascán den gothú agus an hever sinnta seoir chur chun cín comá. Seo tún sanmh don cheoltóir Kate Brooks ceoltóir electronach a eil sin ceol faoi cúpla anam. Seo anois ón Johnscanmh The Advisory Circle seo Civil Defence is Common Sense.
1: Here's an announcement for teachers. If you'd like to help, we'd be most grateful if you'd ring support services, or you can write to support services. And now here's your program.
2: Civil defense is common sense.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cclite agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidirn seoach an tróir athirteid. Le faisnééis ar flaanana méidir cclite, tálaí EV agus panéal chréine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tileolalas ag electricireland.ie.
2: Tá Ryan Ferberthe tuaithe agus poblbal agus gaalteachta ag arcú inniu chóir inmheannach dáhangaach tá hefagís na ferbacha chu déna gaiileheh i méile nátha chun dé bhuio nu i maiochlia dó. Tánráil seo ar aon leheh le háir efagach feimimiáin ar post meán bhanatíota é sin sa Stát Seirbhís. Ba ró tábhachtach ag an inniu chóir i d dacha le rialú inmheannach a afreitnú sa Ryan chun feasta chur ar a chud aibreaochtaí. Tátálas ar fad faoin bust le na nóítear an chuí le hiireta sa dhéanamh le fáil ar publicjobs.caí. Den iirtas faoine tríolog déir dín an trí lá fithead de bhí
3: Tuiris na Máte le líam agus óin.
4: Cursaí rá agus scona díospáireachta.
3: Gach máirt ar a seacht ar réidir na lifa cé a sé an go cear.
5: Ó luan go hína, Big E Lum, Russell Sheridan ar fios fasa. Míra na caiinte is ceol le lucht choltar na gaeilge, im ná clia agus ar fudan dán. Máta simagat ag cuasaí Alíonas Cultúr, Big E Lin ar fiosfasa an seothar rádio na lifa.
0: Rádio na lifa. Céad sa sé, Pánca cair.
6: Is mi sé bardamach é bhuaí agus tatú a gceistreach le rithim an cheoil.

Well, grúpa as Bolonia na hidáile in sin, aipú an tedal atá ar an grúpa sin agus viadar a canna, Pensamiento, tá tú géisirte radio na lifa 106.4 ar fud na príomh cathrach agus ar fud na cruinne ag radio na lifa stad IE. Árán an isio an grúpa Alton as tír chonl agus seo an tauráin mai hén tú an inii.

An grúpa Stachtan Zwingin sin agus The Mason's Apron agus chonig mé an grúpa sin fadó sa bhreatan bheag nuair a bhí mé ar saoire deir seachtainna i chlán dúdnó an sin in iarchúisgirt na breatain na bige. Tá muid cinéisiúcht in is le Salvatore Toto Coutinho agus is áránaí papcheoil idálach é siúd agus tá muid cinéisteach leis an árán is cáiliúla dá chuid go héidir náisiúnta a chuthairthe an tárán l'Italiano eisiog sa bhlíon 1983. De bhuaig an fearse Toto Coutinho an comórtas Eurofisio sa bhlíon 1990 leis an árán insieme 1992.

Gola mar ceoltóirí cholan an sin fao stúr thiáin í riada agus sin písa an uimríon an scanáin de Playboy of the Western World agus an rinke an tedal a bhí ar an bísa áirithe sin agus a sochar gur cholamar ar fad an fáin an sin do bhísa lá i bort láige tá tú ggéisteach le rihim an cheoil lomsa baraach é bhhaí an seo ar radio na lie. Agus grúpa as an ísintíir a chluise míidirníis tugann siad Echo Boom Music ar ha féin agus seo Blue Spanish Eyes.

Paul Simon agus Artgar Funkel an sin agus an Tauran Mrs. Robinson. Agus is sé Paul Simon féin is scríom an Tauran sin agus bhí sé ar uimríon an scanáin The Graduate a eisiúg sa bhlíon 1967. Seochan is sin grúpa clanad agus an fáisc.

an grúpa sasnach Artef Noise an sin agus Dwayne Eddy in éanacht lá agus an tedal a bhí ar an fáin sin ná Peter Gunn. Tá tú géisteach le rithim an cheoil lom sa barmach é bhí an seo ar radio na lifa agus tá míos gan éisteach le roinnt leanaí óga ón bhreincanis le Petits Enfants agus iad de canna sur le point d'Avignon.

Christy Moore and Chin agus Cliffs of Dunín. Saliag Roger Whittaker in Nairobi, sa Kenya. Agus rinne sé staidir ar leis agus chaáilíigh sé mar bhúnseir sa tíir sin ach tar nóid agus mó aithna ar agus ar mar cheoltóir. Agus chuid duna háráin chaáilúla a bhí aigen tar nóid ná The Wind Beneath My Wings, Durham Town agus New World in the Morning. Agus seo é anois ag Canna Morning Has Broken.

An grúpa de Dubliners an sin agus óró séad a bheit bhaile. Agus cean scríbe buinte amach a gom ar chlár an lé in jumh má bhuichas leat as éisteucht tá suúragam go bhaintú taineamh as an rah ceáil. A bhí le Clásintain seo ar radio na lifa le uraclíig in nuas. Is mi sé barach é bhhuii agus fágam is sláán a gust inis leis an árán Las Vegas in the Hills of Donegal dar nóigh ón grúpa conalach Goats Don't Shave.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Ó bhí anáir a le tá muthiste don todhchaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do todhchaí. Agus tú a ghiicisteach sa scéim, maiteoilim do ostóir do ranaíocht agus déanann an stát ranaíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 200 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé mhí. Leanart ag cosint do todhchaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirmeach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie /razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
3: Tá an ceo sin íontach an féidir linn dul chuige?
4: Gulle, go mbran amuid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagat ba dúlagat a miúil im leá clia, imeachtaí saor an aisce do chó gach sarn, an taonú lá déag ba idir scéalaíocht agus drámaíocht i bpáirc fóric. An sin ba ceardan na cruthaíocha Gearnó Gwirifin sa le neisrómaid go pór gionraach le sport agus cluí. Tuair cuairt ar dublin.ie /WeLoveJuly ó chuir le carach leá clia.
5: Tá efigí feimeáin atá léfa sa ghaige an nearcú inis ag an rainin forbartha tuaithe agus pobl agus gaalteachta, agus ag efig an chumasisinéiretanga tá nefigí an gáileh na forbacha agus sa spidel. Is ról ag leil na banistíochtta soisií sa Stát Seirbhís é ról an efigí feimeáin. Tá sunraí ile an fust le na nóítar sunraí faoin gcuí ar féidir iireta sa chuiristeach le fáil ar www.publicjobs.ie. Cur iireta isteach bhí tríolag, déirdaín an trío lás fithead de bhí.
6: Táú ag géisteach sa na radio na Liffe, 106.4 FM. Is achréide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis in.

Fáilte roh tois fegéisiocht ar an imil ar radioún lifa cé sé pontca ceair FM cosin na cáhraach freisin ar radioún lifa pontí agus an chlu seo ar mixcloud.com/líam fleiscín smith a dó. Is mi sé líam a gaan agus iteo Quad City DJs.

Mr. Chuck.

0: radioúna lifa. Cé a sé punca car.
1: Tá ceo sin ítach an féidirlinn dul chuige?
2: Guile, Cumránhamid ar an glasíocht. Cibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leália, imachtaí sé an eca do chá gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bbác fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó gharfan sa le neisrómid go pórcionraach le sppót agus cluí. Tuaircourt ar Dublin.ai /July ó chuir le carach lá lia.
3: Nuair a bhíon taíocht mearláinte a dhí ar leanamh nóhuiine óg tá táhacht le caiidean an chuirm aonn siad. D'bre an comisiún meabharláinte dréalt caiid an náisinta go thuirbhisí meabharláinte go leanías de óganí ar Dr. Cams. Tastíon dáisiolas buna níis. Táid a géire ar chuineoga ar thiismothirí ar charmithe agus ar réon duine ag bhfuil taií fíorthéal afrenú dhéanana ar na caiidean nua seo. Tuair cuat ar MHCIRL.caí agus cabirí le seirbhisí meabharláinte níos fear a bhúnlú do dhaoine ógan na héan.
4: Chirsteach ar thuirbhisí am cheadúnas fólamáide agus tamanana ar lína, lena náirí tar anuachan ústáú málarú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gans tro. Tuair cuat ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnas tamanana ar lína in neomhah NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidtí deimhna a teststal, teachtracht ón údarrás an hábaltocht ar múd.
5: Feigi feimeáin atá léfa sa chuige an nácuúníis ag an rainin forbarthe tuaithe agus pobl agus gailteachta, agus ag éfik an chumasisinéiretanga tá nefaí an gáileh, na forbacha agus sa spidel. Is ró ag leil na banistíochtta soisií sa Stát Seirbhís é ró an efigi feimeáin. Tá sunraí ile an fust le na nóítar sunraí faoin gcuí ar féidir iireta sa chuiristeach le fáil ar www.publicjobs.ai. Cur iireta isteach bhí tríolug déirdaín an trí láfithe de bhí ú.
0: Baíúna lifa. Cé a sé punca car.
5: Áirithe ag giveblood.caí. Tá chuig bhíle dhéag deantóir nua ag tastalhain gach blion. Mar sin, deannaí fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fechant am mutú inchálathe, nó chu glíí ar 18 géad a 6 a trí a 1, 1, 3, 7.

Maid sin waithí agus fáil se roamh ag adhrann seo ar radio na lifa. Ciaras sé pontca cethar FM cos le na cethraach. Is me se cearna ce le chóla agus be marhar deanta lih go dtína chian de an seo radio na lifa inniu, Más rud ag bhfuil tú gurí fáil a deaghlan le lin an chláir muid tín is féidir riú fásta chu thugain go ólas ag radio na lifa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugain go náide háachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. Nó más mion le mud a leanú an tearna main socialta féidir tetarín ag radio na lifa ar ahan airdan agus sin an app nua gélig cogur san éirú a níis fásta. Tá chláir bra agam díú ar muidín idir a níis agus a chianéig be muid a cléisiil níos bulíir an chláir inniu ó Jack McKeewer a bheits a deanú lé lin ar an darna leéag de miúil ó thuí ach ar dús seo thugah na príúscéilta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín Tosnún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá cosc píhain le teacht a bhaim a muachchar fé sé seachtain i sé chundé an orthair na tíirde. Buan an cosc seo le builethe clé deisceart hebre daran, chuid de cheal darda chundé na mí lechearman agus Port Láige. Tá se reachte ag an teachta dala de chuid pobl rih brabús Paul Murphy go bhfuil céisna le freigart ag isce airdan faoin aridir isce atá in Newsaid ag anid sanraí. Chur Murphy a leith isce airdan gur béad san an taana agraíocht ar an ólas faoin bhéid isce go ddíireach atá in Newsaid ag anid sanraí a godidir snach leis na figuríí éisithe maidir leis an ard funineamheh atá in Newsaid ag anid sanraí atá an níis ag fésa trí faoin géad den cuaacht omlan ón angan funineamheh náisiúnta. Deir met airdan go mai teachta na de suas le trothe céamón náitena ar leith an airdan inniu agus fallirú aimimseir an maidir le teachna airde le teacht a bhaim a rint chundathe eile. Teachí fallirú a bhaim do chunda cheairlaí, chunda chealdarda, chunda cheal cheanaí, chunda líise, chunda Fort Láige, chunda Iavaile, an Iarmhí, chunda an Cheabhain, agus Dúnanáil, cúige cánachta agus cúigú na muan óna dóíag tróna inniu. Agus fanhí seo bhaim go dtína sé ar muidín aine. Tafadú teocht de fihi san ní punc trí céim ag airfortt na sinna inné le teochtta na níos isle in airfortt bailile clia ag fihi a chian punca trí céim. Tá se máta ag Dermot Branigan céhir lech ar chuman príomhuifigí Deutschan na Heran don phobal bá ardeach agus chuach gohéiríthe nrathóga nádarthe le le na haimseirí seo. Agus ag láirt le RTÍ thug se le fes gur tosníú trumlaach na dinte fianana de hempaiste agus duine a foiigeil glunne tíhir dóibh nó do bhhair barbecúna íon úsaide nar bhua acu i gceart. Tá fáirú stardas áiste náisiúnta muidir le tinnte foríise a bhaim go dtí an ine. Thnig méadú défuoin géad ar an bhéad atróiríthe heag túsla muidir le sehailteach agus las lánaí a nuí. Háirí an figur seo céad míile don chiad úair an nuí do réir figurí éisithe mar chuide thuris blianúil na hagraíoachta le céad is a sé míile ceadchéad staad is a cethair atróú muidir le sehailteach agus las lánaí le lunna bliana jahíle sa fi cuaig. Ba é an cis is mó leis an tuiscí seo na míúsaid mothúhéach ag deidas cuaigh faoin géad le míúsaid fiticiúil ag fisa sé faoin géad, fálaí áirista ar lanaí ag sééag faoin géad agus míúsaid gréis ag cethiréag faoin géad. Bogu a ré a níis ag na scéalta idirnáisiúnta ar muid sin. Tá stopan na tracta chutha ar finraí i gríbreacht for aimimithe in nemar cin na staitií antaithe ina é gur bhairí ifigí federal a burtfáirtaí wastí dithrah sé sé lá. Tá setácha le fes ógur bhairíú an burt nach ro éis satóir orthú mar chud de ibriochttaí ddíbarthe nuair a bhairí ifigí in nemarcha iad. Tá ar a leid seaachtarin i bheith maríthe ag gefaí an amarcint na stéit antithe ó thuús na bléine seo nuair a cheol uachtar an na stéit antithe Donald Trump a actas nua ó dhíbarthe. Deir ifigí san Iran gur bhairíú breis
agus trethe se bhéaltaí agus gur gátaí breis agus gaciad a seaas go daine in nééis ceart na tíre an ansaí head a chu na staitií antí heile rint lehénta nuas. Taigan seo agus imhí atásníthe ag na staitií antaíthe ar chealafirt de chuid na hiráine. Tá breis agus trí vílas ceché daine in éh maríthe san Irán an ansaíthe de chuid na staitií antathe agus Israel ó thuús na ceamhlannte an ag deúí fiúim léine breis agus tríchéad a seaachtó puiste agus bag nach cuaíad ban san éú. Maríú trúdé ag séidir de chuid na staitií antathe ó náam sin a leiich. Lanan ansaíthe de chuid fórsaí agus lonathirí Israelcha a rééis sa bhrúachír. Goú cuaiggar is fi Palestíach ar fiú rint a runta chluig le linn ansaí ar ceampa dhéise óheas de bhehall rin fórsaí Israel ansaí ar Nablus agus ruthir deanta acu ar rint Redwain cóníthe an le beirt Palestíach ceafa acu. Rinn lonathirí Israelcha ansaí ar béta ó dheas de Nablus agus cruisteanta acu ar bhanagur funeamheh ar imal an bhaile. Gortaíú beirtfar óg le linn na ceimhlannte an sular go lonathirí Israelcha athair cear a sheolú haig an láthair agus ansaí deanta acu ar na hebrithe leis an fásta. Maríú ceair Palestíach an ansaí buála Israelach ar Gaza puiste de sé blion díis san éhrú. Agus ben agah an sin na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín. Fuinnig í lenn seo géisteach le hadra tá neart agamtíú fósa teacht ar an chláir seo ar muidtín idir anis agus a chianéig ach ar dús seo agah neis pí a ceáil a chuid íh béal.

0: Agus ben agaibh an sin Eve Bell agus ór an sveici Máce le teisi bh géisiach le hadra ar radioúna lefa ciad is sé pont go cethair FM caiisle na cethraach. Beis si bh cléisteil a neis ar chláir an lá aniu ó Brandon McCrae de chud aras na géalaige maidir le rinnt tógraí a cheolú le gcuirid agus é sin am mún cuara an seo le ras ó séar a dain de chud radio na lefa.
1: Céad míle fáilte rot a bhrandáin, bhil tú go mai?
2: Ní mar ruchan in éair.
1: Well, ba chóirdúin a rá in áir iarbh, fáilte thar nás mar bhí chlór agatsa ar radio na lifa thrád á rá.
2: Tá mé goil siir sa stair in éir rosa. Deirthin gúil sé os cín fethe cúig blín ó hin bédar. Tamil fad á hin. Ceil na nocht a dí?
1: Well, is tusa ceandas na cean ródathe.
2: Sin égir íirech, cean ródaí.
1: Well, tá tú imi a sios san is agus tá tá fear job agat.
2: Well, beigin dum fear job álaigh pointe éigin, so tá mé gobar le fórs na bhéilge is go mai.
1: Well, agus é sin ráite bhí lá bhór agan in seo in áras na gaiige á tú bhfuil fórs na gaiige agus radio na lifa in é, agus tháinig an an taire ar cuairt. Bhí sé han sé agan in seo ar radio na lifa ach bhí rá scéim faoi le a ra sé géirí ard daine a dhéú ortha, bin fágáil tú linn a neomh. Cadíad na scéime na sin a bhí idir lábhaige?
2: So bhí an tal deiriglín go raibh an ara lí é leis an dá scéim seo ógurt. Ag tús na bliine bhí an tálín gur raibh an ara an ara féin in an roiint airige breise a chur fáil dún. Formar sús le 1 milliún breise ag deir na bliine scaite. Now, bhí sin de dhí, bhí go leor leor bearnaí an, leor leor airige le chaamh, bhí mar an cuidhá a chur ag dro na cean aigríochtaí sin chun na bhéige agus glór na bhéil agus an tá sé cean aigríocht ar fáil an. Beigin dún bhí mar ggéirí roiint a chur dro ar chuid scéime na pobl na mór scéime na cinálín tá tru sé grúpa a bhfuil daoine fusta anta ar fud na tíre agus bhí mar ggéirí airige le chuiristeach an son. Ach gnám chéanna ní raim mar a ggéirí just chur leis na ruí a bhéar siú le an bhí mar ggéirí roiint ruí óra íonna. Agus is sin na tháinig an dá an dá scéim seo an dá tosíochttaí iad bhí mar a ggéirí dulín leith le agus roiint taíocht a chur fáil don pobl am mohan son. So a gás big í rin an smaomh tá tah hégur sin tá daoine mohan son nachfuil an sin tagháil acha leis an tanga. Ní hí na gná pobl na gaige na gná grúpa gréige. Smaoine bhir beidir an luchtsúil nó óhuaigh beidir an pobl protestúnach an pobl PAD nó na hhéirní nua mar hapla. Daoine bhfuil cinálín tarc tagháil acha leis an tanga. Agus bhí mar ggéirí tatar bailach éigen le taú le siú tataisteach agus Belín sin istócha anm na scéime.
1: Bhú sé sin cosú le 100 míle fáilte mar bin ceanlas na tugraí is fear a chula miise faoi riamh.
2: Well, ar nóí agus muidigh dearan na scéime seo bhí mar a dagháil le 100 míle fáilte agus ar bhealachtá seo ag tacú leis na haimena a tacú siúd. An smaoinemh atá ta bhhéar go seo ná tá mé dine an tacú le grúpa baga trí so abair an seo in san fóbal an seo má tá grúpa daoine an Rúmáin atá ag obair atá teachla chéile agus gur bhile rudéigeí ana bh héh na gaiigi tilín ceúil ó siúd nó tilín ceú le grúpa níos grúpa unadíoch beidir atá unadíoch ar an mór ar an fóbal sin ar fud na tíre. So trí an scéim sin thoid gurí cinálín dúú ar an dá cinálín rám sin. Ach ní tá cé mí na fáilte cinálín díirithe ar na hhéirnaí nua agus daine atá dtíir take staach sa tír. Tá go leir daoine insatír a bhí a raomh sa tír ná ra nach chuil iidir sin de haagháil acha beidir leis an gaige nó somana is smaoine bhar ar dramaí ar nó goúil an dochtisiúil mar hapla. Agus aríéis mar a luigh mé an pobl sin ó thuig pobl PAD mar a gléimúid orthaach an pobl protestúnach sin. Beidir tá tunscoil den scó ar nó toras mar hapla Krugus Collar Linda agus mé tá buintach a KML ferde tá tunskeile ar siúle nire dar man an dréhéid a gar leis leis an gaile áras an son an cultn in nire. A tá láúpi eile mohanson agus tá an géim seo an chun takeó siúd. Is géim pilótaché siú é an chédó agin áhéana. Ach tású an go méidir an fellm an líon seo agus scéim níos ancéim seo a thugáil ra agus é dana blionaí blion in íse.
1: Agus tá sé seo tá sé seo nána bheith déanta eganris de bhór an beagán pí agad breise a bhór an áris. Is cosú gohfuil an tar a léirí go bhfuil caiimi bh ar cuaach ach gohfuil cinál dúlaige sa chhaan agus go bhfuil sé tiomanta rudacínt a dhéanamh ar chlí béidir nach rah le sunrú i measc na daine tháinig rihe.
2: Tá cenis na héamh cenis na mór eile bhí agaide mar oras a bhí ag fuas na gaiige rih an teoch an déirnach agus a bhí ar alaach ag pobl na gaiige ná go meach airras sinúach agan don gaiige go meach duine éigen ag board an rialtas a rah cuam ar le aige don gaiige nó éici don gaiige. A bhhui leis sin aire agus leis an taiseach agus le lena chog leí in san rialtas. Lín sinna á, so níos tá glór láidir agan ag bad an rialta. So nuair atálé ar siúil méátar an gaiige. Tá duine aigen bhfuil an cuam agus agus ólasachcha fé atásúil anson agus in ann istócha an ceiste bhrú an ceiste a chuineáil ar an mórd. Agus ní deirtar bé tá simar le an ar a cléirí san aige tá. Écht déanta ige dachaile cosí planálatanga an airige breise a bhí sinna anna chur fáil dúine mar hapla agus go leir leor eile buinteach an rinn ó capúhéin ara. Ní sé mór an níos móna blion óhin, g ó capú ina ara é. So tá an chuid déanta níis. Well, that'll be your show like in a now grim or a core or kinalin einos rave conosh nesha finam ride because ra tasha intuk and made a rinna to a doon agus tamid am weir agus show rinna mar leshin agus we were known a leru gwil an chudis mode an arga chin a hoosha doon imir machin chin agus a rash stachs mis a hubble ach we were choma agra lesh Bhí sean nath ag fin a fáil trod ar a lot don a lot mór to do, you know, tá más féidirling leanún le seo agus tuile in eisteíochtta dhéanamh tomidí gurí leanú a dhéanamh ar an scéma dú mé sin ús dúthe scéim forbe a líonraí gaiige. Tomidí gurí cuair leis an scéman na alíonna mar hapla. Tomidí gurí cuair leis an scéimúna scéimgan mu a tacha le straach amach ar 16 déag doionad gailge ar fud an Iáán. Tá i gurí cuair leis le líon anionad, agus tá i gurí cuair leis an taíochtta tá a chuir fádas na grúpa sin. Ceiríonn an airigeid sin leis na thuna sin na dáirí a chuna le ruscailt, an ta a chuir siúil nasilte a chuir siúil, sin féar háachtaach. Ar bhealach má tatú chur imimeachtaí ar siúil nó má tatú ag lurig muú le gníomhhéigeí dhéanamh. Is féidir tucht ar muoine do ruí an cin sin, sé andaach ar tucht ar an airige sin leis na saoilte a chuirbun. I leis an bil electricas é chun sin an aimimetá leis céim sin Tá dhéirí chuir leis an céim sin ar an mala céanna. A chumáile sin se tocht a gnéanaimid ruí nua, so sin an dáis céim seo big í léanaan ceanna tomítéisi lua agus ná déanaimi dermid glachaí páirt, which is céim úair eile.
1: Agus chu gceist le glachaí páirt.
2: So Tala tamil tamidu ag fechan ar an bura atá ar an dearca dearafach atá a mohan son in isfing gaelge. Agus dine ag cuartu, sig santu deisina le gaelge o úsaid. Tá an CLG intach a heif sin de agus tá abar fundúra chelsa fi chunacha an láidir a mohan sin in clubin na CLG. Ach, tá clubban eile, tá sport eile, tá caihaimsere eile, agus beidir nachfuil an nuir sin go teagháil a ríist leis an gaiige. So tá an ciste seo ann contact le groupi leis na groupi sin nach will aríis nach groupi tradisiúnta iad a bhíonn sé play leis an ghilge nach bhfuil aon tacíocht ar fáil acu bhain foiointe eile ag iarraí orthu aber má tá fuirin cúigar an taobh nó má tá léig beag cúigar an taobh agat agus tá bhí iarraí léig beag a chur ar bun trí ghilge bhfuil beidir gur féidir tacú leis sin nó club fehile, no club snáf, no club ladó. Tá bailí ann leis an ghilge a chuircinálí fit a fút a trí an gná. Na gná rudí dhéanann daoine, gná rudí tainmach a dhéanann daoine. Ach muid ag iarraí níos mó deis na úsáide a chruthú, níos mó deis thuca daoine teagháil a bheith hacab leis an teanga.
1: Well, is dáil an ghfuil gur ansamhíonna go deirí sin mar tá an CLG ullmhór mar agur sport. Satir Jerlin go ní smó imrathóirí acha ná aon sport eile chuirla chéile agus tá an ghlann mar chuid an bhanracht acha ó hús. So tá sé táhachtach gombeh an ghlann ar fáil de chách na PADs, locht hockey, locht rugby. Cuma céad tá is leo is linne í ar fad, so fair play asach sin. So ba na hagraí seo beidir an cuman ledóigh í an bhharhaid nu an furan rugby hías faoin do má tá simacha rud a cinnta dhéine agus bud a cinint a thosnúil leis an maiige leistíigh don chlub is féidir tacht chuig an áris a chás a legan amach agus más féidir sinna sibh iad a haú.
2: Sin go dtíireach ní le déanaine leis an dáiscéim seo agus arhhealach le gacéim de chuidir ní le déanaine a chuir ar an sih fus an bhilge puncaí tá ranágan sin fééis céim na muoinethe agus tá an dáiscéim uair seo fógrathe an sin ó lá an éh do bbrú an air an canapa lení de chur beá so tá an dáiscéim fógrathe tá dúscailta d iiri sinis is Tá an spproc cinálín tá cúpla seachtain ag daoine le iiriiti chuirteach ar seo, cos tá idir ggurí gombeéis se seo mu an na himachtaí na hócháí seo dhéana bhidir seogus déirna blianana. Agus an sin be idir ráis an fe seach asúlagann le céim umlá blianana ach so mátá tú mar bháil a grúpa éigen má tá tú mar bháil do grúpa ledóige nó éonród an chinál sin agus má tá sim aí rud ar lethe dhéana bh héh na gaiilgé. Tena í teagháil linn leirí leis an fuan agin brenigí ar na critéir agus martá leith chaachchar an sih agus chuigí ar staach fanéirta sin an tám.

0: Galena agus first na Gaeilge co-chéim i Dave Mwinu agus tá 8 nore neidir 9 nore an Mwinu atá ag an Irish ag an gór Galena anis na níl mar rád is fiú go mór an targa sin a chaf na Galena ach cuireann sé i gcóthe sé gúil cineál ní é gúil dearmad déanta an Gaeilge ach tamid tíf hir slite ná chóir dúin a bheith. Bhfuil tú a dochasach a maichan seo go mbeidh mu den an catáil sús beagání na ranóg na ilomad ranóg eile sa tír.
1: Well, camerá tá ag go háirithe leis an taíochtta tá léirithe ag an rin faoisteúir an ar a clíirí tá in éistú súntas orth dhéana bhéige in satanga bhí sé sin le feic an orí. Nor a bhí an ggéir chéim sin agan cúpa blion ó hin sé an air a clíirí a tháinig gaharing a dag nach raharing na cuirithe a bhí bertathe agan a chur a bhaim. Agus an sin mar deire mé tú na bliana seo bhí sé in ann an roiint airige breise sin a thuchtún an áí deirthing an gáin éí le é agus tá 2.5 milliún eile a agan na mlíine in san iritas ar an gánáisnééis ach is léirhéh sin ar an nuhín atá an, gus léirh sin ar an dóchas atá an seo sahras gur féidir an dulcin chií inanamh le scéimi a nuad an cinán seo le inéistíoh breise in sanna pobl mohan son le in leis an inéistíoh breise tá deanta agan in san cheanagraíochttaí mar hapla. Ag daúigh ag nach mór seaché chuige mí breis míúra breise chur a drona cheanagraíochttaí am líine. Cursa sin ar a gomas níos máimeachta dhéanamh, níos má gníomhíochtta dhéanamh mson in sa fbal. Anachsúla gon go mbe an leanaach a roiid le forbatí den cinál sin chula leis an mhaineotá agan do féalte, chula leis an mhaineotá agan don dráíocht profisiúnta, chuir leis an mhaineotá agan do imimeachtaí áigegus do campí saora agus scoláireachta agus go lá eile agus in san blionantatharrón. Tá dú agan go méid orú réúnta ar fáilún gach blion Tású agan ní hiling ach an iri sa dhéanamh ach ar a leid tá si le feicáil leis an air clíirí go bhfuil sé bhfuil sé géistecht go bhfuil sé ag déanamh bertar ibri tá muoine breise fáit ag a dún agus tású go mé sin an leanaach a dhéana sin.
0: Well, an tain aragóin te bheith agam leis méid atá ráite go an sin a bhrandá ná an focail réisiúnta agus bhéna ag súil olhhar in áit. Gur le mí maithagat a bhrandáin agus fair play tá an uras ag déanamh an chuid ar beagán agus bin an rud tá si le sunrúil nach cinál cúine don dam seo in mhid ach tá anchuid ga dhéine agus chunigigh.
1: Gur bhíle mai gaidir.
2: Áirithe ag giveblood.ca. Tá trí bhíle deanú fola dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ca le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
3: Tás bhí gééis seach le háre radio na lefa céadidir sa sé pontca cethir FM cosla na ceraach thula sih aigeú an sin le brandan maréit a chuid foras na géige agus a genú play ar riint tógraí nua i cheolú le géirid le rasa ó siadadan de chuid radio na lefa agus beimeid cléisteil inis ar bháil ar an chláir aniu ó Jack McKeever a bheits a genú playlan muidir leis an darna láéig de mí uil ó thuí ach ar dús seothagah inis físiciol de chuid Child of Prague seagah an logan acu de coolúlís réile.

0: agus ben agah an sin logan de cod Child of Prague de Coolies Reel. Tá sé bhgéisteach le hádra ar rádiona lefa agus an neislam ar an cláir ar mhaidín na ar is seoir agus teorthair ar Cultúrlán í Chiamain an nuire Jack McKeever, dé mar tach ar sí leat.
1: Cur go mbeidh mé point seo bas an dea an seir talann agus an toirí buitelann sa deirí hir hall.
0: Sinna go ddíireach agus stotha gur bailíonn scéala an seo mai le cliad a se an téhéil ath na thura.
1: Tá sé ag na na hédal gar an anana tá me gal solhainse agus é anseo.
0: Tá sin an tadó go dhéaghléile se stotha ach stotha ar éhar níos troma bheits mu de genú céinte inniu tem goúhiltcríí agat an sin do meán eile maididir leis an darna le déag do mí uolalam léna. A meiste aceim ra gasasta anúair scéal ar níossteirí.
1: Yes, kinche. So there now here in Tam Shaw the Blaine, Sesher Marshalla, Mar Kircher, Sesher na Moorfielta, Ohui, I guess there now here in Smola, he has na Machna and Doyle Ajeg. So Mar Darsinchin's grill me up fwein imacht agus an actor agus na hatri a winin leis tar ha ní lá wain atá a gist leis an mórhiúil agus an céileú seo a go hairíthe am léna agus an dóir leéig ag tuir amach ar an donnach hí an teú leéig an faoá hí sé an deair agus an sin an ana eile hí sé an dedóní agus tinsícraba lása ar fod na sé chumpa agus tar ha Is céileir a tún den pobl protestúnach agus an pobl antachtach na dhéanann céileirú ar bu a réad líam. Síla ar incédó sios bhí an comirí deanta ar cha ochrama mar chuid sé sin amach ar an dóir leéig mí san nachtríisteig ag an sin ceat na bhaine aheitach an céad le úlúir mar thuigem meag Amigin san nachtríisteig chuú an de céileirú le céile ar an dóir leéig agus darnáithe. Tá conspóir bhainein leis an céileirú féin mar hapla mas muíonn tú ar an céileir atá dheanagus céileirú de protestúnachas ar catlachas céró taggeta rilíam ag an papa in scéal casta a hen tú siar ón ag darnáthe buan sé le leis an bu ag rilíam th rihéimeis atá. A bhí mar chaitlaach agus an sin tháinach muid le blinta blinta fada tanna an céileir seo dhéir níos mó ggéir níos mó eicla sin tagan rint conspóid agus tagan rint compirtí fáta agus sin féis an rud a bhí mé ggéir chur trasna san altasríomla.
0: Sinna go ddíireach agus istótha am léna fásta bhí coppla actar cinenneil móra a heitteach ag buint le daine for buas nó tithe daine a gáú go talú do bhhair na tinnte am léna.
1: Sinna go ddéireach agus sin tháinig muid coppla bliana an far for buas na é teitte más sin naráha agus am léna fáris na daihidí a heitteach as ceanna an orth. Bell firstste agus a fur blas agus darno ha ke go mean Beir deéin na pinchyrála seo a weimmar hinni ar an scala a winan law agus a major winan law ní seinolihe éid gatanne a vina go ar na rodí seo agus contact de sinnom so far for a blas a daihid blein is na daihidí sin rivan doir leé darno ha vi sin an lá rive agus komáile sin mar le tú. An at in a mean na pinchy gravel show agus cheater a blain an éh léna like don he anirí bhí an feib le aspecht an sa siú an eisteart fel fersú agus rí se a bhí sin an am léna ní ruúin or an epecht an is a bhí an sin ag comáile sin bíon sin aice le tithe choníthe agus hanach mar sin an is glas compa einrama nar a thu ea hena trí hena níos lú na cua man te jegené den tnne kra sin a doi far vi 8 war secht flein déis David Hayden a vi an a choéin le keke kahar blien pené facha kaú sin an a van af kele tsinn fáste agus ni wain sin nag pené na kefni kin agus garod a vi ige a chaú sa cha sin fáste agus ti tú na hina China all war China kawa all war ak nail the service you Deutsch a playlist ta she kar eske in a tea little kinchu nak chain shit fui china august you know nail my car lockdown service you Deutsch cuz nail cook aku stop the car less than chi kawa august chi into on see her jump the orhu august you know ta she gere sort of shasu shiro shin august tan character fat aku ak you know first chilum 3k the street click egandala at her shake clock august dog look ihe an teú laig agus an doú laig agus sílum gannardaon sé an ceist an pointinte sin gur lu mé maidir leis na tií seo na ce hat nó ceíon an dulgus an seo agus nil sogin i hánig mod leis an sao sé mar lu mé maidir le has feis an airing hí napóra sin an dulgus ar an tí an Feimmenes tihiota ag an feimmenes tihiota ra go sé leis na Polní agus an sinna mó sé leis an rinn bonagar sin rod nahil a sogin agus sílum bhil sa luúí agus caifar sa luúí a dheanú lei sin ag le fé féine agus an féine ra tá ceanirí eintacha i ggurí a láha a ní Maidir leis sin cé seo agus 6 seaú séar glacu agus na siidir ranníor fiú éon srianta. Nua a chur a bhaim tena bailíion chun lei le seo hana féin ag níl dunnear bé buint úsid as na bailí sin sú ceifar rodagan na ghamú, cos níl sé opair le ré plintú nu, sú cudé an cé ce meile máú le seo, cos ní féidirlan ará fé sin níos farm le an segin cos ní dé.
0: Sinna go ddíireach agus ar nó an aonneach leis na féidna leige bhainens le saohailteach agus sláin sé pueblí te céist an fua an fást agus ar nóiad actar a bhhain a bhí go mór melan fablam léanana muidir le mai gaiise le an dhiróin agus bag a saohfuil do másca acu ar bhhair an sinna creha acu.
1: No sinna é agus tíar é Gaag blain agus ní a gaag gaite a bhíon si caiiffar sin ará tá obair inéthlaí maidir le seo an stop a chur leis na rudí seo ag títar é fósmór le tún sinna mai gaiisio agus chur an sinna chráala sin tríhuina níos luúthe mar gal goú seis raflíon go mé na Polí nó conirthirí ag teachtasteach chun é a chur an talú ag conachgus é i mé fuste fása. Sáhfuil athe ní ceap ar rint sin acu agus rudí eile caiimimerád tá léadú in éiad teachtar sin, but na cean a eagan tú inis tan fuú in é 6 ardú agus méadú maidir lei sin agus an cean le máscar hánach mar an cean áí le buhad agus fan féidir leis 6 níos hoc ag níos más go leis go le sin marbhí agus a ri sella na polyúí agus na ceanirí aonntaachtathe tá pí asrífog an maidir leis sem mééis a dúirt John Barrows a John Barrows go leis cean an UUP agus taisnar a níor chóir aon rud nua a dheanú agus tanna bailíion agus tá ramharteachta í maidir lei sin ag níl siad ag rá seo maidir leis na saoilethe seo agus maidir leis na rudí sin ceanan siad éiad sin but Níl éon bailí an de dunneir bí garan a dheanú maidir lei sin agus tháinig mé písa simú agus seo sé scartha an fu marla tú ag an písa maidir leis natíí trí henne agus duine ra más rudaí gur chur mé chinna i a gardín agus gur chur mé rud an frí chinna a gardín agus godóin iadteach an agalam le is choéis sin, but céhéad na daine tá freigrach as an iadtíthe sin an iadteach sin go máis goil céhéad an daine tá freigrach as na saohilthe seo a chur ar na tinsí creala ní bheicfar aon 6 cuaisiúh ag teach doachchas na rudí seo. Tá agam gur bhid den jehhain modulation an cean in a roam an máscar, but ne thulathes fao ruidir bí eile modulation agus bhim gaag blain bí an 6 cuppla láine an dó leéig agus an sin tá sé imithe ón na maiin agus tá crochan anfa ag gáir sire agus rudim mar sin so just imíon siad agus rééis eile an leon hagin ben deing ben chóir cearna agin cos tarla sé éis.
0: Sinna go ddíireach agus tá ceappa gurú cuairla cinnneal cosúlaú na gnéim seo na rí fásta agus tuthe rud beidir tá tucha fao deara a gumla blianta bogan nua a scúil cinneal ahrú is stothe taike na drámna gohfuil an fua a dhéirú orthú ar nuide agus má foiéis níos óhuaí fíneartaí a go mar a lehéid KAT eil agus bratacha nahéan agóid acu ach le blinta bogan nuas ar nuide luúí tún sin an cinena bhí an nuirí maiidteir leis na daine ar buid agus an mléine leis an másc. An dóide go bhfuil is stothe ahrú taike ar an dóid go bhfuil an fua seo a léirú.
1: Tá kense you know cheater na brata fós cheater na mani sin fós agus mar lumi honagus sawala de den fan an lícap an bliana cheater nor lei sin fós ag mar lu tún sin you know leis na bwaj a bhí an an airí agus leis an mosc a bhí an an bliana tá an chaff correction ag ahrú pisa agus you know the honag mai rinch Rent really scree fire wally and akala tenchi krawa marger le chakrakti free emmerkok agus free islamok agus is kenche gwal shen zais eg ahru ak marlu me eg kursan khura shaw as zais keleru bua protestantachas ata omnogus shen beijer kreelar na fela kreelar an keleru August Marchinda Shin Nagoni and Bree. August like Nilme Rajan O Ach Narkor Kaler Yanir Shin Chow Rodagana Harla Kara K Blano him August Masmoila Dini Kaler Yanir Akshin Shin and Kaler Yata Tarlu Zornoya. August, you know, Keg Wall na chapter they show a gahru August basis to gahru, but chip feki much fos, you know, Brataha na heron feki much fos na money shin or na tinchi gravel show. August is kinsha go fact for Adam and Blaine Shahog in Rich Foster.
0: Shine Gajirak. An jiglat taihi a haulu is to ha gyan fua of a mar kodjtan a kelleru show.
1: Oh, shin kest, Jacker. Nil my kinta. I mean, mar lume le linn chora seo, títar, you know, na hechtí a taig tarlu in atchehe hong golan lec, leis an ua hong golan lec, leis na faibana a wunan le tinsi krawa. You know, títar an ish na sais na beacons seo a taan is like an atchehe na ni tinsi krawa, da sais chinabog a talasta, agus títar sais an Fela Chowley, Bajor at Mark Hodgda an atch sort of an umper free hoshota being simply ha ignorant show. You know, it's better than Arkar Ross Nyla, Darnoy ha Nyashkar Chirhanel, in a main Morhul Orishjach on the ground, Shachtan River, Shilam Grushyam and Saharn River, Imlena, just Margal and Doya Hitche. August, you know. Nivian Namor Ivan a shot on this kinship of me and Brosker, Pedro Faka, Gusrati Martian, like, you know, Kaifer Sais Sul, the Sichin, or Ata Felchi, you know, Rodigam, or Shul, but, you know, Cheater and Chene, August Tarly and Che, August Nivian, Five Non, August Tashinia, Tarly the Rinch Blenta. So, you know, Tabali on an Fua, Sais a Winch Ass Shaw, August a Niv, a Winch Ass and Rod. And Fekki Mehene, Neil Sogum, Neil Fracker Shinogum, as Kinchig will say, X or one Hong Kong and Lakwishin, Aktashik Tarlu, Jarin and Halu, Sna Pobble Show, in a Wolfshed, Ekboku Rai, say, Iwa, Shan Iwa, Ta Onden Doi Lajig, Ogus, Ian Tainula, and Ainu Lajig, Ak, Nartana Kennery, say, Polichula, Ingeri, Shasu Shear, O Nadulgish, at the On Hungal and Lakwishaw, ni Vaki Mudge differ, Satoki, August Nihilam Gulshay Chak, Amarth, Nolan Blaine Chahogin, Akta, if they're One Hungal and Lakwish, August the Sulagam Kudarlawishish and Nis Minika, August the Sulagam Bajurk and Lakan, Kinarath, Naparchiha, Antaktaha, Sais Shell version, Ak Marlume, ni Akamud, Sais. McHenry, Chachamaka, Gorska Lager, Arna Rudy Shaw.
0: Shane Gajira, Gogus, Tasulagam Nakma, which are playing Skill Kinner and Blaine Shahogi Nakarnoya, Tegamaj Kamaika, Willahan Kosulak there, Nakma, Moran Ahu, and Skill. istóthe le blinta boga macroin ach gur an míle mai agad as a bhar fáilún a rís muidtína seo le.
1: Gu mai go hen.
0: Agus ben agah an sin Jack McKeewer a Janu Playlin ar an darna láéag do mí uúil am léine ó thuí teisi bhgééisteach le hadra radioúna lefa céad is sé pont go cethair FM cosisle na cethraach. Bei pí aceáil a nes a cléisteil agah ó Burglar sa le bheith aceimrógain ar na príomscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidtíín.

0: agus ben agah in sin lohíí or an de coid burglar. Tá se an náiste a chéimre ar na príomhscéil an nuachta náisinte agus idirnáisinte ar muidtín faoi iarú an chláir tosnún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá cosc bhíhaim le teachta bhaim a marachar fiáh sé seachtain sé chundé an orthir na tíre. Buan an cosc seá le buile clia deis cear tibre a darán, chuidte achéaldarda chundé na mí lecearman agus port leige. Tá se ráte ag an Teachta dala de chuid poblbalh brabús Paul Murphy gohfuil céisna le freigar te gceisce airan faoin airad dar goid isce atá in Newsaide an id sanraí. Chur Murphy a leiheisce airan gur béad san an taine agriíocht ar an ólas faoin bhéad isce godíireach atá in Newsaide ag an id sanraí a gadarsnach leis na figurí é sithe maidtíir leis sin arid funineheh atá in Newsaide an id sanraí atá anis ag fihis trí faoin géad an cuaacht omlan ó aingach funineheh náisiúnta. Deir Matt Aaron go teachtainna de suasáid trothe céim an an éitna ar leith an éan inniu agus foiirú aimimsúre le maidir le teach na airde le techt a bhaim a riint chundathe eile. Tuí foiirú a bhaim do chethirlach chunda chealdáire chunda cheal cheanaí chundé líise chun é fortlaige chunda í bhhaí an íorhí chunda an cheabhhain dunaál chuigi connachta agus chuige na mún ó na dóíag trúna agus fanhí se bhaim go ddína séar muid dín ine. Tafaú an teocht Is airde de fihi san ní pont a trí faoin géim ag Airfort na sinna inné le teachtainna níos isiile in Airfort bailile a clia ag fihi a chéan pont a trí céim. Tá se máta ag Dermot Brannigan chéhirlach ar chuman príú a gí Deutschan na Hairdan don fphobal bheit airdeach agus chumach go hairíthe nuair a thugé nádarthe le lan na haimsrú seo. Agus aglóir til RT thug se le fes gur Tosníú tromlach na ginnte fianana de hampaiste agus daine foiigeil glunnetííhuiir dóibh nó do bhhar barbecúna aíonú séide ná bhilcu a gceart tá foláirú stadas airiste náisiúnta maidir le tinnte foríise a bhaim go ddí aine. Tá méadú dé faoin géad ar an ta gomlaisciil. Hannig méadú défuin géad ar an bhéid atróiríthe heag túsla maidir le saohailteach agus las lanaí a nuirí. Thirí an feigar seo céad míle don chiaadúir a nuirí dú ar figurí é sithe mar chuidte tuiriis blianúil na hagraíoachta le céad is a sé míle ceiricéad is déhéad is a cethair atróirú maidir le saohailteach agus las lanaí le linda bliine jahíle sa fithe cuaig. An cis is mó leis na tuiriscí seo na míúsaid máthúhéanaach áiriiste ag déhead is a cuaigh faoin géad le míúsaid fisiúil ag fisa sé faoin géad fálaí áiriiste ar lánaí ag séidir faoin géad agus míúsaid gréis ag cethartéigh faoin géad. Bogú réana ag na scéalta idirnáisiúnta an mid dín tá stop an atracta chutha ar finraí i gríreacht for aimimithe ina marcin na staí antaithe ina dhéagar bhairí ifaí federalach a burtfartíhuitíí de réimhse sé lá. Tá se tugché le fes ógur maríú an burtfar nachró é satórarthú mar chuid debriíochttaí ddíbarthe nuair a bhairí ifaí in Amerika iad. Tá ar leid seachtar in bh maríthe ag ifaí in Amerika is na staid aonaithe ó thuús na bliana seo nuair a sheáil an uachtarán Trump a achtas ó díbarthe. Déir ifaí san Irán gur marú breis agus trothe se bhéaltaí agus gur gir dú breis agus gechéad is seaca in neiscéart na tíre an ansaíthe do chuid na staitií antaithe le riint lehananta nuas. Tagan seo agus imhí as atásníthe ag na staitií antaithe ar chealaórt de chuid na hiránine. Tá breis agus trí bhílas ceirichéad duine ina bh maríthe san Irán an ansaíthe do chuid na staitií antaithe agus Israel ó thuús na ceimhlainteón ag deirí mí fiú léna breis agus tríchéad is seaachtó puiste agus bogná cuaigchéad ban san éú maríú trúsaidir déag do chuid na staitií antaithe ón am sin a leiich. Lanan ansaíthe de chuid fórsaí agus lonathirí Israelacha a rééis a bhruachíir. Go bhfu chuig gur is fi Palestíach ar fiáh riint ar an de chléig le lan ansaí ar campa deise ó jaas de bhehall rinn fórsaí Israel ansaí ar Nablus agus ruthirdeanta acu ar riint réadbíon cúnithe an le burirt Palestíach gafa acu. rinn lonahorí Israelacha ansí ar bieta ó jaasta náblas agus cresjananta acu ar wonnagur funniveh ar amal an bhile. Gortiú bartfar ó glalin na cehlannte an sulir go lonahorí athcear a cheolú heag an láthair agus ansí jaanta acu ar na hebrithe leis an fásta. Mariú ceachar Palestínach in ansaí buala Israelach ar Gaza pleiste de sé blion díis san éirú. Agus bin agah an sin aceim ar na príúscéil an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín agus tá an tam inis a bhg na mórdatí de chláir an lá inniu ach ba mar éis se bharjanantalah ag an anchéine an muach anseo ar radioúna lefa ónna dé gotína hí an dé. Bé na ména a le pleite ar chláir na muidtíine ar fálagin ar bhil ar na hardain tríhíthe sin na lehéid Soundcloud, Spotify nó PHLín sigé seach le podcréaltaí de gra agus marrasrá má tá fanar ah muide aimimsúr na main sosialta is féidir teachtarín ag radioúna lefa ar ahan ardán.
1: Give Blood Punk.ie Tá cuaig bhíle dhéag deontóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deoní fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar Give Blood Punk.ie le fechant amutú inchálathe nó chur glí ar 1008 géad a seacht a trí a hain a hain a trí a seach.
2: Radio lefa.
3: Tung kioshin intok and fadal in do chwiga?
4: Gulye, come ran home with your in glassiocht. Kibbe space na target by dulog at the mule in lyon clear. Imochti seren ashka de cho, gach sarn. And tainu lods egg by either scaliocht agus dromiocht in bork forik. And chin by kjardin a cruhioch a gerno gwirifin sila nashdromic a pork yonrark like sport agus clihi. Tour court at Dublin.ie, /We Love July, or Corla Carroch, Vlog Clear.
5: Oh, a Colleen, ta come a intak art. Cover to Anguna.
6: Oh, Groove Margot. Mar Horlin Che, former Isa de Machara, eh?
5: Stad, is Bralam Veg right AD.
6: Generation Agoni. You lay the hall, eh? Even you a Yanach.
5: Good dearach. Rani into go hall in.
6: Winsel Tasaniha,
5: Tusa Freshen. Yannick Niaslu, Ka Arishe, Ryan A. Sinné an trocht bhui láthair. Tá tuile óolalis faoi as an ceircloch ar fáil ag reversethetrend.ie ó rialtas na hhéan.
1: Tá Ryan Ferberthe tuaithe agus poblbal agus gaalteachta ag arcú inniu chóir inmheannach dá hangach tá hefagéos na ferbacha chun déna gaiileh i mé anáthe chun déh jo nu i maiochlia dó. Tánráil seo ar aon leh le háirad efagach feimimiúchain ar post meanhhanaisteota é sin sa Sttá Servís. Baróil táhachtach ag an inniu chóir i d dacha le rialú inmheannacha afretnú sa Ryan chun feos a chur ar a chud aibreochttaí. Tátólas ar fad faoin bust le na nóítear an chuí le hiireta sa dhéanamh le fáil ar publicjobs.ie Den iirtas faoin tríolog déirdaín an trí lá fithe de bhí ú.
7: Baíúna lifa. Céad sa sé pontca cair.
8: Fáilt is straachlaach déis sa chun chláirtá agrathe gom, ceol Classical Connell, anse ar radioon lifa, céad sa sé pontca cair FM inniu. Ba mé chur roint ar an Classicach ar siúil inniu a bhí cuma le golóir Commodore Classicach san amas a caite agus sa lá atá inniu ann. Ar dús tá concerto Violin ifar a hain le Carl Goldmark a gwyn agus bhí sé cuma sa bhliain 1886. Deirtear gur chum Goldmark an dara concert Violin ina dhiaidh sin ach má rinne níor fá

bhí sin concerto bhélin i bhar a hain le Carl Goldmark. Inis bugmar aráid gidí a Ronaldo le George Frederick Handel agus bhí an písa seo cumas bliin 16 i ggur an ceoldrama leis an annam céine.

Bhí sin Ronaldo le George Frederick Handel. Anois tá sinseach a bhrahéin i mún léí le Jean Sibelius, Cuman sa bhlíon 89. Ní leach pí a beag den sinseach omláin mar tá an dreacht omláin timpúil 10 nóméid

Anis mar deire tá largheto le Wolfgang Amadeus Mozart a gwyn. Míle buic go gachtain a hang go an chlór seo, sulúlagam gur a bunch of tatanbos agus tá sulúlagam go meicsiún seo an seachna seo chuin. Agus a fesin, sláán!

0: Chirsteach ar herbhaisí am cheadúnais fólamáire agus tamána ar lína, lena narrator anuachán ústáitú málartú agus áhallathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás am hábhailtocht ar bhódaí.
1: Maruchtaí ní casaláte, hebach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folig teastal bhain, ach as fúinetá sé an tám aránú le fula thuairt. Gachólas faoi bheith de dhéontar fula i giveblood.caí. Tá ma dig brathart.
2: Bariúna lifa. Céad sa sé. Punk a car.
3: Fáilte isteach chuig chlár eile gach tro, lamsa Anthony Cummins a Radiúna lifa. In dhú, le cúpla láin is tá casach na gom slaidán ach tá mé magalúr chun an chlár a chur le céile díobh. Le nua beidh measc an mór ceol a gwing mar a bhíon le gná, le rianta ar tacht ón Nígéir, ón Rank, ón Jamaica, ón na stáit éantathe, ón Gána, ón Algéir, ón Angóir, ón Madagascar, ón poblach den lách an Congo, agus cean amháin le gábhanna ceol, ón Rank Jean Toujours agus ón Benin in Iarthar na Hafrica, beidh Gangbé Brass Band leo. Agus am meas na ceoltóirí féin, go mbeidh le Jean Toujours agus Gangbé Brass Band, beidh Weird MC ón Nígéir, Noir Désir ón Rank, Dandy Livingston ón Jamaica, Calexico ón Stáit Aontaithe, ón Gána beidh A.B. Krenzel lena bhanna a Henfo Band, ón Algéir nár chulamar le fada Speed Caravan, agus ón Angóir an Go Alling, ó Marta Sebastian. Ó Madagascar beg drom nach ra riamh hena ar an chlár Zandri Gassi agus ón poblach den lá an Congo, dar Sean Cora, le grand maître François Luambo Macchiadi nó Franco agus a bhanna TPOK Jazz. Tás nóimid le Weird MC, ban nár chulamar mórán fuhi le fada, bhil sé sin mórán ó héamh cuasaí ceol. Formé macar darí si óna bheith ina áráí agus ceoltóir, chuna bheith ina bhean reliúnda. Ach táid ag dal siar go dtí 2003 inis, nuair a bhí an rian seo amach mar shingle a uhi, an rian ná palava. Siadíh, Weird MC.
4: Hey yo femi, what's up? Spiritual.

Well, lach déisteach de délis bin trí cín in éige chéile an sin, cean ón rank, cean ón Jamaica agus an trí cean ón de stáit éantathe. Thas nímar le nuair de zír ón rank agus in dhéag de bhí Dandy Livingston ón Jamaica agus críoch nímar le Calexico ón de stáit éantathe. Thas nímar le Levonú Portara ón nuair de zír ón a disce de visage de figure ó 2001. Bhí droscéal ag dul timpimpla ag an am faoin príomh áráníí san bhana nuir de zír a bhí cetathe é dúnharú a bhean céile. An réon sa lár tháinig sé an duine ón Jamaica nach rah Aaron Clark le fada Dandy Livingston óna cnósach the best of Dandy Livingston na tháinig amach 2016 bin é le East of Suez agus an trí ceán ón bhana ó na staidléantathe a chunichamar ag an Arakan Olympia im le clian na blianta a hin, Calexico. Ona disca Carried to Dust o 2008 bin iad le Inspiración. Anthony Cummins an seo liv le mar rawa cion na crinne ar radio na lifa. Mar a soldiv is féidir liv vehe dianguai lam ar mar hiola riafast ar gach tro ag radionalifa.ie nu ar Instagram ar gach tro a céad in áid a sé a cechar, agus freisin ar Twitter nó X ar gach underscore tro. Seanis a duine nachchúlamar faoi le fada, A.B. Krenzel a hagan ón Gána, agus do bhí clú mór ar le bannaí éag súla, agus gáir a heiles an drám seo a Henfo band, A-H-E-N-F-O. Ón cnósach ceol ó A.B. Krenzel dar a bhanam The Classics, a tháinig amach 2001, seo é le a Henfo band agus Sika Baba'a.

Bink an Braver an sin an Ghana ó AB Krenzel agus a henfó band Sika Baba e an tannam a bhí ar. Tháinig sé ón disca The Classics ó AB Krenzel ó 2001. Bíonn nach bhfuil eolas ag lándaíach thosaigh an glúis ceol sin ceol High Life ní is an Nigéir ach sa Ghana ag deire an níú ís déag. Anthony Cummins an seo libh le mar rabha ceol dabhanda ar Radio na Liffey. Sean is drum nach raibh ar an cláir le fada freisin, tuchan siad ó deisceart na Halgéire Speed Caravan agus de chonacha mar iad ag an féile Womad measam 2008 hall ag Charlton Park, Malmesbury, Wiltshire i deisceart Sasana. Seanann siad ceol arabach lectrach. Seo uha an riantedal ó na disca Kalashnik Love a tháinig amach i 2009. Shadi, Speed Caravan.

Well, a look deist ag de dílis bin tríkín ele fós in níga céile. Bhí ceanna gring an chéir ceán ón Algéir, an dara ceán ón Angóir, agus an trí ceán ón Madagascar sa sin, Mascán, Mórdíf. Has níar mar le rion tedal a disca ó Speed Caravan, an disca ná Kalashnik Love, a tháinig amach a gáhílis in né. An ceán sa lár, tháinig sé ó ban le ga Fear Alling, Marta Sebastian on Angor. Canan si in Einar agus le gá vana eag súla an farvor den le kurumi kiol bín siad le an vana músikas agus reint ele le vana ele dar a vana voitsig. Agus canan si fanete kiúl koma áuráin tradisiúnta o éra agus bhí an talam í a eiscint in Glasgow nuair a bhí coní orm an sanas na hochtadaí ag an féile Mayfest agus de bhí si ar bord long nó sais ferry san Owen Clyde agus ag conna in éanacht le Dolores Cain agus de chan si ag an am an tárán The Shores of Loch Bran. Dan tam seo inniu de chan si gan ón Angóir de bhaighcí mómé ón a disca Kismet a tháinig amach in 1906. Agus an trí rionn si ó Madagascar le drám nach raibh riamh hana ar an chlár, Zandri Gas. Tagann an rionn seo a bhí againn Tisí Kivi, tagann si ón a disca Bagasi Mazia Romotra a tháinig amach ag gáhílas a feithe trí. Antina Cumas an seo libh le mar rabha ceol domhanda ar Raidió na Lifa. Mar zol dif Tommy Bio Madle de Cadin er fag or a click agus in shin akrelta Madden de Deirdin ag a hendiag agus Irnon de Danig ag a do so man will shiven on eishta kling bio de Cadin da ga deshina ele guiv in aig na shachtana Seanish an reilt anavur lach malan François Luambo Macchiadi nu Le Grand Maître Franco ó poblach den lach an Congo agus a bhanna TPOK Jazz sin tú puissant orchestra Kinwa an ceol ar an ilcóchtach ó Kinshasa. Ag an am, cosú le sa bhratan sna seascadí nuair a rí a bhí daoine in an miachla na céile marhampla na Ciaróga agus Cliff Richard nó níos déanaí Blur agus Oasis. Ag an am sa seascadí i poblacht den lách an Congo an bhirt a bhí in an miachla na céile ná Franco agus Tabulé Rochero. Ón cnúsach ceol an dara cean a bhí déanta lena chuid ceol Francophonique Volume 2 a tháinig amach a gáhílas in né seo díobh Le Grand Maître Franco agus TPOK Jazz le Missile.

0: sé sé fan de car Cuisle de car.
1: An nuach de Stearnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Blurí nuachta. An seachtain seo scrúdaí caiiste speisial den na Parliamente am an ghéircéim tuíoachta, bailí an tuíoachta dheanú níos an acuine ar fud an iontais. Fé na féisirí saolacha nuálacha tuíoachta le na náirtear cuachamainn agus aontóis talún poblbal chum mai le barta anlísa chuir le tógáil tuíoachta. Dach siad fosta ar staidir nua ar óhhaintriocht tuíoachta ag scrúdaí teachair in éúirí móra agus tíirní talún corpóráidecha ar freisanna tithe agus ar mhargaí cisa. Tá cótaíon chuiste ag obair ar Reagairtí Bartais anreachtain ar thuíocht in acuna a Iosú. Bhí mallarú tuairimi ag an chuiste am an chóíal am an airráid agus an hábalteach bé leis na comisisi nópaach ar na nácanna ar an tathir airide inscanna agus láinte. Fléin na feisirí an dóid a bheith fid teachir eagsalas láinte a bheith an athir airide agus sig ddíráí an chóíal ar rá agus orair, agus is minic a bhíon tunnathir ddíreaach aige sin ar rá agus ar chaliúní. Renuú chu sa ddíosbrach fósta ar an dóid bhéadhí inscanna chur san éirú ar bhealach níos fearr a marta seide agus cóhiíal aníais, chunéir anú níos éfachtaí agus níos ceimsethí. Scrúdaí caiiste na Parliamente am lása fuibli, teannachar na timpachta digití ar bheorthlanse daineoga le linn staidir nuad a chuid na Parliamente a chuir lethair. Tugan na thuúidir ráú gohfuil ardainar lína áhardí bhhealach agus idirghríhaíochttaí a tacuchttathe ag an intellect siirga ag chuir le ggéircéim beorslanse atá gola méid a measc daineoga ar fudan intas. Curan siad an santais fósta, go bhéh adghríhaíocht cóirthe ar le an intas, lena náítear ar thubaí digitcha níosáilte agus taíocht níos luúthe, codú le costais chéana agus ag náíocha na ggéircéim a seo a leidú.
3: Tú géisteh le radioú na lifah cé sa sé.ca Car FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú tí éiste leis sinis.
4: Bhuair géad fá is seaach go fisfasan seo radio na lifah cé sé.ca Car FM. Is mí sé rusá siúán an leon seaachú lá úil agus be mé libh gotí an níolog. Nachtar an glór ba Imar Nick Robin bios a studio chun seirthúin ar chósaí airclanna san áard chathair. Bhín seo roimhse éiles nic ochaún faoon gradamat a buintach ag gailge trí sé chuig. Ba roisí ní chéad chu linn chun 10 ínta chorainlinn agus chuig roisiní bhil ar an álasmúid faoin gúsocht filiochta is déine aici. Thirdain, é sin na lig agus scan ceo ag an díomhannacht agus chun túsa chur le chlárnaíhanacht seaí roisín dubh, a sexy tig.

0: Sexy taig an sin le Roisin Dove. Anis, fi deis cainte gom le Roisin Ella, dír chrif a hana muidir air, chun na sonria áil ar deis íntach a thar fáil, dof siú le dúl acha san irisorcht. Seo, Mara Dairy Glynn. Céad míle fáilse rót a Roisin. Búlta gom a?
1: Táim gohúntach a rosa gyrra míle míle maagat.
0: A fair play a ghuit a Roisin agus gyrra míle maagat as a chun tamaglach a bheith caintlin a nyov. Éist, tá tosa pórtach, bóntach, cuide, cúla cahar, agus tá rudí ag cinál, tá rudí a hárfa simúl ag tórlú fí láhar. Éist, ká tá álurug agi fí láhar?
1: Well, is mise agrahóir, lárdahóir agus banistúr na blianna se chuin ar nuachta cúla cair agus gan dát bíon túriscóirí nóin na hen bhblion. Mar sin Tommy de Lorig túriscóirí ach go háirithe i gcuige láin, a gcuige óla agus a gcuige gcuige mún. Agus tá an tréáil ar fadar fáil tugann sé seanstachín is dócha irisiúireacht agus an túriscóireacht a ghálam agus an san mecht pé áit ar bhaú machan san ina dhéag.
0: Well, sin é agus an taí practicúil sin a chur an TG Cahar ar fáil i réim si anna leathan. Tá sé dochreite agus chuann sé go mór leis an cinál an skillbéis atá agin sa tír seo. Ach, cé dó atá na ról seo an do dhaoine óga seanlads cosúlam hain nó cé hiad?
1: Well, is dócha éine atá os cún 8 milliónna diaagbíis agus mátá simachas nair seocht agus sa túriscóireacht diaata ríos chuirsteir, gan dát tuis go míimi de gobar le lenaí agus a ri agus a rás timppla na háte is dócha gur dhaoine óga idir 8 milliónna diaag agus béidir daoines na lua tuchadaí a chur na steir gur formhór nó formhór ná 8. Fe níos an na hásta riimiis éine a chuirsteir is dócha. Is tréáil 6 DNA ach feinint tú mórrán as mar ní ddólamm go d an daine an méidhíon ar siúil aige túiriscóirí leis an irisiúirecht bhóbílach, so bíon tú mó ar an láthir is túiriscóirta is irisiúirta, ach bíon tú i léirú i stúrú i d cheamradóir i do chuine fuime daine saoiltethe cóirlóir tangan fuir an taíochtta dus na daine gomíonn tú caiintlo uanta gan túáis beáin beag eisteúireachta dhéanamh, bíon tú déanamh agrathú ar aí agus an san is agrathirta ar fápéir chumá sa déonse go díos na agrathirí atá gan sniffig, so is ról gnóthacha ach tá sé bun tú anna hebhre as agus tá annach raice buintis.
0: Well, sinna é is cuiinem go mé hain a bhíos ag seola a chinál éigeigena cmisisiú na máán agus bhuaúlas le cean na túiriscóirí as coolla cethair nucht coolla cethair agus iad duineh píasa ar an seola áirithe sin, agus bhí sé do chreite an méid gráid ar nána dhéine agus an strálah a bhí acha agus bhí smacht íontach acha air agus chonig méid an tuairisce golamach an ihe céine agus bhí sé do chreite. Bhí an cinál caiidán gur féidir an cinál an leil do iliúnt agus tréáil atá ar fáil más é sampla an tuairisce sin a chonig mise. Tá sé ar caiidán chóhard le CNN nó RTA. agus nílan sin nach duine bháin a bhí ann. Ní cuiam an tanime ar an galí bocht. Ach bhú si gradam ag na má cumáide arí cin tanime bhí arhí
1: ní eling a bheith?
0: Níl le mlá cinnte. Ach bhí si chodáas ach bhí si chogarmúch má.
1: Ó Caitlin, runnarm.
0: Sí chéan bhíán. Sin é ach bhí sé le do chreite raibh si an náúris le agus ní just í ag caiint leis an gamara taomh mu den seola. Bhí chula bhí agalah déanta aici bhí PC ón seola agus daoine ag tuairt óráidí a bhí si do chreite bhí dhéon si sár job agus chógasta sin.
1: Mar a dúirt is post gnóthacha é ach is cuinam nervís a denmh na tréála mé hain i túsna blion secate dúirtlam hain conas go meise seo a gom fi cheamáid cíise. Ach pegan túú an na hapa agus má bhíon taí go ar iPhones nu ein mar sin sinnéile bhíon na gunine mar timppla, ní leon cheamra mórgréigen ní bhíon na gine nach tripod agus iPhone agus an san orirití orlaisí fuime agus ru dí mar sin agus pegan túú an na hapagé agus an san du réir mar a bhíon tú mecht duú a rinne blianane an méid. Halllamín tú agusta ar an láthir, snéan rud a charíonn is smó le a stólam héin maidir le leis nuair seocht fóbílach agus. Is tócha féin na dhéire ní chahamar fiú a bheitthe cuioineh ar cad a bhír siúlagan bhí se ar fadan ar gaan agan, Dú agus bhí mar meach timppla denmh peiníiad mí danamh. Agus bíon ólach scialte de friúla aglúdacha gan chomá vísa ar na heáin amach chósta na galibheh hí canir hí sé mecht síos suastí blog liaúplabáta, hí áine amacht gotí chuntain na mí óh lách lia, agus bhí Catherine amacht ó runúnaná go bíal ferste agus a bhaileiríist agus is post anna gnóchaché mar dúirt ach bhunas anna anna henahhas agus bhreálinn dagurach. Tíine isteach a ríéis dém líanana.
0: Well sin é agus is te síntach é níháin don taií agus in lún óiad tú agus níhé tú iún níos fearr. Ach is deis ggóil chuig ceolchuirmcha mhra imimechttaí chultartha mhra óáidtí starúla chumá chuile éonrod a bheá Airlíne is sna nuachta cum a céan ranóg san nuacht tá deis agat ggóil agus bheith mar chuid lánach de sin. Tá dochreite é caií ghfuil spruchráta dóh siúd bhfuil gurí chuisteach ar agus cad am chódómh chuisteach an gádómh cinál riil de chinál éige na chuisteach.
1: Gáín beag tá so deirmid ar an bóstáil go bhfuil fi seán na tastáin níos ní gádá a bheith mórgraí an na production mórgraí achas féidir le daine fi seán na chuisteach dómh féin na caiintméile ar héin a chur iad féin in nathena nu is féidir le fi seán beag ganmh agus iad a ggén sin scéil nuachta le an peta is fearlam ní gádá bheith mór ach Fhí seán onas go bhíotmist a dhiiscint cin thotatáart ar an gamarastócha agus an san is féidir le CV a chuiristeach gotí Rosín ag phoebemedia.caí agus an spreocháta ná an ceú ládíag déal máte chuin an ceú ládíag de bhí úil.
0: Agus éist má tá daine leir tuile ólais maidir leis an róil seo agus chu chuirsteach airú. Cum a cé rud atá sé gurí álamach an bhfuil siomh ann dóh siúd gur féidir le go len agus antóla siná.
1: Well, má hastíúid fichant ar in naá chlácha a bhíon ar fáil a gaú chuirmid ar fáil is féidir leh mecht gotí coolla ceir ar líine agus má chlicáan tú an nucht coolla cean san fé fichantí ná glácha ach má tá aon cheist a chu maidir leis an bos héinú aonad mar sin is féidir le mecht a daá lumsa ag an briomfos atá hena hén luitigamm Rosín ag phoebemedia.caí agus an san ina dhéag san istócha le dámeach Anna chatwahood ja rís is félum yfir hurtdóh má hen a dengválum a valum mar á chomagur gur anna hense mar tárátu go Rossa agus sem líanana choma há TG Caation a chuir ar a gannéil súd choma chomáile canil chula ceir agus bí míd le fiiscint ar coolla ceirt ar lehuiirte a hen lehuiirtis chuig ga cha an lá gantát ó túús mí metheh gotí lá ar gro túús mí man for gotí lá mí metheh agus san ar dechan na sé tróna ar TG ceir choma tosníoch é sin a mí anair so bí míd le fiiscint ar an deís tíháta is sló mát go ine ó mí man for gotí mí meh.
0: Well ja na de mata ein sim go bheit a thuscór ar an deísú ar lína is an seans godeo í seo agus agus tú chuisteach an fhí seán chun chuisteach ar an róseo ní gá fhí seán an lá cha mé le ní cap a chuisteach is féidir.
1: Ní gád á bheitach nómat ar a bhéad ní ní gáú díomh mecht a bhaid cé leis.
0: Well sinné bhil éist ará sin gur mí mí maigat agus tá a cepa go maiid tú báte leis an méid anrála atá chun chuisteachar seo mar dá méon se
1: féidir fi blion
0: níos áige a chuirlín héin isteachair mar is an seans go deo atá an seo.
1: Gur mí maigat a rosa.
0: Mano Calabanks agus Lima Mainly inish le heart.

0: Hart an sin le Amano, Calabanks agus Liam O'Mahony. Le cúpla bliana an ús, tréin iarracht déanta ag na húdaráis áitiúla an seomláchlia chun an ghaolann a chur chun cín. Agus le déanaí, tá aantas tucha go gaelge trí sé cúig. Bhí seans anam tréaslú le roise éiles nic ochaig níos luithe. Fáilte rót a roise éiles, bhfuil tú go maith?
1: Tá, le go maith agus déan.
0: Bint lán sult as an saol. Éist cóthirdeas leatsa agus libh a lig i ngáilge trí sé cúig. Inistam, ceir bhíad na gradam a bhí ar siúla go d'ir seachna?
1: Ar an gcuiglas feithe a bhí bheitheamh a bhí gradam na soirisí poiblí níos fearr ar siúl. Is gradam sin a dhéanann stócha céilúir ar an nuálaíocht agus ar cóhpháirtíocht idir ran agus stáit agus údarás áitiúla is mar sinde. Bhí an tálinn bhuaigh gaeil go trí sé chuig al chatagóir nuálaíocht ar scála. Agus stócha asna is mórnecht sin asna na cóhpháirtíochtaí a lig sa soirisí poiblí go raibh an bua agana agus stócha go léiríonn sé an momentum atá tíhir den gaeilge agus an éigeamh atá ann do haucaí gá theangach i Maileachlia.
0: Well, sinna é tá foiinemh ag buint leis an gaeilge nach raibh ann le fad an lá ach le blianta beaga an nús tá cineál Farbert agus dulchan cín go dhéanana ag gaeilge nach raibh le sonrú roimhe seo ar iarbh ach éist. Dá siúd nach bhfuil chuach acha ar gaiilge trí sé chuig. Inistom, cai go dtíarcha atá gceist lei sin an agrasrí le héú an é ligaméid duite é a bhíonú beidir.
1: Is chlár nuálaíochta teanga de chuid údarás áitiú bhlachlia é gaiilge trí sé chuig. Tháinig gaiilge trí sé chuig as chóhpháirtíocht idir an Ryan Ferberha tuha agus pobl agus gaeltachta agus na húdarás an ceir údarás áitiúil i Maileachlia. Agus is stócha an sprochatá agan ná go mbeidh an gaeilge i gcraoláir ar seirbhísí poiblí go mbeidh ar seirbhísí agus ar bobl níos láidre agus níos cuimsithí agus stócha an go mbeidh siad go mbeidh na seirbhísí agus an pobl cinna ag teach le chéile go mbeidh siad nasca tríomhán na gaeilge.
0: Agus amachan seo an spruc atá an go mbeidh chuilrúd atá ar fáil i méirle go mbeidh sé sin ar fáil an gaeilge chumá.
1: Ga go mbeidh. Tá sé mar spruca againn míle deis leabhar a chruthú faoi fi hocht agus tá neart sprucaí eile aganach sílam gúilmuid. Gomuid ar an móthir cínta an gradam seo istócha go léiríonn sé go sin ghfuil hátar céad míle ibrí snar nach ibrí agus milliún ó breis milliún séchéad míle caiintúir gaeilge an. Agus istócha go deisbám sé na féidirachtí atá an don gaeilge agus do haucaí ar gathraach.
0: Agus is na bordais áitiúla a léigh im lácliú, so is cóirla chathraach lácliú, dún léir ar an dún, deiscairt lácliú agus Condé ina gáil. Agus tá an chéire bordais nó agra sin ag tacht le chéile agus an co-aibrú sin. Agus beidir gurb é sin an fáin ar iarmh gur bhuaisibh an gradam sin mar. Tá an cinál tá an taantas sin ceire agras difriúil ag tacht le chéile le spruc commónta ina measc. Sa tlí chéine tá ag gad dos na cóirlaí a chóirlaí mar lia, mín tá an tugra acha an cóirla cracáilte chumá. Is léir go bhfuil an iarracht go dhéanana. An ghaile an chuchan cín i measc na seirbhísí poiblí atá á fráil.
1: Cínta, bín muid ag grochtdal an chláir sin an chóla crocolta dó ostathe na gcóirlaí agus na seirbhísí poiblí níos leithna. Tugad chun cineál nuálaíocht agus ceanreacht a spreaga iontu agus iad a chur gníomh agus ag breithnú ar seirbhísí agus cé na bearnaí atá ann agus an féidir leis an nuilga na bearnaí sin a líine. Sas chlár iontach sin acuthair a freisin leis an sprocarchéoachta go mbeidh fih an géad is na seirbhísí Well, bíon neart ar siúil agan, bíon mé lé le ranaga agus seirbhísí lo a lé agustócha. Istócha tionscan a bheith atá muid ag lé go mór leis agus tá an écht buint amach ag ag an dogur seo na bíntí córa, so tá thart ar fithe bhín se chóir lena mór himpel ar bhaileachlia níis agus sílam go mbeidh thart ar chuig a faoi ar an tairig ach is stíreach tháinig an smaoinemh sin ó Sean Daly i gcóirla cracha bloclia a ghlach páirt sa chlár an cóirla cracailte ach tá sé is tócha ag dul inleic leis an uagnas arbach agus ag spreaga pobal chun teachla chéile ar na bíntí seo just chun teachla chéine le chéile lánstad agus tá gáir go háháil lei sin bhí neart chóráte simúla ar siúil agan ar na bíntí go dtíí seo agus an tóir ar teilebíntí an sin.
0: Agus leis chun gur féidir teacht ar antála sin maidir le cáhfuil na bíntí sin agus cadíad na cinál na sprochanna na rialcha bhuiinn le.
1: So is tócha níléon rilí níléon sprochanna nó rialcha buintla stíreach áit atá an ducuine le teach le chéile trígóilga. Níl an tólas fáilsethe go peblií go fáil faoin na bíntí ach bé sa chéad coppa seachta an eile le chuúnmh dé ach má chuinn daoine súlamach ar bhíntí peblií mar timppla ar fócanna ó inagáil go dúnlíir ranún bín tá siad tá neart ar fanná is bín ar fógra glas a déir bíse córa so.
0: An bharfad. So ach má tá aine gééis a cluinean is agus a bhfuil géirí tiolalas á amach maidir le gaige trí sé chuig agus beidir nó just díireach beidir seirbhísí atá ar fáil dómh ináige san áirt chathair agus an chundé mágóirt. Cad é an bailach sfar techt ar an tolas sin?
1: So fhí láthair is stócha ar na man hóisiúilta a tamid go príomha an Instagram, TikTok, LinkedIn agus beg ar siidirlína nua á seola agrann sa chéad coppa seachta an eile agus air sin beg neart samplaí dus na tugraí tágénta agus chutha gréic agranna a gur féad le daoine. Iad eáil beidir go bhhailó Ide a dhéana a bhíod tain ina gcóirlaí féin a fud na tíra so bheith sin an i g an coppla seachtain agus stócha sin é go príomha.
0: Well, you know, is brála meiscin gofuil bleachlia ag mar cheanródaí i bubal na gaige agus ag chur seirbhísí ar fáil agus an cinál chóan sin a chur gríoch. I mean, tá sé is íonchan rud é rá ósáir gofuil gofuil an ghaalann agus úsáid na gaige chóan leis an méle ach nuair beart de réir ar bhuaríthir i sin an rud istáhachtta í go léiríonn sibh ar bhein léúil gur féidir é sin a bhaint amach.
1: Cínta tá deir céad os chun céad seaca míle duine máachlé gohfuil gweil gacu agus deir 3,000 gur bhhail an níos mo gweil ga leabhart, so tá feicimid na húdrais mar an cinál an inal sin ar féidir leis an barna sin na lína agus pobl níos cuimse hí agus dáheangaí a chothú.
0: Well, cóhairdes libh a ríist a socht an gradam a bhaint amach agus tá súlagam sibh eiscint ag an seola ifigúil don siomh agus béile feicáil in is céirt go féidir a bhaintamach sna blianta atá roin leis an cinál chur chuige atá agaí faoi láthair.
1: Cinnte é tomidir bís faoi agus bhrálinn go mé daoine deaghálinn le tuile smuointe Canary Pobble daoine fiú mar bhfuil gaige ar acu atá smuointe acu ó thiamh na gaige tomid lán oscailte agus lán sásta comhairbrú le daoine chun a bhís a bhaint amach.
0: Well, fair play, Dave, a leg, agus gur le míle maith agat a Rose Eilish a soch tam a gaca.
1: Gur le míle maith agat.
0: Na caint linne.
1: Gur maith agat.
0: Anis, tá tróir dent ag mo cholachí Imer Nick Robin ar an drámí is fear a tala feiscint san áard chahar. Seahagi, multi Imer.
2: Tá an talin an Aaron Gul star agus cultúr aracleníta co-hever.

0: Tá an drama 16 cuaig nóméid ar ád gan bhrise. Tá costas idir fé agus fé cuaig euro ar hicéid, agus lá siad sin ar fáil ar shuíomhgrásán the New Theatre ag thenewtheatre.com. Ba an seo ar siúil ag leathnaíos seacht an tochtan seo, agus le léirú iarnóna ag a tríochlog dé saharn an tíú lá déag. Mar an seo déirnach de chuid gradfest scoil astóireachta de Léir bé the Moors ó Jen Silverman curtha ar stáitte an tochtan seo. Tá an curcan cín ar fad idir astóireacht, dearaset, léirthóireacht, festis agus saoilse dénta ag miclén scoil de Léir. Inis písa faoin rama. Coníonn Bert Griffith ar na móntáin uignach. Bíon an cailín óg ag scríomh sa dílan agus ag tuairt ara don bhadra, agus an drifúir is sinna ag tuairt ara don thaileach. Tá an mástras agus cearc isce chun cuairt a orthu agus athraíonn chuile rud. Gafa le dúrcadas agus grin, curann Jen Silverman perspectíocht dreagan, grá agus cur faoi cos chun cín. Tá price na dicéad idir 3 euro deg agus 8 euro deg le fáil ar the Léir.ie. Ba an seo ar siúil is Studio a Hain is scoil astóireachta de Léir ag an leathnaíos seacht. Léirú iarnóna ag a haine chlog ar siúil déirdín coma. Ticéad agus teleolas ag the Léir.ie. Achta lá ó bháin a bheith an ceant seo ar siúil bé an cólacht fisamble ag chur underneath ó Pat Kinnivan ar stáitte san Airland Civic i Dowlacht. Seo an tríú drama éonar cura chun cín ag fisamble de chuid Pat Kinnivan. Is léirú é underneath de síl, rúnda agus faoi chus, ag déanamh imscrúdú trí grin ar gruiní a caithan is síalta ar an imil, búlan an drama an drumcla agus déanann sé tuchailt faoi. Tá fád ní go cuaigh nóméid ar an rama, agus bé sé siúil ag go thoachta clog déirdín an níú lá úil. Tá costas idir 23 agus 25 euro ar hicéid, agus siad san ar fáil ag civictheatre.ie, nó comá le sin tá roa ticéid eile ag go cara cara euro san Airgan Civic, in bhfuil tú nán béile gá chórsa a áil roimh an seo comá. Má tá fán sheoldráma ort tá an seo Legally Blonde ar chamcourt in éireann faoi láthairn Airglan Bord Gáis. Rom-com bunaithe ar an scana leanann an sheoldráma Elle Woods ar an tathrú ó fashionista agus itcáilín go bhicléin dígriseach ag Ullscoil Harvard. Caidh si thaspáint nach bimbo í mar cheapan daoine ach de líadúir cumasach ullmhínach. Bé sheoldráma ar siúil go dtíonn tuchtú lá déag uail ag is seacht trúcha in Airglan Bord Gáis. Tá costas idir cara cuaig go dtí 8 euro ar hicéid ag brath ar chéin áit san Airglan ina bhfuil tú ag si. Cuaille Hathairn, bíonn léirú iarnóna ar siúil ag leathnaí a dó. Chun tuile eolas agus ticéad áil tae chuig boardgáisenergytheatre.ie. Inis san Airglan is sinne im lá clia Airglan Smach Alley, an seo seo sa phríomhspás. Déilún an trí lá déag uail be Grand Stretch Theatre ag chur impro jackpot ar stáitse. Íhe tubdrámaíocht nó improv a bheith i gceist ina mé croncur de chluichí tubdrámaíochta ar bhun. Ba éireann daistóirí ar stáitse a bheith ag tuairt cuire don lucht feicin na port a ghlacha sa físa, an ús ar sin tá deisna an dúisna a bhuachaint coma. Tá seo ar siúil ag leirtaréis se seacht, déilún an tríú lá deg. Tá costas idir 3 euro deg agus 6 euro deg ar hicéid. Chun tuile eolas áil faoin ócáid, tae chuig smachalley.com. Sin meascán airclannaíochta ag tuirlaint i maila a clia an tochtan seo, réim se leathan idir sheoldrámaí an éigíl agus an tub rámaíocht. Bí go cinnte chun breanú ar na híomhanna grásán sin chun tuile eolas a áil.
1: Thuirtain anois le dúlamann.

0: Dúlamán an sin le hortan. An is tá cnúsacht nua filiocht a tagamach le déanaí ag an vile Rosiní Bhil. Agus níos le a bhí seans gom leirlaí faoin leir nua seo heici. Seo mar a d'airdig linn. Céad mí le fáilte rót a Rosia, bhfuil tú go maith?
1: Tá go breag ar maigat.
0: Ar ás ar fad, agus gur a mí le maigat a socht a teacht ar an glóir chun leirt faoin gnúsacht nua agat. Seo hinn chéad cean ó idir gá arsadana?
1: Seo an darna leor filiachta agus an sin bhí leor eile agam bailachan aistrahan ó eile farsise agus choúisi na maha milliana cumáis.
0: No, fair play chut. Ná éis, dar déin, tá sé sin tag amach le déine ach chulam ud trácht ar an nuri ag arachtas na saona agus cén fá sin?
1: Wan san do as dan chruatach is fair ag arachtas na gaelig am alfarsin sin mina sauna.
0: Wa, cahi greis get a mini earth. Ac a hori tis greis e mail fersta, agus fi an am gjo e mail fersta. Ni hegam cain fan nach dem ad rash go bail fersta nis mini ki.
1: O, bachart gara hau fi amar doig, dain e mail fersta, gus fan noia bein fwael chigoni rif na gael a mail fersta.
0: Tá, agus bhí mé féin ag féilin man ceiltar chéan an bhí sicaite agus gan bheith á lurug, tháinig an ghaalann thugam sa gná saoil i siopaí, i mílan, choláit, bhí chuir sé an méid sin dócha sa mhraí a bhí sé dochairte. Ach éis, is mór an rud é an dúis sin a bhuachaint san reachtas, agus ar chuir sé sin thu ar do chuimhnas rimh an air an chnúsacht a bheith feisithe don phobal mhór?
1: Is deas an taihananta sin ága cinse ó an éireachtas agus bhrinn se airdú manma don scríbnear go cinse agus istáthe go bhfuil grad am a siúil leis an ceál sin dúas chu bhí mar anfeiste sinna e.
0: Agus buinn sé cinál reinint ní gáda sé bheith rónarhí se chunas mar a chlach for é mar tá agat gohfuil bhfuil tárán a dearhil sé ceart go leir.
1: Well, if codú é ar náide agus ach sin go mín daine gcónaí nearbhis a gotí go gotí na léarhhas me se agus go gáinú si goé a daú ra fan fanháilechan ach an náide is codú na dú an na seán caiisisin.
0: Bhil fé cóáir a ríis. Well éist agus mé ag duine reinint taide ar an ar an gúsach seo. Tagan an téma siúlach scéalach suas go minic. I Dave na téimi agat an air, agus tá annachhuiid cinál do de léirgus féin áilt agin ón dain mhór, a idir gá arsid bhí sin níos congraí den bhaile den Ián seo ach tá an dain ina omláin i de thuúlah agat sa cean seo.
1: Well, chaimime tríomh sa tastal agus mar hála is acadúí mar Carwer fan sa tréfh sé an ofscal in a haar lear agus vímas couplele tréf se hiúl agus an sin er a vímas mar hapla in Amerika nó an san Austrstral ví je gon chiú tastal ennu agus mé a vín tú tastal a stoiche mar é annach go gorin tú sim ans na poblile letanga agus go gorin tú sim an poblle tá minlathe. Agus bhín de se gom cuair óthirtir mar haplan Phalestine agus ar cheantor na dámal a Sri Lanka agus chuir mar simmar leith fástan a bhíma America chuaid a gas na cheadnéir sin in sin America chuaid agus a Canada agus a gcuid tan na cáalaachta ar an áide atá a dúir caiis na naní sin agus caiis nanéannachtáhi gus stairúil agus stoiad na a bhíma America chuaid fásta gur chuirma sim an sa defir a bhí an ó híh bhún an techa on sin mas maiileat. Nó gur bhesma agus istáthaí go rud stairú le tin sin go maiid nó gohfuil se buíthe in sa bhhainreacht tin sin an smuoinú sin gomrathe an gach rud ar an duine éar agus gur chun sochar an dunne éar a te an sechaí sechas an sochar an fphobal, gus más an gur sin defir mór idir an jararcú teig an séannach agus an dunne ó becha chuú stáiche. Agus an bhéim sin stáiche an sa justúsú poblblií ar ar an siréú agus ar an viletachas rud nach má mar an cleachtú a gunne ar an seo. Gu ar náid ceisna bhainine na cinine has fásta. Tógum na ceistena sin nach ar náide tá buin chuhaid an bhile han le rudíile a chastar dunar teú tastal éileachcht agus muúir gacht an tíir gothe agus cenátas daoine agus intuis eile intuis eile síalta ach chum mar dearm sam a gaiisna naní sin nuair a bhíim a tastalthart.
0: Well, agus an ceart ar fádagat agus is dáil an gur bhfuil privléid ulmhór ag pobl na tíre seo. Mar chhlaachtar linn mar daine bán cé nach daine bán muid in áiríamh. Ach ag an ná céanana tuganmuid agus tá commhá ann. Agus í méid fechant ar le cuppla ceantas na dáanta atágat agus a chóiríad an cín atá ag deile le cuasaí Americá thuí. Tá cinál bagartt don orréigen sin a bhreathas féin nó bhí mé. Taobh le de áitichaí ar nás nu éireach, bhí mé cinál ar mo thuúbhna sa nu éireach ach taobhmid dus na cinál carcha sin. Tá an cinál bagartt an a gcónaí gohfuil focail amháin mí cheart agus tá tú a dribbleid.
1: Well, ar náiad tá a bhhaid níos másanis na nuair a bhí me som níroh Trump ar réim na a bhí me som. Ach i cense tanna feban an agus tá feban an le cineas agus ar náide is seo ceist bhfuil an pobla afroamericánach a pléiles agus chudhhaid ó chud filií móra an fphobal sin mís déanagam sa in sin é fidir. Agus tan smaine seo am gur gaiir dó bhíoine mar sin a bheith cethe máascana go poblblií na ghfuil daoine breth gur cheartí fe ampurir leiche bh acunar tuise de pléiles an mhór fphobal agus ggóil sin itharlú go fáil agus ar náide is ceiste tho i tagúíonnéirrin go maihíon ce seo fechinníthes ach sin déana léin a phléon na sin agus an sin déin eile an sa bhéil agad fan fan ce sin bhain le másam ggóil go mí anpurir leiich i gceist agus ggóil gachtainine an cuma an sanna áthú mar. Mar a dearm an sa dain mar bhéit a banreacht úil go gaiad an duine a bheit sanna ach ggóil na sruúchanna seo an sa téochí sin a bhhainein le cineas agus a bhhain le leis an daine éonar a bheith lé. Leis a daine éonar ná le caianachtaí le bheith lé leis na feban atá ag an fphobal agus nach bhfuil an dúilgus sin ar na stait a bheith lé leis na gréthe san.
0: Well sin é agus tá Tá sé cinál trú a bhéach go. Tá sé cinál trú a bhéach is a tíir seo faoil áth go bhfuilar in daá le daoine a bhfuil an cinál nimhnas céine ina gríthe rudnach duige mar chuirbéid le mar fphobal táéis muhéana scapa ar fud an da ní féidir lin bheith tuairteach fao aine ag teach thuganine ag leirdían nó ag leir cehar nóúnamh mar thugan da. Mhór é sin dúine thar na céta bliana agus an isis. Tá sé is prihléid ag bhfuil mid san áit gur féidirlinn an ceir sin athirt.
1: Bhil cinse féntas móra gur sinna seaú atá ag chuid dohhaú na héan na meis chuirsa máthe híon tuis áram. Agus táthe díireach le ré tá na ceisina sin an fásta ach tá runt éhar chuir me samar leith an sa tepáin mar hapla. Agus tarint tásráid dananta gréin sin sochar gur churma sim an ban eile a chuid na cuatin sin a bhí scríomhan san inéisteach a zoomí sicabú a bhí áise agus bhí chuhór leananaici an snám sin agus scrí a runt dananta inómas dhiise agus ar náide churma sim an sa chiist sin a ríist is. is our kelse tanurgoi and tahi ibi ignadini awarini and na boami nuclear on the chepan. Agus course I'm again ergoi our doyers playo ke na chana na kaisor noy achar doyers playo la dini nirini ro etchin aru. Fewer gini e chelt ergoi nach wiusid past no nach bosiad. Agus bánan an cais ag an drámar tugu na hiba cúsa ar agus be sin na daine a bhhaine an buama ach da cais é na ó maithal ahu agus mar féidir é eceil liciteid arthu hen nach rosaid mar fuirt dan bhuama sin ná beidir na bhil se past agus beidir go mó stigma ag bont leis an teilach da bheith sin an cais. Agus an oita eilachtar leich bont leis a chapain agus leis an stairag san cultúr arsa a tansin ar chur ma hén samar leich an.
0: Ie, nó chamí se tréf se sáach fada sa chapain nach mór trocha blíno hún an is. Ach, is áit fwy leich a taian, I mean, mar dyr tu hén tá an. Vies cho tóca agus níor cénar higas é vies tóca leis ag an céna.
1: Sinné, tá codars nach tí móra an sa fóbul in sin. Ach eilach dínta a bont le na gréhe a jaren sud agus an min airge hoctar ar gachrod sa fóbul bíl sin na gáran taracht nó e jaworacht nó Hugh Manga, ach yn sy'n tatri hela dan phobl ystodio yr jacr e hegfel chymwaill. Ach yeah. Ach an symwl, an eig sŵl ach an casl yr goi hela.
0: Wel, byn yn rwyd a cynnal a chyr masg o'n Mary o'r ymsa, fi cynnal drwmchle eirroch ar yn tap o'n.
1: Ach,
0: byn eid, is drwmchle a fo'n y fi awn?
1: Sine.
0: Well, is there going to be a value in the time to show her in the blinter? Honest, like August to a castle temple and down. Can a hick to go out Baljuchan or Knosocht Agatos, you know, the Lerga show her in the Sochiella her temple?
1: Well, it's not a listener in the end, or Homa or Scott Lua on the fast because he must be. I guess Hashma Walu now would have Yogam Augustarera Kella Horma Mach and Hedwala Han during the Arsus who went La Machanter Du, his Rana Farsa, Agus La Bell Farsa, and the Arsus at Hagist Lus and Chidosan Agus and Shin Higma Goodon Tower Shogam Vima Walu on Tastal, Agus Vasma Gurveria, Sniligiva, and Walla Hanawan, Shahas. Bolhan an wori yenu dan ched walhan sna doi ar flema lasan gobonwfach.
0: Agus ta gha leawr nu gha chnwsucht alin cyr hamach ag bwynt si. Ag fechant ar yn leawr hain, jyst ma'r rwyd ffysiciwl. Ca hi gwa gwrn si glwndar ar ddech ri, ag fechant ar ddech chwyd seihar hain, agus i lag hamach cho alin sin, agus yn djara, agus yn cwrdym, a glacu gach ile fise de a bheith cho slachtwar ach maltach ag an am céna.
1: Mar caihan é bhlóid sihir milsanach le dearú na leor agus is maile a gobar lá tá si festa mar hapla bheith pléilead fan chclúdach agus fan leag an amach agus chorinn siad amach leor ar airdchaidan agus ar nó a bhín clúdach crua iarthu agus dhéanana sé go leor smúteacht fan chclúda agus cén cangal a dhéanann se leis an bhhailehan agus leis an áhar atá sa leor agus tá sreich mór leorí filéach a chuir maith acu le goris agus tá sé dilig ar airdchaidan agus an chomáthu am an festa a bhéile é bhlóid.
0: Well, sin é agus is cosúil mar dúir tú chénig le blint beag an ús, tá siad tá annachhuiid éíocht á ailisiú acha, tá siad cineal chuntosa ar na tithe fáil seothireachta eile i dtaobh an éíocht ag a buint seo ach sin bíon gach cineál rud sa dain seo thuús seal híos seal ag a buint seo tá éhlóid chuntosaigh ar na tithe eile. Éist, tá tú antacht ar dúir d'éan, Sih éhlóid éhlóid.caí
1: Sinné
0: agus sa sipa leir gandáir agus mátá tú áte ige nachhfuil sé roiéisca ort techt ar an sipa leir ar seráid Camden mar atá fi láthair. Má héon rud nach igen anna chutíine, má héon aine isteach chuig é sipa leir neamhsplach fud fad na tíre agus má chuirtar an ceist is féidir teachtar an leir go siúpi.
1: Is féidir réad á orta.
0: Sin é gotíirech agus bei siad agat le stigta lá nóó. Well ro se fér plegat agus tá suúgamór leis an tríú leir sa Bei hattrick agat nó trilogy.
1: Sin bre má seo.
0: nar chuann tú an goáin si is armsa nation a roisina go dá nóó rih an ta.
1: Bé heú idir legam.
0: Gur a míle míle mágad roise.
1: Gur mai go tain.
0: Well sin legam díomh dat í nocht ach bigí cinnte bheith in san í amach óna hocht gríanaí luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pan go car FM fáca mé libh leis an bí seo ó síbat. Agus Lord let that Tesla crash. Líon chéadú eile, tuair ara, agus go dtéisibh sláán.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: O vi anhora le tá muhéiste don tauchi e kudirrad inestiochtta ynnaf i do hauchi. Agus tú a gíigesteachsis céim, matseilen do osstóir do ranícíocht agus dean an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó nach cheir chéad milliún euro sáhhailt ag 8 míle ranórtaí tahiiste de séhí. Leanart ag cosint a hachaí tá comníos fear ar hana féin. Fálam tuile ag mai futurefund.caí.
2: Tá údarráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cí an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíarna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh rih an SCC. Tour court air Dublin City, Pankai, / Raz Landlords. Arna Hort Hugget egen Gera Udras Otulia Mlaklia, the Takiacht on Rhein Tihirta.
3: Murachdini Kasalatza, Hepach Ernirachti. Achnur Hugendine Kasalatza full, took into love Harhala de Rune. Nimud around in an tam in Fulik Tastalwin, Achas Funya Tasha and Tam around La Fulla Hurt. Gacholas fui vea de yontar fulla I give blood punk I. Tamadig brahart.
4: O luan gahina, big ilum, Russo Sheridan, fes fasa. Miran a kaintia is kyo, la lucht chultar na gaelge. Im na clear, agus fudden down. Mata simagadig gorsi alienes kultur. Big ilin fes fasa an shahar radio na lifa.
5: Kernini o Husna Fihuisha, Cheese Treat Gaji Kyotori and Leinu. Kyol on Orp, August on Afrik, August Gok Karn and Dawan. Ain size August Gok size Kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Gok Saharn Ega Huk Tranona. A Radio Lifa, Kesache, Punk Kahar FM.
6: Tatu Egeish Doctor of Radio Lifa, Kesache, Punk Kahar FM. Is Achrele a Tosa Chlora will to a T. H. Doctor Finish.
7: Seo chugamh, túrisc, cuairsaí ratha le hódú Fariail agus Liam McAuley.

0: Fáteteach tá se gééis go tuairis na mórta an seo ar radio na lifa céad a sé punca cethair, lumsa an na fearile agus le líomachálaí. Ar an chlór an nachtú neh plégus an líos arráinte mór scéalta nuachta na seaachtain is muide socha caihabh súil siar agussúil a raig chumáid agus muide fechantéir is socha roiint dus na mór páanre i follatíocht na hhéan. A bhfuil ag denmh iad héine athnuachan agus duine bháin smoach duine sa catagóir sin faoi láthair ná maréad McGuinness agus í taréis post na róil cinnta nua áilt leis an aontas árappach agus í ag denmh ag tachú le reliún agus chreideh agus an séirse sin atá ag daoine las muid den aontas árappach. Is tócha cib é ról nó teadal a d'éitá a smaoinmh ar seans mai go bhfuil sé ag duine cinnt in san aontas árappach agus tá réimse iontach leathan ról ag an aontas árappach agus iad is tócha ag dáiláil le ach go háir le cuairsaí idirnáisiúnta. An nó leat roiint den fás nó don buratá a feiscint insan na ról seo agus féidir na meicníocht an bhfuil sé buinteach leis an bailach a bhfuil na stát aontaithe ag cúlú roiint ón ról mór idirnáisiúnta atá acu agus dá réir atá spócha spás nó deis ag an aontas árappach ról níos smú a phlé go domhanda áit go stair le meic sé scá America.
1: Ié, déach gobach sa folúsa tá ceart agat agus déach gobach sé felúdach ag brathir do tíre go méidir gobach spéis ag an aontas árappach mar éanaad ceanreacht a thógáil agus a leir a chuirteach más féligé sé robair sin ar bhealach dearfach béidir. Ar a chudóí a bhfuin ní smú béidir le héanaid mhúre eile bí a chu ben snáidtíthe a rúis go deabhan antí. Ach isdóí tá an roiil áiríthe seo spéisiúil, mar go muinean sé leis an chucann cíín a bhhuiad le siirse crédah i dtíorthe taobh muth don éantas orpach. Agus dealíonn sé isdóí go muinean sé sin ar nóa, le bontáiste éige a chrothú den éantas ánapach ghlacamúid leis, níos lú den trácht imirchach a chrothú i dró na díortha san éantas ánapach mar gheall ar géir leanúid a bheith siúil. Géir leanúid a bhhuian le creidimh agus le struchtúir creidimh i dtíortha ar fád an damhain. So tá éis tá cis, tá cis faoi le ag an éantas árappach a bheith ag chur spéise in an siomh ar dhéanamh níos fear nó an siomh a dhéanamh níos séráidí nó an siomh a dhéanamh níos sibhialta béidir i dtíortha eile taobh muid an éantas árappach mar go dtagann bontáiste go éantas árappach le sin agus buan na bontáiste sin le cineáil an seasamh a bhhuian le teifing ag tacht in ardró an bailach a bhéach muide bheith plé le slám an a bhúr tríd an Eorpa ar fad, agus an sin béidir an bailach a bhéach an Eorpa bheith an tosaigh in caiid an mar nachtála a bhfuinn le tíortha eile a ausú ar an dóigh sin a bhfuinn le cosint creidmhach. An cosint creidmhach sin a thuirt de phobal i dtíortaobh muide éantas árappach, rud a thuimhníon an tír, rud a thocraíonn an tír sin agus rud a laidhíí an béidir ar imircha go bheith teachta glóra cinnal tearmman go bbáúsach i dtíortha an éantas árappaig. So tá ciil méid áirithe le roiil mar seo a bheith an. Is príreacht é seo agus is léir go bhfuil si tríéis sin fríreaach seo aráú, chun gombeach toscara ard thoscara sa róil agus bréad McGuinness atá tríéis fa ceapí sa róil. Níor bhhailm sa beaggus fiú a dhéanamh don róil tríd a rá gur bé an túnam fearstatá a gom, gur batlem gombeach an fríreacht seo cóthd ar an lista le déanamh ag an éantas árappach, réthaach sé lem gombeach 5 míle rá eile, aúin go gréadm ghfuil maithas in san carchaige seo agus aún go dingim an bontáiste déach a bheith an agus an cíle déach bheith leis, bu a ríist beidir go mbeach daoine áire athe breanúir seo mar rud éigeint fánach rud éigeint atá beidir imeach rud éigeint a déach bheith bontáistúil bord go mbeach 5,000 rud eile níos bontáistúil le fós. Is ceist eile amach sa mbeach cinn fág aráin iú Brian McGuinness na ról seo. Agus is ceist eile é cinn fág go mbeach Brian McGuinness a gcíirí an ról a ghlacha. Agus is ceist eile é an timthríal de Brian McGuinness le bliain go leheadús taréis de críochtú leis an gomisiúin gáil trí táchain uachtaránacht an éiring nar chríicnic si agus an sin an róil seán is ag beidir 6,000 mar sin 8,000-9,000 níos déanaí.
0: Is tócha ag caitheamh súil siar go dtíon feachtas uachtaránacht. Bhí an phróiseis ar tríd ar tháinig deire leis an feachtas ag chi siúd an tobann an áit agus socha níor tháinig mór an míú ina déobh chun cín gotí socha le déirnis agus í ag déanamh aglamh nó go ina taobh agus ag míú an tinnas a bhí orthaí. Heló fá dá mechan an tinnas sin orthaí bheith deis eici béidir sin a bhíú níos luthe dáma sin an taan rud a bhí ag cúisiú an cinenne a bhí aici áirios?
1: Well, bí mé siúric faoí sa céadáid. Hí trochtdrocht ala chu trochtdrochtta an ag an am. I bí was it Lúdasa nó Jeremy Lúdasa na bíla se chaite nuair a haing breon beginna sa máchas an rás go tapig. Beidir gur túús fiúna a bhí an teachchas Jeremyhil sé beidir sinna gur túús fiú Jeremy úil túús fiúlasa. Agus cuiig go raibh mar réon beginna trééis se bheith in obíocht ach ní raibh siú is le Seán Kelly. In other words, níh 6 ar teir dúr cinna ceadaigh Seán Kelly. Dí hé nach raibh ceadaigh ag gur rihan a chuine, but bhearting sé gan rihan a chuine mar bhí sé soléir go raibh an tanúnaáin eici. A in go toban bhí sé ag ré i gcuine Heather Humphreys mar gur tháinig an darna deis chun tosaigh. So an ru am gur rán ag bhí sé cócinnte ar bhealach taimhsting de ina ggéal go raibh an tanúnúcháin ag mar réon McGuinness. Níl mé rá nach nearna si íirecht an tanúnúcháin a bhhaintteach, but ní raibh orthaí an méid céna íireachta agus a bhí ar chuoí eile go starúil béidirí dhéanamh chun an tanúnúcháin a bhhaintteach 6. Agus bhí sé sin salir sa bhéide agus go nuir Heather Humphreys gur ordaíú a hanam féin siar mí Marta mí Abra na bíla se chaite agus dúir si ónó níorh mé chunna anam a chorcatásig mar bhí sé cinnal intinke gur rah an pártaí a dola dro mochara mar a dúirt si Brian McGuinness agus tá sé solir gur Simon Harris a taú le Brian McGuinness. It was in the bag gur mach Brian McGuinness ag ré. So an sin go tobantarna í teas. Agus dúra ag an nám go raibh 5 sláinte, níor dúú éadrod faoi hospitéal ní cuiomh na clubbníí dúú éadrod faoi céntáid 5 a bhí gceist, bhí se oban agus mar atáráid a gosa níor tugaon víú ag an nám. Bhí Simon Harris ag tuairt le fis go raibh sé ceáil gur hiig sé uhí cé chu trom cúiseach agus a bhí sé go nairóg si as an Rossáis gurbh sé sin cinil gur cinna rud ná dúrthebhah an airíás an Ross mar dheabhlar an deachreaach sláinte seo cinil. So bhí trochtdraach dana gnám a ceisteigh an deachreaach sláinte. Ní mé dhéirí éidir aráin seo atáid a bhéon ionsaí ar Brian McGuinness a gás na deachreaachtaí sláinte aici. Bhí deachreaach sláinte aici tá sé sin soléir sa bhéad agus go rá syndrom ar víris eici agus bhí luig si gur chaisí am san osmadéal. Ní a méhéon céad fa géad cinnta an aglah le Brendan O'Connor áit ar chaisí tamil fada caiint faoin asal an isise fé sé agus an cuair nu eici. An é gur raibh an tréimh se san osmadéal ceangailte leis an syndrom ar víris. Bhí sé ráite san sa seis san alt aberte chéna, beit déadfá breanúar sin agus déadfa maiisteú go chuba le bhí sé san osspedal. Agus an sin taréiste bheits osspedal, aim siú go méidir go raibh si tarseach marheannar an syndrom ar víras, agus í an cumir cíil go méidir go neach siú raag tamil begéile taréiste bheits an osspedal san haing si amach. Na beidir gon míléh déad go mar sin, ba sin an léh a bhí gom ar na sunraí a thug síí snagla Brendan O'Connor. So bhí daine a cheisteigh an rud ag an nám, agus an sin bhí sé an saléir go raibh orthaí media a yenov I mi fiawr a mart an ymlian a sio, mar iawn ar an post nhw a sio a fi a hlac a eki. In other words, you know, ni eitach si fanach cywyd, mar, you know, fi si le post nhw a oil, fi si caimer rogar, caim gyrraf si a lorang post nhw a, caim gyrraf an post nhw a sio sais, you know, sais, mar jerm caim gyrraf si sanomiacht an post nhw a sio mas mai lat. Ach ni eitach si e sin a fe eki gan minu eiga duart, so vi ar hi sais an cynnu sio hi yna ddini aira las a fwynt as na man cwbarsaidia, agus da fwyn si las as na man cwbarsaidia tri a fe tilsnach agla fe cwyn yomit yna Brendan O'Connor agus rydro di yla tibler sin. So cynna cwn si a sac a fi a geistig marain by yna minu eiga di cwrra meil an fobl tac an am ar garaw an cwrm nua sio yna glac eki. Now, camera egan own fain or a harding she sheer. Vi kesta gobe me clingin, bariaul quid than cluduch paibliachta, a vi fighta eki, in day of the luntis, a vi glaki he eki henang zafar chela, har ritwa ama, agas I luni he, agas ifig a ri eki, as an takata aku a gunde the mi shilam. Agus gref si a glacha le lúntis a bhí cynnal in teicia le hifig a bheith á ré sa Brasheil, thais, ac bhí an hifig á ré in éirig. Agus bhí beidr seachtan da bhárna? Níor hong finna gael an túfásta bhínu, nú beidr an túfásta, thais, de húrish gairsion, ag an am. Más cuivna clom. Hong sin túrish gaig, hong sin frang reigan, gantapig. Ach, kintin ni'r lawr mwyrin mygin as fein fwy, agos yn chyn. Fi barn eig it out, like ni hei gwrw fein rod lawr ag agesh, fi barn eig it out, agos gytobyn fi siemi hwn ras. Gan ein fi nhw fatha cor ffail, agos yn eich gan ein cait fwy ein rod na fedd fi tac ti pler. Ni hei gwrw obroed eki, gyfistwing a cwsi geisio, gyfistwing. Ni hei gwrw obroed awn a dog rod eig it ela a rysi yn amser bwyr fwy, Ni hegr of kind out fi kill us to horror kind of a tap ni hegr of kind out fi I should ni hegr of kind fi ero the kill show just vi she and her shocker fad agus ni rev on fwynia veki is to idolic fach to siacht chyn rodda vi na sun ruin chyn agus it ish ta post eki now an rod a crohian an vortis mu orimsa fwyn shgael sio galeir non post of a eki aga dera Dama rod eich gref si treis tacht amach, agus dama rod eich gref si treis a rá, ta mi'r brendwch ar yn eich, fi ar ymtarig tamach as yn rás, dyn nhw'ch tam rannwch, mar fi mi'n gadwna tarsach treis syndrom i'r fyrir eich fech a gom, ta mi'n fiawsi a ta mi'n tacht ar eich gwaith gwaith agus na chwnnw ddim ach yn siw meddwch mewn an rodd eich hyd I enaf, you know, fach si sy'n anyn, teich yn fach si gybra. Bo'n rin eich I cynnydol agus paibliach di enaf mewn ar bost, mar fi ar hi yn post fein yn Iarnafw. Agus tan postig tacht an topig ar fad, tereis. Like, valach bin yn cead ŵr gymach se un rite posta hwrte, agus bin yn cead ŵr gymach se un glacha da ghyne a dair I gasan ras an posta glacha. So, ca vagan se sin mwyd, agus mwyd beidr ag ardu cest fwy co celig egin tan sio. Nila sagam. Bardyr bdeitach an beidr fad a fi rautig, mreil da fe cead fwy gyd fyr, nil me ran a chwil. An rod tom e'r rha na, gyr chiart brannu e'r sio, agos gymendru gyr chiart tyle cestri e'r car fwy, cwnnus gyr harl e'r sio, gyr imig si o'n rhas cotapig sin, agos cwnnus gyr harl e'r gwyl rwyd e'ch hyd saes a ofrona ar hi, ni ni ectar ddomsa gyr prosie sio tarlo e'n sio, le omiach dyfa an ladini anru, nw beidio gyl dola mŵr, agos mata dola mŵr amsa, agos dda mŵr ddigar prosies fa dola chan ydyn egin, anam nw fech ar ei sin e fle mar chwyd dyn cora sio, gan, you know, gan cynni yn y balach gwaen y balach ela. Is do I deddfa an leaf o glacha an sio, gymedr gyrraw post eg dolde, mas roedd eg yn iarnw cynna gydarn yng ngwch si as yn ros. I.e. gyr y ddini ela o molydau tarig das yn Ross, gyr glac si leis yn gynnu sy'n gyr llartau tarig das yn Ross, agos gyr dŵrw lehi mae'r cwtyf ar harig das yn Ross, gyr meidio gymach roedd eich yn ffoil de. Now, dal rhywun se nach wyl se sy'n ffyr ar ffad. Dal rhywun se nach wyl se sy'n ffyr ar ffad. agus ar an ábhar sin bhechir í ghlacan leis gur béon rud a dúir si mar chuid den aglamh le Brendan O'Connor gohfuil sin ar fad ar nua ina míú amláin ar gachar de tharla. But is just an 6 amlíne sa take chun tosaigh, béidir go bhágan an cinál amlíne sin í oscailte le níos mú ceistení faoi chunas gur tharna sé gur tharnaigh si as, cad go díireach a bhí mar thuis lei sin, céad tuna chun a bhí ag an baimblíocht mar dhéanar na lúntais orthaí roimhe sin an raibhéon rud eile ag dó na gcearbaid sin in éair, céad cineál cumarsáid a bhí ag siúd le Simon Harris agus an pártaí ag an am, agus chunas gur tharla sé chu tapaigh sin. Ní amháin gur tháinig sé reis chun na sláinte ru tárásta, ba tá sé iad legus anna thoscar a bhí mar aon beginnas an tíir seo, is go ba céan pártaí le na muine tú, is go ba céan taobh don díospáirt pointe túna atá agat. Drasil si ar fa tabal fada ar farpa de Heorpa, bhí si ina uachtaráin ar farpa de Heorpa, bhí si tríis a bheith na chumas sin air ar an tír seo i si a bhaid ar airig Phil Hogan as go tabal agus bhí ar isiú tachtaisteach, agus tá anna bheas ag dí níor bhraim, begin a scéfa ná bech, ní bheach si tríis fa animdíthe le réit an uachtaránach da munamach, munamach mas orthi. Agus is duine déiring anna gníomhachaí intí hen, is duine dígra seachaí, duine bhí na gcónaí ag bailú gréasán chuí héin agus bheith anna bheas ag daoine as sin ar fad. Ach tá si tríéis tarlaút go hantapaigh go bhfuil si landáilte i ról eile ag an rialtas rathe ar son na tíre, agus tá si takecha reis go hantapaigh ó ceisláinte a bhí tríéis i riáil go thomláin amach as an ámh as rud a bhí ar a roisí go homlan ceangaanta leis, comlan ceangaanta leis sa siomh nach ra fiú deis ag gíirithirí eile rilí dola in óíoach leí go hinmhenach a bhuina ggéal chun an tanúáin a bhhain teach. So ceapam beidir nach bhfuil éon ra dan seachas a méad a dúirt sií héin, but ceapam go bhfuil na tarlúntí se th fad tar rééis tarlúint ar bhealach go bhágan an trá imochttaí agus go bhágan an cinál amlína í oscailte leis na cinál ceisna seo atá á chur a gomsa is i jobh agus mé a breanú sir ar a méad a dúirtí in an aglamh le Brendan O'Connor agus a méad a Harlan sa se chaite.
0: Is stocha agus sin ráte tá éileh an éileh ar ar commissionéir de chuidirnénta sorappach de rol mór idir ná sinnta, agus is cinnta go gaptar gur cáíocht maihé le bheith a dulrá go post mór idirnáisiúnta eile, agus is cinnte sampla í maréid McGuinness de sin agus íonis ag obair ar thun siirse creidimh agus reliún ar commissionéir eile agus nó Phil Hogan agus Conspoid éigen ag dul le siúd freisin agus ach écurthas é inis anam i froséis le go mai ról mór ag a siúd le sin leis an UN bunithe sa roimh agus cinnta an proséis leis an UN pí beag fadáach i compráid leis an proséis a bhí ag mar réad McGuinness ach an dóileat ar an chédul sios bhí roiint scéalt ag teocht chun cín faoi Phil Hogan ón stáitir bhís nárbh daoine iontach sona gur béh siúd a annamníod don róil seo a cinnte tá éile bhhéigeint ar ar commissionéir de chuidirnénta sort.
1: Tá agus ríist ag fi ar an aú de chuin eile í léonceist a chun dhéanaine síá jobab sa róil le bheits ó sa choirbach mar éhéanas maidir leis an dair cheanna le tú an ceanna bhfuil le Phil Hogan
0: ag fi.
1: Ag fi, well filig fi an raúir mar hedal déhí é sinna chu thuúris beidir seo taigh bhfuil géisteach le an sin. Neidir a bhfuil an cean seo sa rocht céan leis an gceán eile. Níl ceistear beh acu bhfuil tarraigt éigen ag fi hógad fós ar na polyteoirí is air de bhí ggéal. Tá tá polyteoirí orna a bhína ggéal, agus polyteoirí is a réaltas déir lástad agus tá siad fós cógaíreach go leor a fi hágan. So Má é gur tháinig an éidirach seo chu tosaigh agus tá daine ann insan rialtas tá daine ann sa rain caiitegus peimlí ba bh tá tríéis ceiste orú an bhfuil éon riochttainnas dúige sa tíir seo bheith chur éidir chu tosaigh an róil seo, ní léon riochttainnas orí chur éidir a chutasí réad an ró mar seo riomh, Baid má tá riochttainna san agus ní hé sa gean seo gur féidir siúlaisteach sa ráil mar chuna tú duine chutá sig tá obíocht ná tá comir céal gohfuil chun obíocht a ceiste agus go mbeh táchaáin ná agus an sin céáid fiúta sé bhuiine leis an tír seo, Bert dá seirbhíseach a chur ar sa chubut ísach nó bláid le cuiidú le filógan, Fachta sa ré agus gombeach filógan tofa an ráil seo cé más a bhuiine le seo. Fiú marach conspóid ag dá le filógan siir. Agus beidir go bhfuil cuiimhna sá cear ag daoine níl mé cinnte. Nú déir cuiimhnatá sa garadú gcear ru a ggéist bu sin nó déach daoine breanú ar Seán O'Rourke agus Donny Cassidy agus daoine a bhí slochaisteach in san reaction faoin chluthe galf in san chlocháin mí déir a bhí úil túús fiúna sa tam sin mí sa blion fé fethe le COVID leis an bandiam. Agus déan fi rá hí si go hanis dar léirí freisin, hí si go hanis an bailach gur lámh seán an saoal peimblií le siúd ar fád, Seamus Wolf freisin du is de breh. Rinú íirecht iad ar fád a gortglanna, rinú gortglanna ar cheán O'Rourke ó chunra nua a bhí sidíhé go le ortaí le tatar eis taréistó a bheith ina tríúirías, rinú gortlan ar dar léirí a bhí dúra capithe mar ara. Omláin rialtasmhíar airíás ú na gcuirlána ar na daoine eile. Seamus Wolf heas sé an fód aon go dhearna sé go dhearnú aníirecht don na chuine, but rinú na gcuirlána sin ar fád nó íirechttaí ar gcuirlána sin mar dheabhlar an bris a rialacha, agus an sin ar déire chuig an cás go dtíon cuairt agus sunríú nach ra bhéon rial briste. So déirhí breanú sin agus rá well, caú fill thógad amach freisin agus mar sin beart an conspóid sin a bhaint. Den tafits na ruúil, but ní airigh fil hogan as mar jeall ar an rud sa clocháin. Deirigh fil hogan as mar jeall ar na himachtaí ar fada hála de fil hogan, nuair tháinig sé reis go héir ar an tornas sin. Bhí sé gré típa le tíre, fris sé scataíilecha, ní dtíar ag dulgadtí an clocháin. Agus de lámh seáil sé freisin mar jeall ar an sais freigra ó thug sé ar bhealach thara bheith chunas mar an chobaté Hard of a sotalach, really. Agus mis Marianne ar an sotal sin gur harning Leo Radcar an flochoid agus bhuin sé an carpéid de agus bhí ar, bhí ar a bheith chur ar leataíomh. Agus tá sé an spéisiad mar sin héin go bhfuil sé go bhfuil duine cosú le thógan in an béidir an spás atá thart ar na cumáin le chuig sé ó dag sé an ráil mar chumas sin ar dimigh sé agus an sin bhog sé go dtí cuam mar chóirlear príomháid a chuhíar fannacht beidir néíú blion i cuiomh le adag sin comisiún mar bíon an deachreach sin an gobíon tú roichéglas an fásta dag tú agus bhí sé siú a pléile rádáin nach ragus, so bhí ar fannacht blianú mar sinnte. But is léir gan trácht ar a gcóirúreacht agus tá cinnta go dearan an choirúireach sin méad ar an airgan dó. Is léir go bhfuil sé fós cegilte leis an éas polúil. Tá dí tá polúirí ára an agus imíonn siad agus fiú imíon cuiideú agus beidir gnimíonn siad le scanal, agus íléon bhuiideú leis néos polúil. Thógann fós anna cheangata leis néos polúil. Agus dan sé in san bhéir ada fada go leor le go mbeh sin an preamathar neis, agus níl sé san ar domsa ag an tús tús tús tús an filthógan a bhá é seo nó an polúirí de chuid na tíre seo dúátirhíisiigh de chuid na tíre seo gan éon cheige le filthógan a bhá é seo. Dhéanth béidir tos éigen gur tháinig an bonhla ó filthógan féin caiim mérá sin sin tos ó mé féinnig de béidir goil dola múm. Agus an sinna ceistetá a chunas na polúirí a bhfuil freigracht acu as na cintí seo thuúirtar board a d chunas an stáirhí thuúirtar board agus an sin ar nó an feachta a bhanú agus an sin freisin an luocht an tír a chrothú as feachtas a bheith chur siú legambach duine tofa an róil. So is róland spéisiú le agus má aon sé é agus tá tam le dul agus beidir gráhéis seo lés mu maccanseún ar a bheith sé sunir chéhheh san na chuine. Spéirbolla í tu a bheith ann ar garm filógan, leidir a spíon tú ar an méad a bhain filógan amach in imachdama. Spéirbolling den scó ri a bheits a ggéist go hardan ar a spíon tú go raibh go raibh tréimh sé ád is saoil fel thógad siar bhád, go raibh deacreachtaí ád gur sce sé ónas go domán chubarsáide agus bhí ar airíás pas cuimdeach le post mar ar stáit blianta blianta in wadaháid siar agus freib sé thnáise agus thaigh sé leis na daoine ceartta go tharna de céadí tháinig sé ar eis sa rialtas fixar ceart a bhí an ar aibanna de céadí. Thacaigh bhrad chu leis agus thacaigh sé le bhrad chu agus freib sé ráid chun tosaigh fuair sé postanéad as orpach, bhí sé sinnig imirt ar scála níos leithe, imráir don scothe ar pé scála na bíon sé plé leis. So an ceisnáin méid sin an imirt ar scála idirnáisiúnta fiú níos leithe ná an Eorp in san róil seo ar san nahéann ar anhéin, ar san na talaíochta, ar san na sláinte, agus spéirbolig ítach a bheith ann ri ar garib a bhí ag dul i ggóníáis ó neart go neart, bot a bhí a dul freisin ó neart go neart, aineoin coppla botún na bheith déanteige, agus go raibh sin an dul típlair na botún sin mar bhí dóhann na chumas aige dul típlair na botún céine. So sin cean gur bhú fecha tíir ach tá sé spéisiúil go bhfuil na thír comisiéirí seo mar éon beginnas agus fel thógan an bhirrteú beirú ina ggéal freisin stimáin na coppla bíús agus Brand ómid ar na cuasaí seo agus béad go mé de fiile ar na cuasaí sin le fill agus eile amachchaseo. Ok, bin agí tuairiste mórte agus bud a tuairtaigh ar cheapacháin agus táchaáin le iorchamisiéir na Eorpa de héann go cuanabí áirithe in san saoil pai blií. Ar muochas do sin macáil agus de bharcó leintí go rétí na chláircha seo go gréalta, héalaí macáí agus óú féí le bharrte chu an chlár láth agus bhfu léirthe fel bud orm leis chiaad agranéile don chlár an bhharrteú ar 6log an teo raad lifaché sépa go cehar FM agus féidir éisteling uair bethe bodcréile ag radioúlifa.caí. Slán tamam.

0: Is mi se cuiifah mac numre agus beim se tíocht a bio chuide dúna aige sé ar réan lifa ké sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an trámar se nu átar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus achasarí. Bhuiisteach lumsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ceil ó nua, ce electrona ceil dosa agus neirt ceil eile. Léirmhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile.

chuige hocht agrain agus go bhuiise bheith snú go mór le reinint ce eileann se hinnéachlam. Caid mérá go rim mis a sot mór as na chláracha agus táir scetimíí bheitthras an se liveríéis. Do nní agran is chuige seo tátaréis reinint irite sa áil de chláran le nniu. Buchas mór le a lucht éiste a go léir, fan go bheici tú caiidtá nádíhanis ar fan céad ó eile. Ar dúas bhátha mé féna chur nach na díhríéis, mas é seo a chéad ó a géisteachlam. A le bhíonna clochan is annam dom is as túis ce bhaheá chléim mé agus tám chuig blianana fithe díis. Mar dúirt mélah hena is ban óthach mé agus tá dú agam i d deangacha agus i g geo ó fud an dam. Is bralam meascáin marí dárá na chuir le chéile agus sinna bhfuil a déanamh go manis ó bháin eile. Anis agus an chur láth déantagam is sé an céad áhan atála sinnamagam díomh ná, Bléimit an mí ón áraní sasnach George Ezra. Gana hiile bhile, seadíomh George.

agus bin agwibh bléimit an mí ó George Ezra, Tásúla gom gur bhain sibh sot as an gcean sin. Anois bogamis ar aghaidh chuig an dara cean. Seo libh We Don't Need Another Hero ón airin Meiriceánach Tina Turner.

Is mis le bhíine clochann an seo i radioúna lifa cé a sé pontca ceair FM. Anis tanchan arán eilechasa agus is bralam an cean seo. Seo libh, every teardrop is a waterfall, ón grúpa Sasnach, Coldplay.

Well, tá sulgam go rinn sibh tanneamh as an aran iontach sin ó Coldplay. Anois tá chun casach chuir sa scéal agus díras seach ar an gceol an Johnscoil TG Lurgan, déanta ag an gláiste éireannach Coláiste Lurgan ó Conamara. Seo líomh Díomh an Tarán, dún de thuaidh

Bhí sé sin go deas ar fad. Anis tan chun dúrasteach ar an g geo ón airaní Sasannach George Michael. Is airaní iontaché agus sin sé an meircháir chumá. Seo libh an tarán Freedom.

Well, Cardigail, nachhfuil an tamig seanú hart chu tapí sin agus muid a ggéisiach le a bhascán Mary. Tá in ras in is den darchhuiid an char agus tasú agam go munig méid bog fan teach leis na háránna tá fácha gin. Táim chun casa árán ó áraní Americanach me donna. Tugan an tarán seo le buil le suas. Seo leh an tarán siúbí dú.

ché chaide anis tan chun cosaráis ar an gceoldownda. Déirm i gcónaí gur meascá Mary atá sa chláir seo. Mar sin tá chun an rinn seo ans gan an Disney wish a rinne an tenaí dálach gaiia a henimdíobh. Tá hedálas go chiantá sa rion seo. Seolibh teach isá so nó na rudí bhfuil isagam anis a sidálaiss.

Anis agus muid dridan le de an chláir tamchan grá chuir sa cheola ríis, ba bhrálam ar an iontach as an scanán Disney an canto a henimdíobh, Tá rhythm seo chó beover agus a bhíon cean deannach. Seo libh buch la vie nó don sao as Frankish.

Lily, listen to me. Just say you're sorry. You can still.

0: Oh, a chalín tá cuma íontach art. Cabhúir tú an gúna?
1: Gúh mágad mar thulín sé formair ísa do mar chara é.
0: Stad is bralam bheith grind dédí.
1: Genimé sin a gcónaí. Ní léad a chála hí nuach cheannach
0: go ddíraach Ranííonn tú go hálinn.
1: Winsolta san ithe
0: Tá sa freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht bu láthair. Tá tuile ólis faoi as ancéirclach ar fáil ag reversetrend.ie. Rialtas na hhéan.
2: An saoir seo, tuair le antile go shráad na Parlamente im lá lia lei sra imimetí spríúla faoin riim. Léir gíhar groíocht tríd an alíonn. Denig gcóire faoin na bobbadí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Bei na himimetí ar fád a runúnacht a chealaach, séar an asce agus lán de sprí. Agus béisiidir siúil gachtéir seachtainna an gaithú lá úl aráig. Gun an scedul omlá na all te a DublinCity.ie. Ó chuirla carach bhlách lia.
3: Is mu se cuiomh mac numre agus beim se tíota í beo chula a dúna aige sé ar réan lifa ké sé funca céir. Le chlár nua atádíú ar an ceol funk. Má tá si agus an trna se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lumsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
4: Beíúna lifa. Ké a sé.
5: Punka car. Díhíf agus falta quick and show. Is Misha Hector.
6: Agus is Misha Murray.
5: Agus tosha vigeishuk le radio na lifa K to Shay Punka Car FM. Inish Mariyalar and I'm sure Ian took shot at Tom with a goal. Is a show Mr. Blue Sky la Electric Light Orchestra.

0: chula sibh an sin Mr. Blue Sky le Electric Light Orchestra. Anois chunamuid go bhfuil Travis Scott sa scannán nua The Odyssey agus mar gheallar sin siúd Travis Scott agus Drake le Fair Trade.
1: Yeah.

sin Lil Tech agus Juice WRLD an sin leis an árán Ransom. Chúlamar gur a scary movie sé ag tacht amach agus marialar sin seo é de Jackson Cuaig le I Want You Back.

0: radio deliver Katie Shea from the car Krishna the car
1: An saoir seo, tuair leat an taile go shráid na parlamenta im lá clia le shrá imeachtaí spríola faoin rian. Léir agaibh ar gruaíocht tríd an ealaíon. Déanaí go gcuaire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnacht a chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúl gacht ar seachtana an gcathair lá uil araig. Chun an scéadúil umláin na áil, take a dublincity.ie ó chuir le cáthrach bhlá clia.
2: Bhí anára le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéteachsús céim maiteilen bh osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailte ag 800 míle ranórtaí taomhiiste de sé bhí. Leanir ag cosint do thochaí tá com níos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
3: Radio na lifa. Cé is a sé, punca cáir.

Díh chuid agus fáilcí mór isteach don mai go mór lom sa teo ceol iráún lefa céad is a sé an caramh am libh go déana sé chlog aniu

Deir sé gur sca é ar an fum a bhí ar an sin in éan ag an am sin in raibh teocht ar an ceoltaí agus techno. Agus le cloisteáil ná stíal fum Geodaddy de Boards Canada agus fum dasal blo Monday le New Order. Tuna bhí an bhir agus ag prabas na clubbaní agus na féaltaí i gabhíos trí deag. Arénos, fága mí libh leis an ceanse bangaí sup as an fum stíal eisteach splódraach seo is brala mé tanna an ceanse ná breathless. Arás glua.

fáta gurrá se chuide ar nu a bin an duo astralach Live facilities le foreign language Eisihe siar gohílas a haag. Rih sin bin NTO le time eisithe ar an EP time leis siar gohílas chuéag ar Hungry Music san rank. Agus rih sin a ríis ar nu a bin lunch le Billy Eilish. Agus seach sin a fifi cahar, Is fao a glór fao láthir ná hé Mister. What you gonna do with my lovin' eisithe ar schnitzel cut as san riocht aintithe. Rework daint ag DS siar a gohílas a séteag. Iad nach aon trín tríd an gir inis Farir. Agus mis bhirtíod ceol ahaní réon agus beag na lifhcinine sé ach heile eolas faoi heol goluua fannig go solta.

Fuoi me glóir faoi láthair ná bhlór le seancaí a sé a gohíla sa de. Agus ag teach tríd ar measca isteach leis ná Lost Cat in the United Shoe. A sé a gohíla sa ní dé le DJ Baldwin. Mána gí sulta spéim ráis go luua.

fáil gírá se cuairde ben trouble le afia eisithe é gabhíla sa sé deag. Rih sin ben my feelings for you le a bhítí. Agus anis ag teach tríd na rih sin ben Sebastian Drums agus a bhítí a dhéanta ag MK i gabhíla sa trí deag do Beat Music Fund. Agus an seo anis a faoime glóir na Lonely Heart eisithe ag Europa. Agus Gracie, eisithe a bheitfeid dó, bannaigh sult agus bé mar ais go luath.

éisteach láthair le tún de chuid NTO a ríist agus Manolink. Is sithe a fifa hain bhí an control an tanamar an cean sin. Brian Moore gohíle sa car deg, you won't look back a coolla sibh urbh sin le Duke de Mont. Scríofa ag Jack Jones freisin comá le Lonely Heart a coolla sibh ar na malamh. Agus anois. Brian is sithe ins na ní ag nó godí. Tá sé cloiste agah hena in neart amantí ar an chlóir seo ach seo rework Sounds of Life. Vocal mix le Moose T agus Tom Jones as an bratan bhog. Se thugah mix a quid sex bomb. Bhainna gusáltachgus bé mar ra a rís glua.

Thank you.

recorde. Bhí láthair tá bh éisteach le inar leit le Barry Can Swim. Agus é seoach sin siar a fifa hain. Roimh sin chula sibh an duo Cilcheannach le Catching Eyes ar nuéis sin 49th of Maine, agus é seoach sin a fifa hain, agus anois ag teacht tríd ná Ross from Friends. Se thugah Project Cybersyn

Dúráis. Ar nó tá sé bh éisteach le Oliver Heldens agus Nile Rodgers. Agus rework sacú ar an tún disco de chuid kiss é sithe a níag seachtó is a ní. I was made for loving you. Agus rinneidir a dhéanamh ar sin i fifid dó. Rimh sin chula sibh de hype le Wookie agus Eliza Rose, Eliza Doolittle. A sihe fifid trí a gabhélas tríideag. Agus rimh sin a ríis chula sibh Cedric Gervais a bhí ag teachtasteach agus amach le Summertime Sadness a Lana Del Rey. Agus inis ar nua a do faoime glóir. Ná bangir le Dominica é sithe níag nó go cethair. Bannig i sult, bhí mar go luath.

Fágéráis ben me pí a chuile sibh an sin éisithe gohéile is fe cuaig. The less I know the better le taim an pala tháinig sin amach gohéile cuaig deag. Rihí sin chuide sibh salí si soginge le nástií éisi a fifid dó. Agus rih sin a réist banger lena body rockers éisithe siú a gohéile sa cuaig le I like the way you move. Agus rih sin a réist bin in motion a coolis leh le hot delivery as she hat fifi car. Agus inis is fu am rá sin am dum slán rá. Gra mór a gcóí bin méh ar tioce ahníiríon i radioún lifa. Céad is a séip an KFM. Fanníí glasada an seo beag Andrea inis straach an bhfuil le spíí an tial. Ach rih sin an banger seo le spike. Le spike strike. Se hag a bhú seir dú. Slán!

0: radio deliver Katie Sha book car Krishnish the car Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirrmaach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlathú, nó má tá réadmhíon gan choní i a chealah, fáigh roibhan SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
1: Tá an ceo sin íntach an féidir linn dul chuige?
2: Goile, go ranúid ar an glasíocht. Cibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, imochttaí sé an eca de cho gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bord fóric. Sin ba ceart na cruíocha Gearno Gwirifan sa le náisrómid go pór gionraach le sport agus cluhí. Tuaircourt ar dublin.ie /July ó chuir le carach bhlá lia.
3: Murach daoine cosalaata hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosalaata fuil, tugann tú lámthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gacholas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
4: Baríúna lifa. Céad a sé Pca cair.
5: Díagcuite chara agus tíadíomh a chuide Andrea de Brún an seo leis an glóirgail dom de spísra an síal ba mé leat agus libh ar fá óra chléig le ceol ó ga cearan den dom maris ganná agus chun túús a chur leis an glóirniu ba ceol a gcuin ó a chatataí leis an érán naí íoníí.

trú é de chuid Tony Njoku an album Last Bloom. Má chéim gohfuil mé ag le go muscí aniu tuis go raibh mé ar mo leiith siar an seach an chatte agus tásúla gom go mai tú ann é sin a chluistáil leis an ggéol ar an gláirniu ag druide mar raig tá ceolacuin ó Pedro Coyote agus Eric Trufas leis an rán a Saj Femme.

Duffy. Duffy.

sage-femme. Dans les cinq continents, il existe

geol súfnach si chanach ó Yasuaki Shimizu agus saxofonets. A níis ceol ó Samara Joy leis an árán Floor de Lis Upside Down.

goch agus ciúil bin álinn ó sa mar a joy an sin agus ise ag chana aspéirle as Portingéiles agus as Frankise. Bin an terán flocht de lís upside down. Anis ciúil ag tucht ón Afrikaas seo é tandíswa leis an érán ingóma.

South African Jam ó Malcolm Gianni Trio agus ceol ag teacht ón Rosiel inis seo é Joao Silva agus Gabby Hartman leis an Éireann Rainbow Love.

Dabia an Tauron o Jemba Groove on album Ye Ankasa, We Ourselves. Agus muidne ag dridum gidi djera an chlór hana féin, tá rohan ama agam chan gá auron a chasadíaf, agus an gaitl si is bawallam kiol o Anarela agus Django a chasa, se é megafón agus chuki mé a rash kan slán aga lat agus auron a wain ela.

megaphone ó Anarera agus Django ón album Jouer an seo ar radio na lifa céadas sé an go cara FM agus muine ag teachgadtí deire an chlór bhhám bhuiochas a gabha leat as bheith 8 ag ééis tá leis an glórniu Tásúla an gur bhaintí tanamh agus sprí as an geol agus fágí mé leat le cean bhhain eile a bhfuil PCBog níos mó foioine bhistí ann sé an terán fadma ó tásúta in imal ón album darbannam céine fadma agus ba mé reis leat an seachtain seo chuin gotí sin slangafó agus tógabogé.

0: Radioúna lifa. Cé a sé punca car.
1: Tun ce sin ítach an féidir in dul chuige?
2: Guile, Cam ranid ar an glasíocht. Cibé spéis na tagad ba dúlagat a miúil im leália, Imachtaí sé an eisce do chó gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bpóc fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearóhuifan sa le neisrámid go pór ionraach le sppót agus cluhíí. Tourcourt ar Dublin.ie / Wheel of July ó chuir le carach lá lia.
3: Ó a chalín tá cuma íontach art, cáhhair tú an gúna?
4: Á, gurbh mágad mar thulín sé formair ísach do chara é
3: stad is bralam bheith rain daí.
4: Genimé sin a gcóna, ní léad a chála hí nuach cheannach
3: go ddíraach raníonn tú go hálinn.
4: Winsolta san ithe
3: tus a freisin. Ceannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht faoi láthair. Tá tuile ólais faoi as an ceircloch ar fáil ag reversethetrend.ie ó rialtas na hÉireann.
5: Is mu se cuiomh mac an numre agus beim se tíochtta í beo chula a dúna go sé ar réan na lifa cé sé punca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an trámar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chula a dúna ag sé le ha bailile funk.
6: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na hain deag, chula bhadan ó lún go híine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé punca car FM.
2: Ó lún go híine, Bigi Lum, Russo Siúdán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im ná clia, agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonnés cultúr, Bigi Lynn ar fisfasa an seothe radio na lifa.
0: Radio na lifa. Cé a sé punca car.
7: Seo dearafóir ní ag fethe drama radio le Brino Chamán.

an mó cnílech Tá mé ag dul ar scoil lubíní beir mé ar má bhála. Lubíní téag mé gotí an siúpa dámbeach airgad agam. Lubíní ih mé mill seán dá meach mill seán agam. Tá cairan de chóp le ar fós de ceartógam. Tá tú chó beo sa ficúir sin ag brehanú a nuas orm a fádraic mach fíris. Híl fá go bhéad fá siúil amach ón Bictúr. Tá bhéad fá. A bhí na geata. Tá sé roiíanach do chuirtóir.

0: tú fós a gabbar a argus?
1: Tá faríir. Tá tú a hí déanach a bhenií fíris?
0: Ní féidir am hála chola. Tá me smuoine ar réalach mac síomna agus é ar leab bháis hála Rickston.
1: Ní lisagam cén chuí a bhfuil sé fós beo. Bhfuil duine duna buocha lí amá?
0: Tá sé do liogan na gála le coplú ar a chleigan is.
1: Tá cínte?
0: Tuige. Mhaca túra d éige an taobh amá?
1: Chúla mé an gceata.
0: A béidir gur daine an dám eile atáin.
1: He? I maga tá tú?
0: Braham iad. Cáhair.
1: Meas tú an mbeadh ar a gcumas an gceata oscailt. Nó an bhfuil saidúrí a mhaint sin.
0: Saidúrí na Breataine. Bheadh siad a cnága ar a doras faoi nám seo.
1: Cé atá amá? Má sé?
0: A bhfuil fuair ar a ghá.
1: Cas Tomás mechtun an ceann sin. Sa taach seo.
0: Rinne sé eistrú chun deas. An gasát a mai.
1: Tá creathe i mar ghá. Is le Tomás an ceann sin.
0: Bheadh Tomás a ghearra go gas faoi é. A gcuin ar na marbh a chónaon seo trá. Cas Dave dom. Má sé de helé a argais.
1: Níl an gach agam. Ach, buna mé trí leas. I gcuine ar na marbh.

0: Tá cear go leir?
1: Tá imní éiste chum.
0: Ní dheoch ag saúirí na bretainna a rí sinacht.
1: Déach si a teacht ráí hiine a chéile. Bhí sémas meile na chur ceistear a dúchah siad ríis.
0: Cathe gohfuil sé an dechar ar lead sé blian na déag. Cuináil ciúan i ggóúidir na saúirí a bharraigh a air.
1: Hééis gohfuir siad áram lán san Íoslan coplair. Tá cúiseach up techt a ríis.
0: Braham go minic go bhfuil páraic ag brethnú a nuas a ring an bicúir mór sin. Go bhfuil sé fós lin?
1: Tá sé fós lin. Agus Liam, Chomá, agus Tomás. Chahad ar na bliantan seo. Ní nach aíonna go mecha spirit fós hart. Tá sagat gur an chion ag pátart.
0: An raibh?
1: Go háirithe hééis na héochtaí ar rinne tú ar báirt peile agus amáíochta, agus mar dhuine thar éon rud eile.
0: Is cuiinlam an riméad i me chrí hías a gaharlach, solar bhúil mé leis fiú, agus méag léomh faoi scoil éana sa cléimh solis. Ní raibh mé ach trí bliana déag, bhí mé mí thona ar scoil.
1: Bhí tú an chúlach an lár tháinig tún seo.
0: Ach ón lá a tháinig mé an so chur sé agus chur tusa ar ma húinis mé.
1: Bhí tú thart ar chéire bliana déag.
0: Bhí tú ar nós máthair dom, tám einmhuíochtaíod a sin.
1: Buine cuaram a bhí orm don na buacha lí ilig. Tá sé námad a gála chola a airgus.
0: Ní bhín obair an bhúntóir a riamh críochnathe.
1: Cad é ceacht an léimáirí?
0: An mó caníalach.
1: Ó, tá mé ceapa gur forras de créamh na héire na bhua ná an mó caníalach a bhúna.
0: Aber páidir dom go mbeidh mé an ann.
1: Dear me páidir do naíomh Judith.
0: Gur am agat.
1: An ceacht is tábhachtaí.
0: Tá ábhar eile ag lí orm.
1: Cúrsaí airige duis na scoile be?
0: Bíon bóra faoi sin. Ach tá obair eile tá níos trom chúsí ná cuairsaí airgadis na scoile ag líorm.
1: Obair bhíhíí a chuáin?
0: Conas ra bhís agat?
1: Bhí tú ar an mhuathagam.
0: Cíon chuí go raibh an túrim sin agat?
1: De bhar go réir se orthana. De bhar go bhéit faoi brathart.
0: A gceapan tú?
1: Sílim go bhfuil an bheas agat.
0: Chabhraigh sé go mórlam i Francach.
1: Cén chi?
0: Bhí mé an ís le brí, hééis bás de bhirt Vic agus Tomás. Dééis sé lom, bhí sé an gáire a bhaint easam nuair bhí an gáire de rút agam.
1: Is pleid cé, Míchal. Bhí an leide teastáil nuair atá daoine i ngéomhan, ach ní hin le rá go gaithe tú obair thalach a dhéanamh.
0: Obair thalach?
1: Tás agat, gur tá gceist agam.
0: Is saúr mé, má thugann sé óir dúdom, caithigh mé.
1: Ní go ná obair haidúr é sin.
0: Fós féin is obair haidúr é.
1: Tá áthú tacha ort.
0: Cían chuí?
1: Tá tú níos doracha anat féin.
0: Meas tú?
1: Tá sé de cheart agat éisteach le de chuin síos, agus de bhaicna bh dhéana faoi. Táim sé go le chalanis, más féidir. Éhua, go neirí leat. Leis a mó caníalach.
0: Íhua a bhainí fíris.

0: Kinte ná fógró chóngrucht an tinné. Níos fuide sír.
1: Ní leon tú céad le spórálta go mar sé.
0: Thg mé hicéad de bhenaí fíris. Tá si díireach imime a thuis staire má tá tú géirí cnag ar a doras.
2: Fan mar an na tinine fe tamlín. Sfuir le san cheiste churáthaí.
0: Fútatá sé. Bé si na chola sa a bhaid má na hapíon tú an deis. Wat kan dol suas kuhi?
2: Níl.
0: Dert agur fair króga, hei míhál o kuilain.
2: Ha wun fnach bil tamli nele.
1: Kad a sa?
0: Un mó kanílach.
1: Un mó kanílach? Da mak forgas de búrke a gimmer de vlaiklia sa klai kianis, shansk mak a búrka. Wich a sinig art?
0: Ta.
1: Oh.
2: Ah. Fi a bíir so chuas a feidir nó bigúr. Braham ghfuilm thna se scoil ó cai leis a bríhide.
0: Mi se chomá?
1: Tá mense ag gimar a chorcaig, bhúthúdí an croibh. Bú sé sinna gceart?
0: Bá an range a bheith híl.
1: Ha níis Ca déir fá fé clocht na cuilte as gan nach bailile beag.
0: Céistead ar fad an meach an bu ag chorcaig. A cínte bheith an píirseach bródúil as do chumas gramadí.
2: Bhí sé bródúil lasam. Dúirt sé lom go raibh.
0: Cahin?
2: Nuair bhí mar tríd gúlan le gúlan le chéile in ardaí fi go fuist le in seacht na cásca cear a bliana ahin. Go breá chun pórdach. Nuair hííon duine sa chahíir seo, cai go bhfuil freigracht a dul leis.
0: Céir tá uait a bhí híl. Ní bheidh sé sláán fannacht thar ithe, bhí saidúirí na bretana an seo i réir.
1: Sé fír go le cumú leas gaile chuir an cummórtas cruomh a peile ar ceall?
0: Níl mi sé freigrach as cinethe an cumann lúclas gaile.
2: Ní sinna cheiste chur ar sort.
0: Tá siad chuné chur ar ceall go dtí an bhblion se chuin.
1: Chun haimh?
0: Tá go leor ag tár lú a gúig a mún. Testaíon uha fannacht go dtí go mbeid cuairsaí níos ciúine.
2: Ba siad a fannacht?
1: Bhí an búa gobh sa chluthe le ceanna sin aigh an chomháin caicí seohin?
0: Bhí.
1: Agus tá an cluthe cáirdiúil a gcoine tibredáir na gaibh an bhí se chuin. Níl éon tú céad a go dom don gluthe sin?
0: Níl.
2: A chu sé sin áit, agus tú a gimirt sa chluthe?
0: Dúirt mé leat thug mé na tú céad a bhainí fíris.
2: Nach mé an gréon graf seo. Scoil éana, foirn amánaíochta 1910-1911 díog. An cairn i láb an chaptaíon fargus de búrca. Cyn ta sa bhí gut?
0: Cúig díag, béidir, séidíag.
2: Cai gribh an pírsa gan a hásta. Latsa a háidithe. Treis craibh scolan na vlaiclí a bhuachint.
0: Bí an téan úr a chunach mé é cuin.
2: Cal fin gaptaíon?
0: Bhí rí méad ar an ilig. Lá an bhúr, de scol an bhiog.
2: Fúrsta chiad bhána ile éir an síntir na sa seachtaíog. Tá na máíocht, na ce?
0: Se. I gcuine tip.
2: Tréis fi le rangach?
0: Se.
2: A ceart a gúmsa ar a mán sin má se. Ná chairí leat fáil fit i bhrangach?
0: Chóraig.
2: Níor bheith búgat ar mar riamh áfach. Thar chiad slat a glós rangach.
0: Fíor dait.
2: Cad an tám a bear ionas?
0: Dúirt an gáir de phríosún go raibh tú faoi 10 hecinn go le.
2: Bhí sách tapig.
0: Agus dúsáid bainistíocht an phríosún é sin mar ínise, go raibh bia an phríosún tau, chuir tú deire lenár agóid faoin mia. A bhí tú sách maith le dul chuig na Olympics. Béidir sách maith de bhán óir le cleachta ceart.
2: Sáulú mé, seas a bheith a bód dium do God Save the King. Bhí a tuas sin a hálú. Más tú cadha dearach sé siúd, sa fictúr múr ós ciún na tine. An Union Jack is sé de sa ré, ós mó ciún.
0: Ní lis gom.
2: Smaí níint a múr án fé.
0: Tuas ag seas a fín Union Jack.
2: Fín bírsach.
0: Chuile lá bió.
2: Cui nat an lá chur sé sin in aithne dá chéile?
0: Luan cásca nédig sédig, ord ifig an fuist.
2: Níhe. An díod daíon an íag sin.
1: Í súla hana gwein ar chéil o'n lún. Cwyn at gael dwrt se?
0: An sgrú dwi eisio. Ta se cera blíana gilehoin. Agus ta mig fáil tirsiach.
1: Dwrt se, a chaptain i chulán, sa e an saidúr shingl Fergus de Búrca o Sgol Éana. Agus dwrt leis. Nar fe dy fawr cwmys Fergus a fwyg Sgol Éana cwrn chreif leclia. Is na maan eich dagas a fel. Yn cwrra sy'n ar y sysbog. Y lor a chogig. Y cwnys eton. Diolch mi eisiau fe na'r sy sy'n gwaer di'n hys. Ond nac eilis y loc ar y ddau felyd yn borc. Dwi'n mynd leis. Clos yn gwyl Fergus y gymryd o eirn chi'n trefle clian eis. Pel agos yma ni eich. Clian yn piersoch i chiawn. Mi'n dwi'n trefa gael. Bwle agor se corhe. Diach sé ort, mar eich o'ch aher brodwl ar fac. Cwyn let.
0: Is cwyn.
1: I cwm y bron o'ch ar. Ig sé nach giach sé ar eisiw, yn ig na seachta na sin. Tŵr sé bawn ili eir na waili dŵn lo eigin, a dŵr sé. Olus gyr sé gyn pi i dy ie, gyfan fo byw. Dŵr sleis, Y general i ffyrwys, mae ta sy'n ymwyr ty gwyn y corcig sy'n chref, mae sy'n gwyn mahag o mae lawch yn ish. Cwyn eithaf gyda hard yn jyn.
0: Hosig gwyn ca ar ish. Fi yn helgeg sgwyle o awn na liffe. Dil me ar gyn ar diffyg o ffwysd.
1: Byd yn ar iarn ac alawr slys.
0: Honig sy'n sŵs cwyg dyn yn GPO chwyl y la ar rih o'n cahe. Gyd i gyr...
1: Bas dy tine fi on.
0: O tine, o tine olfwr. Ciap me gyrf an tine sy'n con... Chon...
1: Cad?
0: Chon dera a chorlin ar fad.
1: Mar ir.
0: Cwy clearys tri hynne. Fi yn gweig seide an tine o'r rho. Ni'r vrach me an meid sy'n tas o rhyf.
1: Mi gado sir.
0: Ciap me gymach mi dar fad doite. Bio. Dwyrt asgar trein a gofaca si an tinnig tosu in North Earl Street. Lan an tinna o hyn ga clearys. Ig meadu ga tinna ol vor. Ig bogar aig ar nos ol feisht as ifrin.
1: In the finog of vor a gwyn ar clearys a sgwilt si la.
0: Vi rair ca omlaan a gwyn o'n dien. Vi yn glinna imaha in y lacht. Ig rih ar nos awyn hias yn troed.
1: Fe hwn tilt astach fyw ar nŵr lor iachtrach. Ca gyrs nis mas a ffos hos ar dian.
0: Miltynach. Yn cwyn is saite o'n me cawn. Me fringloed i. Ta fatius o'n dawn ar mryf tinte. Cian ffa'r lwyg tŵ siacht yn y cosga.
1: An seanáis cúm is mé roihéochtan sa. Is muoin íon fenn bíorsa go gcóna íon ar an tám imir líon sa. Bhí mé ceapa go mé sin seo a bheith ar an. Bheis an sa gcóna í. Agus an áit na eile.
0: Cian áit eile?
1: Bhó hís na ábhar hile, agus las mod a frisúin chil bhain an. Ach, braham brón an son. Ní sé brónach an sa.
0: Ní bheoch sé a gíirí gymach scoil éan a brónach. Guiam scatí. Go bhecig me é im ringlóid ar feag nó méad a bháin. Second a bháin fiú.
1: Nach gwyl y pictúr sin chom aile ringlóid. Ceaf ág raf sin a stela bheitha. A chúlís áraan úr an chanóni néil?
0: Chúla.
1: Well?
0: Tá me gíirí gé a bhúine dyn a búchalí.
1: Am si gyr gaf hwn yn dy chyti.
0: Chwyl am eich gwyl goch desa chi.
1: Yn gohor y dianach sy'n ni, he. Cas fyrs y dwi'n?
0: Ni ffeidr lam.
1: Is ffeidr. Is mwyn tŵr tos y ffargrys. Cai gwyl tŵn o'n canna?
0: Ni lim chwne a chasa. Nor chwyl a tŵ me ni ffeidr lam.

0: beneath the shroud of the foggy dew. Ingra sé deart i ggéir go jabíanamh i ggéir leanún le na is.
1: Tá an bhirt a going ar an móthair sin.
0: Ach tá tusa ag leanún lena jab sa scoil seo.
1: Ní féidir le aonine leanúnt leis an jab a rinne sé sin, níl ann ach íirecht.
0: Íirecht bhaidir a mar chluisim. Íirecht bhaithdul i nglic leis an murder machine mar thug sé ar a gcóir sa deacais.
1: Tá tusa ag plé le murder machine freisin.
0: Nach tú tá granúir.
1: Breham an pír si chunta ó am go hán.
0: Sa seo mar seo?
1: Mór hímpel an tí sa gádín taobh hir am a ghúlinn ar nó scá. Brehaníam thar a ghúlinn chó minic sin go mbíon pían i mo bhuináil agam.
0: Seans má greibh sin so an lá bhí mar díal na bannaí réaltais ag bun na céimna mó.
1: Bhre mé é an so an lá sin.
0: Neach mar mar a bheith. Ná uig. Beidir gur bina fá gur thuil sé deacair chuir dún go bhfuil sé.
1: Ná habairí. Ná habairí.
0: Cionnod?
1: Go bhfuil sé marbh.
0: Seo bit. Cons mar bhí cuar sin sá rimis an éirí mach?
1: Sna mías a rimh seachta na cásca in éidir séad ag bhí rí méad orin. Bhí mar ag súil leis. Ní rá mar cinnta faoin dáta, thigmuid gomach sé go lua. Bhí mar ag cleachta an tamilig, ach ní raibh tuiscint a gcuing fina rudaí a thairlíon na ricoga. Níor thigamar go mbeadh an bhirt fíorseach ag amachtúin.
0: Cai gur bhí agat? Nach raibh sé gána ag caint an íbord mhúr, a saoú gomach sé cosúil a cúcholan ag fáil bháis ar san na cúise, bhí sé ag súil le báis foilteach. Tá a gut chuna héh rána sé seaach na cáca. Cheap sé gur se mar ggéanana le.
1: Stop! Stop!
0: Catart?
1: Nílim chun ligant dut é a bhaslú.
0: Nílim ach a rá na fíne, bhí sé
1: ar a stop a bhí híl.
0: A chélí a dig an ardhéide an bhí se chuún. Bliúd dá ann an rica go mad an tean.
1: Ciad ag agrú an chélí sin.
0: Com an na man. Min Ryan as tam cool.
1: Bhí sé ceolta le machtíirmide.
0: Dúr chai, tha sí póstal le Dick Mulcahy níos. Tá agra fuair an eanach le Sean T. Ach, tá ghóthandra fuair chu eile sa chlán. Gimid bandit le haig buint an éir.
1: Tá cailín a gom.
0: Maga leor. Smúr le mé sin a chlás.
1: Dain í bhálam ón madin na dagam ar scoléana chun taistil chuig an GPO. Dúirt an pírseach rud éigin. Rud éigin nár luig sé riamh roimhe.
0: Cad a dúirt sé?
1: Thig sé nár thigamar céard a bhí roin.
0: A cad a dúirt sé?
1: Bhfuil sé bhréig le buile le bhór croth a thóir. Bhí mé fithe haon, ní raibh mé réig, ach bhí mé tomnaithe don chúis. Thig mé nuair a chuúla mé na focail sin, go méidir nach bhaicín íse fithe dó, ná an gcrian ag éirí an bhaidin dár gion.
0: Ná dar ás féin olaf?
1: Curach ar ceal é domsa.
0: Agus domsa?
1: Níor curach ar ceal é dó, ná go lór eile.
0: Bhí sé sin olaf, bhí sé ag súil ina bhás.
1: Conis go bhfuil is a gutsa. Ní féidir leat a rá go raibh.
0: Éistlum, Fergus. Nuair a thógadar an gcilíne, chun é a lách, bhí sé fadíl. Bhí sé ag fadíl an blach ar fad chuig Closten Stonebreakers.
1: Cén páirt?
0: Níl cinnte. God save Ireland, Béidir.
1: God save Ireland?
0: Chas cahal brú é sin. Lindó a bheitthe trid sa South Dublin Union ar a seacht na cásca.
1: In á ríide?
0: Nuair bhí cahal brú grú cás a gúine, gan aon le tacú leis. Bhí sé tréis glóir orchar a gáil na chorp. Ceap an dáhéamh greibh sé marbh. Thos sé chana. Chul an dáhéamh a chuthe teacht ón d'éhéire de maracáid. God save Ireland, says the heroes. God save Ireland, say they all. Whether on the scaffold high or the battlefield we die, Oh, what matter when for e'er a deer we fall? Chab Cal Brugger se kun bull an a crohor an oisin. Chulan chudele den vwine. S'hain si de gaurer. Ha captain son Fergus. Captain son dungeleir.
1: Ma tatu a bunk. To se ge canna.
0: Dibber se do. Kim cahal gach maidnin ish. Se cahal ar nara cosanta.
1: But mean she fosse canna?
0: Corur.
1: Vul me le cahal a Greenmount chwile vaidin daunach sin arach in eidig shedig. Le hai clachta leis na goni. Vul she on bullsai chwile oor. Nor vi me nis oige de menne lar na caharach e canach ruddi dan fyrsach. Oorinte hean gedi shupa cahal. Con queenle a canach dan skull.
0: Dyr nach rao sin an iacas, ma hae hane gomar a bírsach.
1: Na be cahal vanua, sir. Agus tu an a hach.
0: Níl mach a rán a fírna. Fa calor cuí na tasta agra náit seo lasa. Agus padracha go leanach an scoil aráig.
1: Chénig me dozéan quinil go hondúl. Tá túram a go manis céir de bhí a chasa ag an bírsach agus é ag fadíl. Clushing é ag fadíl déanach san íhan sa. Nú go lua ar maidin. Úrinta ceapam go glushim an faun sin fós sa doracadas. Ilar na híhe.
0: Ken faun?

0: An minselbei Han leganúnta go deach carmach.
1: Tá éfadach óg imethe chuig an coga. Feicic tú é i measc na marh.
0: Feidir is cén fágóil man seo.
1: Tíchéad don cluiche.
0: Ní ha.
1: Ráthe céad. Ceann duitse agus ceann de déh. Bhreathnóach an bhirt a gaibh go maith ina hí le chéile. Sin sampa maith eile den mó an ílach.
0: Has a gut, nach bhfuil.
1: Lóistín, ní bheadh sé sláán fanacht thar íthe, tag an airm na breatana go rialta.
0: Tá fá ar le, go bhfuil man seo anocht.
1: Tá mró gnóthach.
0: Má tá mag íor gin inn faoi jab, is fear am gcónaí fíorí ar air gnóthach. Chun tán tú gnóthach?
1: Tá mag íor na buachalaí a bhuaine, an scoile ri, na cúntas a dhéanamh, breathanú in íag furin pelle agus a máníoch na scoile.
0: Agus tuile bán le éar an sin le bhchan de bhléic lia. Nach bhfuil de ráthna gut. Sig síos Fergus, ní mé gíirigh bheith leirta dorám. Tá mé gíirigh tá de thír a gíirigh gin in tú dúlgas.
1: Dúlgas! Nár bhíonn iad focla Lord Kitchener. Rinne mé mé dhíhil don chúis i gcónaí le brigád rá Fernáin. Marius Oldit.
0: Níl amach a gíirigh beagán sa bhreis. Nis rís.
1: Ní honan na rudaí a dhéanann brigóid rá Fernáin agus na rudaí a dhéanann an squad.
0: Conas.
1: Ní varíon muid daoine ina labí. Go fuair chúiseach gan gunna ina sheilbhacha.
0: Gaptú nach nina si tiúda le héad. Varí siad siúpadóir is sráid manar an í a hana. Peter O'Carroll. Fear Bocach. De Vórgraf. Ní bhéan bhaint ige linn. Ní a bhéan chun ige nuair a varí adar é. Más tú cadd iana go fear a thig sa chathír sin rót?
1: Nílim cinnte an meach sé ag marú díine gan aram.
0: Tá mid a caint fan na G-men.
1: Nílim ar ma chuinis leis an cináil sin marú.
0: Nan am dé, Fergus. Is poga é seo. Varig an RIC, Tomás McCurtain, os cór a chlán i mí bhárta. Bid an RIC, éirnig a bhavóracha. A trealach mach sína ar labo bháis hál am Rixton, agus tá si gan ligandó bás a chod. Mar a marímid iad mar rósid sinne. Dine in iag dine luan o maul. Ní bheis le seicáil a bhil gunnaí a gwyn.
1: Bhfuil an gráin a go dóibh. Dine sasanig.
0: Níl. Di brís hál leo ar fag rain blianta. Is mailam iad, ach ní mailam an seo iad. I mó hir.
1: Níl gá domsa le haig cibé rod atá bártathe gut. Tá de chóhin fyr. Leis tá de chóhin fyr. Leis an comis sin ag obair dit.
0: Na ar bíbe, na ar réib na valentín.

0: focht sa fictúr sin. Dan am ná uidnacha uisle, I gléir gléiste in nuf. A sé vad níos fear na bheit rá, túl cúpar skilling dúin a sunna cúise.
1: Tás a rownig scoléana mar unad.
0: Se. Céim na starúla scoléana. Mise a smuinig fe vlok emet úsáid mar vúrd kun na banna I hínú. An blok a dúsáid siid kun a chligin a vintó. Idir fadón. Kathleen Clark, Agnes Mallon, Arnie Kent, Banny Fearish, agus a Vertinín.
1: Cén fá gúil tú gínt sin isiodum?
0: Tá isig na sasnig gúil andíal ar na banna í. Tá si treis cúnta sór chur cún, forensic accountant mar hugan si did. Tá si gobar an gúislán.
1: Ó?
0: Ienas írach an targid a skapa hart. Bánkna ag súla, cúntis ag súla, lehannaka ag súla.
1: Sheft ma?
0: Si naib ná, an cúnta sór sa anava, rova, Tá sé cuadach tríd na cúntais bhúide i ngaché an bhanc. De brimar go cruúig le haig an airgid sin. Cheanna go leor daoine bochta na bannaí, daoine nach raibh dóthain na cochan ar rán a chur ar múrt.
1: Tuigim.
0: Ce bheith agad mharcáil sa chluiche gan an tip an teacht cún?
1: Michael Hogan.
0: Leithna bhaithe go tair?
1: Tommy Cardúl, curam iad é sin ar leithéamh le ling an cluiche. Beg deocha going in íag. An maíonn tú an fellúit.
0: Mahí an naáníocht túm th anú eile. Tu rís go leir de heúndan le sam aáir.
1: Ar bheith sam a hínig an airmdait don IRB?
0: Bé. Heúndan. Man na hóca leis an rion raibh seo. Tus sa mar chaptéin ar ar an scoil éana a 90 leis a gcóran. Inis go leir den scoil seo. Ar bark imir agus taifeamh mod an bark.
1: Cibé rud atá. Inis.

0: Den tram an a loistín an áhainineh gurí srád sacfuil. Siún sé an stop sin sos gurín chuisláán.
1: Tá a chunaí a láhhah nuairtá sé ag siúlaisteach sa ceisláin.
0: Tá chu numar go Paulíní is teanthart.
1: Tá chuní a ggéir dola reis go sasna
0: an do granúair. Tóg mí don trama an nuhan na dora chuir mé cúpa léir na chluigen. Fág mí an sunna ar an tráid.
1: In áíre?
0: Lá dá ide.
1: Ní gádom sa a bheith ann den bhisiún sin.
0: Is gá. Ar aga go rithe se. Dúir an cahal brúl an gúil tú go maile se rifle.
1: An gaithig tú é a dhéanamh ar an gcuí sin.
0: Beidh falúntas de fós an chunta sórabocht. Beidh fógar sa fá péir. Má tá Greengraft an chorp ar a thráid sa nuachtáin, well, ní bheidh mórán a chur steach ar a falúntas. Cad a ceapan tú?
1: Nílim chun aine a bharú ar an dánach. Agus nílim ag íirig dul ar misiún le padio déli ar ís. Mar sin, nílein spéis agam sa visiún a bhuinen leis an Cairo gang. Ná an jab ar an tram ach an irid.
0: Nílein spéis agat? Spéis? Ing ná arm, fach arm chúrt sucar ha láhrach treis dúl tú mar sin. E fach cate ag airí na gréine.
1: Fioch padio déli cate ag airí na gréine in éan chná arm hé sin méadatá déint aga. Agus déanig sé níos measa. Fan go bhecha tú.
0: Ní gná arm é ár an arm. Tá mí trid ag gine arm na hímperochta.
1: Tá cluiche mór ag na leads i gcuine ó túils ag gceann caiicíise. Túair deistem réiteocht an cluiche sin. Lauram iad a rís an sin. Ba bhrealam an ceann is fear a áil ar ó túils.
0: Má hantas an sin ar dhaidh bhíon a béicig. Cáró sé sin leo. Sean tean am ardaíon tú de glór.
1: Tá grá agam den scoil seo. Grá múr.
0: An tolach seo breach an pórdach. Díot an titim a chollan sa.
1: Mick, má si da holé. Tá obar le críoch nua agam. Tá mé tréachta.
2: Am féin tréachta.
0: Bhí sem hí ag lehúr sé se cúig ar maidin.
1: Le Kitty Kiernan.
0: Ní hí.
1: Lady Lavery.
2: Ní hí.
1: Dina dina G-men ón gaislán.
0: Cad?
1: Chúla tú mé.
0: Tú hasta bheáir? Níatag ma le héit sa siúla stasa chaislán, agus teacht am achar ís.
1: Tá ahana grum ar rinne a chunic dina anna chasú leatsa ag siúla macas ón gaislán. Ag a cúig ar maidin.
0: Cé hé?
1: Dina a chunín súl ar cé a hagan agus cé a imíon. Tán tá leat gur ahan sé hú. Déatag sé tú a láhach.
0: Ar is cíla mo? Pe cé leis a bhí sa búla?
1: Tá rá flí ann. Deirtar go bhfuil a chlinna agus bhfuil a bái.
0: Conas ar... Calma chuna. A bhanaí fíris.
3: A bhíhílí chaláin. Tosatán seo. Stúd am chuneal am rúsacht. Níl anham ar éna eile a láurin go hárd as a láurin tasa.
0: Tá gála go hárd ag na crinithe múra poblí.
3: Níl tú ag criniú poblí an is. Ná bí díru an gona sinna mú hrú le da hél.
0: Bachor da cnagar an orris a fannig fíris. Is nós dasa cnagar an orris ar dukt úsdach.
3: Wyl tú rága gahame búalar mú horis hén, e mú haach hén. Ka wyrtún leisgel sin da gona.
0: Nach maile te? An cannau hwyrta Rory O'Connor.
3: Rory? Ca hynny wyl tuach an bwyl alais?
0: Ig banis cwyfini hi gyn. Byg Rory mar ar tac ige.
3: Ni hiw ca ach mia as a fet o'r gona da ar ig banis.
0: Mia ar a cae?
3: Er yn tea hwgan an gona, agus er y tea hwgan an gona wai. Na chwyl sian o'm agat dal o wale.
0: Gamal eich cil?
3: Ta sia gair i dienoch. Ta ober le dienag Fergus. Níl sé slán am aile clíon ar a hitin an dorachtas.
0: Sin ní sáháltas a dorachtas ná ra hulé.
3: Deartar go nianna tú go leor, go dacha deibri sa dorachtas.
0: Go dacha cloiste go?
3: Go bhfuil 10,000 pont tá aí go réaltas as ólas fút. Bó, nó marav.
0: Ja, fá go meach siad a gíoch níos mána sin.
3: Da meach an méid sin erigad agane, bheach muid an an go leor da íocha an tí seo aíoc.
0: Tá sé cleachta an bhóch níla comá. Go dacha an cúpáin té húrtum.
3: Tá sé rá dhearnach le bheith gól té a bhíl. Kunnja sé a rúisiach tú?

0: Cuineog éanod mí hála chuileán an rúisiocht. A luas a bhfuil mar chuigan an leaba, bí mém chnap.
1: Ní ruag tú éon té leat?
0: Conna hefh go dúir an télum.
1: Mar ghúil sé deá bhésach rud éigen a thuart leat, nar atá tú ar cuairt ar an éigen. Ná rinn is do bháthir é sin it.
0: Ines drúd féin.
1: A ñorna. Well, farir, ní léon té fócas a teach seo. Rannu mé dearm a té cheannacht nuair a bhí mé siúpadóireacht.
0: Dros bíon ceartort sa. Cad íonas ort?
1: Níorn tú táda orm sa. Ach mar a eicim se, gláchan tú creidúint as a chulurud. Ceapan a chulurunna gur tusa a rinne an nuachan ar an IRB. Bíad Bulmer Hobson agus Dennis McCullough agus MacDiarmada a rinne a bhorbhór de sin. Mar a chéile, le go leor don obair tá dianta ag Dick Mulcahy. Gláchan tú creidúint as.
0: Thug Dick Mulcahy go leor creidúint dumsa as a méid hái dianta gom.
1: Thug, agus cáin a thug tisa creidúint dósan, ná da éine eile.
0: Tá sé gónaí deas búil leat a bhannaí fíris. Beidir go sin náam gom macht.
1: Beidir go bhfuil.
0: Beir mé téile am an chiúdúr eile. Beidir go mer mé package briscailum fiú.
1: Fuir tú dóhan copáin té agus briscaí an seohána.
0: Ach ní bhórs éon chopáin té anocht, agus mé fluch báte.
1: Ná dín dearmad an doras a gúna de dhí a bhí híl. Tá súil ag ungul solasa ar do rothar.
0: Tá.
1: Sláán bhála má se, dún an gaita de dhí nar a tatú gal amach.
0: Sláán argus, be mi de caint.
2: A chuir tú an gardós cór an tine híos daire?
1: Chuid, céard bhí bhaí.
2: Tíad an cluthe.
1: Níor thug tú mo cheansa dó.
2: Níor thug. Tá úna orm nach bhfuil tícéad aige.
1: Ára ní bheith éon stró ar tícéadáil.
2: Ní obríon na phlá más ortsa.
1: An lá sin ar an John McDonagh an scanán, bhí sé na híon sin ar nós tírna ag sínú na bannaí. Rímead ar a meas na baintrí ile, mean go mórair ar wathe leis a gamara ar nós pécóg.
2: Ach tuigin sé, agus Dick Mulcahy agus Cathal Brua, chun is cogar ru.
1: Tuigin, níos fearr ná Kennedy in 1960, mo bhac san áidibh. Cathal mé sin a thuairt a bhí hall. Céard a bhí bhaí?
2: Ha?
1: Seachas mo hicéad.
2: Bhí sé gearraigh labhairt faoin gogadh.
1: An rá?
2: Dinis mé dó go raibh mé gnóthach.
1: Céard a bhí sé dhéara?
2: Marú.
1: Tá tú de dhí ar an scoil.
2: Tá is a gom.
1: Na buachalí hí sa staide. Tá a múnteor i tastal wahu. Níla mé gearra go gáil amúid príbaide eile. Is féidir le ó chulán duna cinnt eile hall. Níla éine eile am an jab an príbaide íana. Tá Agnes Mellon agus a cúgear cluine fós a brathorain.
2: Tá is a gom.
1: Tá tú de dhí orain in seo. Bú.
2: Smaoiní am gach lá faoi de bhirt Vic. A rinn an méid sin don scoil. A fuair bás ar son na tíre. Tá an bhróú le brigáid rá Fearnáin,

0: tríd, atá an marú gan trócara, ar nósol cuián agus an cuiile den áhard chóirla. Tá furhúir an dram le fís ar chlína fearna. Tá trélach mac sina bocht ar an dé deire a haúil im Rixton. Bhí fís ceart agus san den tí seo. Don tácíí.
1: Nuair atá sé seo háart, bé deis.
0: Nuair atá sé seo háart. Ní bhéh sé seo háart go gceann na bhd. Seans go mbeidh garfáistí ar náfáistí marbh sa le bheith réiteach ar seo. Chonig mé Joseph Mellon in óh ag sinnam an chláiseach. Búchalóg 6 mlíana díis ag sinnam an minstrel bai.
1: Tá Joseph go maithir a chláiseach bailá dhéir.
0: Bhí mbeidh smuoine faoin oíche tháinig Agnes is Joseph agus Séamus agus na páistí eile chuig cilmhainán, chun slán a ágáil ag an nathair. Deir an padar scatí go marigh Joseph agus Séamus níos fuide ná nathair. Padar nach mbeidh orthu dul amach a tríd. Tá an búrtha faoi Séamus.
1: Tá Séamus sé bliana dé gannis. Tá sé beag nach fásta.
0: Tá sé gíra go bheith mar bhil de na hóglaigh.
1: Bris an na dúchas trí thuúla an chuit.
0: Tá sé róóg. Cai tú leabhart leis.
1: Scatí ar sme leis.
0: Níl imi gíra go gaiigh Agnes Mellon amach. Níl Séamus sás de éisteach lumsa.
1: Meas tú céim fá.
0: Ha?
1: Tá tú rá leis gana bheith mar bhil de na hóglaigh. Agus tú sáte an tú féin, ní bheith sé sás de éisteach lomsach an airid.
0: Tá meas a g ort. Béidir go...
1: Tá go má, díana mé iarracht, ach béidir nach mé éon éfach de muíarracht. Bhí Séamus lena éthir sa chilín nuair a bhí sé dó dhéag, an éthe sal ar lábhacha éthir. Ní anna sé dearmad ar sin go deo.
0: Ní dhéanaigh?
1: Iar mér gan dul isteach sna hóglaí go ceann blian ile.
0: Gur a maithagat?
1: Dúirt Patlam, le líon do te bheith dagáalt an seo go ionthá múnteir don sco, agus príomhhaide don sco. Bhín ceart aige?
0: Tám chun ma héal a chumanú de scoléana. Má agan dia beo me. Má bhín páistí a gom amach atá. Tám chun éana a thuairt ar ma chéad mhach. Tá súlagam nach mbeidh ar dul amach ar oíche uair gírig. Agus díine a bharú.
1: Tá súla go héin.
0: An nechtú sáasta a bheith mar bháthair baiste do.
1: Bech, má tá mé fós be.
0: Béidir nach mbeidh mé féin beo.
1: Bhfuil ó chuán a ggéirt a bheith mar bháil don scuad. Fergus?
0: Laigh jab amháin. Cúpla jab, béidir.
1: Cúpla jab. Leanthe jab amháin eile an jab sin. Is leanthe scór jab eile é sin.
0: Bhí sé ag máúdam, céir de dhéanach pádraig dá meach sé beo.
1: Ó tás aige, céir de dhéanach mhaith go Willis. Cheap me gur ben tuasal William Butler Yeats an téan den amháin a bhíon an labhairt leis na maidimh. Dhéar chu chuileán éonrod chun na hile áil.
0: Meas tú céir de bheith úr?
1: Go raibh ré ágáil. Ach, in éirí thiar, bhí a bhhar go dianta.
0: An dáin sin a scríomh sé duit. Bhí ma bhirt mhic dílis agus shríd siad. Béidir go bhfuil mar chreagra an san.
1: Tá rudaí difriúil inis. Lás páirt an tine. Ach tá an tine sin scaipe mór thimpeall na tíre. Tá buíon deanna thóglaí a ngach cúne don tír seo inis. Tá tusa a teastáil in seo a airgus. Tá dóhain acu ó mán sin chun treidir son na cúise.
0: Tá mé chun fanacht mar bhil den cheú bhuion de bhrigáid ráfar náin.
1: Tá sin an tuice. Ach ní honan sin agus a bheith sa scuad. Má chleisan na dímen gúil tú mar bhil den scuad maró siad tú, gan trócaire.
0: Maróach siad mé má ein siad amach go bhfuil mé mar bhil de bhrigáid ráfar náin. Béidir mar dúirt Mícheál, nach dár lóigh sé sin má chur an mhí deire leo.
1: Ní hin é de jab. Tá ó chuileán a breanthú ina dhé sin.
0: Déanaig mé má bhachna faoi.
1: Jean, céart faoin glufa peile a gcuine tibar a dáran na bárci chrócaí an mé an bhuagad?
0: Brathann sé ar an bhuirin a bheith go cáthar an lá. Tá cuid a chuá fós in éhan.
1: Ceata tú Marcáil?
0: Michael Hogan. Is pelad or an vahe?
1: Tagama, Masha. Ma taku panche wet, tame dina potas si histin.
0: Dortule o quilan, na craven te faga.
1: Ta no hinam, un hein. Iwa.
0: An vet fa hintu gwilin tina mochta.
1: Ta se mochta. Kolosov a argus.
0: An mó cannílach. Cad é dhéon fá a fáric í fíris. Cad a bhol fádam. Dá lenthing ag marú. Dá rachan ag obair leis an scuad arís. Cíon sais duine a bheith anam.

0: Bin jerafór ní dig fethe a bhí stúrtha agus scrífa ag brion ó teáin. I bart Fergus de Burca bhí Timmy Creed, bhí bríd ní neachtain a bart Bannie Fearish agus bé Colm McCarroll de bhí a bart Michal O'Killeán. Ba iad Marco Lynchy agus Fergal Sachs a bhí amon cuairsí fóma le buíochas do Éireann Museum na Biarsach. Ar na bhuiinú ag Coimisiún na Meán leis an táille ceadúnas teilifíse.
1: Bariúna lifa. Céad sa sé, Ponca Cair.
2: Bigi Lynn da Hadra ar Radio na Lifa ar Céad sa sé, Ponca Cair FM. Chlóir léthúil ag flé cuairsaí ratha agus nuacht an lé, óna 10 go dtí na 11, chuile bhádan ó lún go hína ar cuislin na cathrach. Radio na Lifa ar Céad sa sé, Ponca Cair FM.
3: Geistacht, lomsa, fionnaní gáhín, chuile aine ar an manga mór, ó láthúr tréis a cáir go dtí sé. Ceol ór nua, ceol electrónic, ceol dausa, agus neart ceol eile. Léir bhasna ar album, agus ar éiltaí fud fád na tíre, agus neart scéalt eile. Ar Rádio na Lifa, chéad sé chun go cáir FM.
4: Kearney ní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imill, lomsa Liam McGowan. Gach saithearn ar go thoch tráthnóna. Ar Raidió na Lifa, céad sa sé, Ponca Cathair FM.
1: Raidió na Lifa. Céad sa sé, Ponca Cathair.
5: We're good for this shock of Fist Fast on Shore, Radio Nolifa K2SHA, Bunga Car FM. It's Misha Russo Sheridan, August Bemi Liv, Dun Chied, Urachlig Ella. I'm Octor and Glor, Bemi Ligeshik Sheer, Le Rhein Koro TV Aram, Le Screen Ori, Le Mino Go Anus. By Brino Timon Lynn Chona Hram Anua Flay, Enjoy Tristan Rosenstock doing Fui Inishmara at Three, August Curry Groshani Vuel, Erinola Smuid, Fui Ganusucht Filiachta is Danieki. Asian Leg, August Skun Kyo, Agin Diva Nacht, August Kuntusacher, La Clorni Hinacht, Shahagi Umran and Normanach, La HHH, August Kuan de Borke.
6: The three Bristol. Well, the lamp horse is a long line of you, the linear gallery of three. Because we have to do a long.
7: Care the hang, care the hang. Care the hang, care the hang. Care the hang, care the hang. Sha, sha, sha, sha, sha, sea to the beach of the unrun and

lé chuú full an ragger méon cua fair Noil sé an alban an orla chula sé a bars agus níl buáil ag an ééis si an mí so géil slí. Felíon rappers rú mar na me nélí a tatan nu sem neamh mar leis

0: Cuáin de Búrca agus HHH an sin le unra na Nurmanach. Anois, fáil siú an tríú leir sa srá inis mara le déanaí agus tír roimh a tháina sé amach. Bhí seanscoim leart leis an túdar, Tristan Rosenstock, ar chraoltóir le Radio na Liffe. Agus anois, tá sé mar an fear is gnóthaí in éireann. Seo mar bhí an gcórá againn. Céad míle fáilte thar nás chuig do bhaile spiridálta a Tristan.
1: Gur míle mínú adar rosa daspa caint leat.
0: Agus tosa éist anois, fear níos gnóthaí ní leann sa tír seo. I mean, seachas an chlóreachtaracht ar Radio na Gaeltachta, an cheol le téide agus idéonar chumá, tá tú mar agurthóir litarthe ar chóir, agus anois tá leabhar chuirthamach agat. Cé bhéad uair a chlig atá sa lá agat sa?
1: Tá dé lá sa teachta na chuil, ia. Alagus bradamhais, scríamh, you know, agus seo an tríú leabhar sa trá inis mar aiste go leor scríos an chéad, leabhar agus thimig raibh mo chuid ráite agam, agus an san chnuc léirmheas a dúirt gur léir ón gríoch oscailte a bhain leis an leabhar gombeach cúpla leabhar eile sa trá teacht, agus tháinig sé sin in ar dúigar, níor mé smaoine sa tlí sin an éair, thimig gombeach inis mar a héin scríoch agus go bhfágann mar sin é, ach an san rislam, beidir go an ceart ag an léabhar stair sin, agus íor mééis teachar iar dó agus an santá iar trí díorchtacha an teachtansa ó na clódóirí, tá sé mé lábhan isisce agus tá Brennwer agus tá chósáasta leis sin deire an seabúnta chu rinne an maiúthir mar Wickham, agus be a cheolala ag gócáid in Airland chun léire sa lexicán seachtain ón luúan ag le thuirtrí sé sé agus tá fáiteir a bhchách.
0: Tá an lexicán do chreite mar áis. I mean, is as an cheantar sin domsa ó thuis agus is cuiinlam an agódíocht agus an daine tuairtamach mar gheall ar an organaimh seo agus tá sé inúsáid ag daoine ógan níos móna aon eile.
1: Yeah, no, tá ceart a fáda go agus tá cúpla imocht déanta gomsa le imram na óg mar hápla agus dramana eile agus sé just dúntach nar hintú steach go bhecinn tú léthirí óga a buint úsáid agus buint leas agus buint tarbha as an spás ach yeah, de chála héin is bradam sé mar spás is bradam na rairkana déit tá cúpla ruach léga chahavan sun gan thró so be bitna sa stúdio hí is stairis is gaul le cinál Auckland viogi agus tá spás laibidir céad duine agus yeah, it's just a spas on a hannibal chai, because it's aasiunta chai le leihori, because le screen hori, because le mashahori, wortli chai le kelluur dan tortsa.
0: Well, eisht, anish, does the next story beidr nach wul kuramach akka anshra, inish mara, chad fwy atashe?
1: Well, an rud a bhí sa cheannú go man chéad lá ná bhí sa cuiinear i lá an áran. Tá anna cheannú go deir ina siíreach go háirithe téimiid an gomininic agus gobar ar chláiricha cuasaí rathe chomá agus just roint blionantahin bhí gobar ar chláir agus go chéan lá geá leis bhí mar caiint faoin ratimocht bhí sé fós le socrú le chur gríoch. Agus just rísisi an cad a hálach Tá rannach Ián a bháin in réán Ián tarint amachchas an réán son agus feimú lehéin agus go ditechan ar fáda sa chéile, so ar sá chéile bhar na daine sin an seannach go lehéin sios tríd an chéad leir agus ri sinnatá gist pobl a techt le chéile a taú le chéile a gobras láve chéile agus a brathir chéile agus bhí sé sin cinál inúchagamm so bíochas grib an bretamocht mar cinál húsfuointe gom hánig Ferbertar an smuoineh agus bhí sa dúiristeach ach go háirthe ar chusí achrú éróide agus ar an ngéirchéim éróide agus tugan na hiáin eisiim lá úntaach dúin fa chunas do le leis leis an ngéirchéim éróide tá obair úntaach ar bun na hián áan maridir le cuasí funineh na nuite agus dit an tart san agus just anna bhheasachar an dúplach trí chéile agus bramú goir le fála gan wathe so has gom dúir stach ar an téama san mar bacchas dom go gur an léthiríoga spéis sa téama san bhí de fálam fao ar scoil agus chomáile sin bhís an spreacha go deo ag Greta Thunberg a bhí a spreacha daoine óga le dulamachar na sráideine le dulamacha gagódíocht os cór parlamentí ar foot and down chun a gearta éróide a éileamh agus just híle grafin foiineh son a bhí a tacht ón lún óg gur sé harbh spreagú agus has gon cinál glór thuirt don bhuiineh son agus don chlúin sin so is léach óg í éheh léach in ismara agus nuair hagan bagart ó hunnig gran der vannom an santort sé gere kin al alle ru er winter inishmara agus you know ten kursi an alkus gomor agus you know dat vinachs de chrogoch ik leg hogen la an eva gachten elle sprage hun an roiger airs you know so dat kursi eroide do hies treat an trilauwer Tá feiben amór le sáú ag muintenéán ach siad an dramóg a léirín crogacht agus a hagan misneach agus inspráid dún goléir sa tre seo. Tá le dúthe doch ar léthirí ise deag a cehardéag so don chaintear gailgan donléthróg a bheitcha a dógá le gailgan ó freistlar gailscoil bheith sé nó si bra abalta léamh ag ise de haideag agus an sun beidir líine atá fólam gailge iscoil na béir le beidir goléon siad san é sa tríomhlíon nó sa chearúlíonn sa bheanscoil so bhí sa gcéir cinál freistalir an isrúpa san trí chéile ach tá a búla le daine bhfuil go atá fila ar an teanga daine go raibh an teanga chuach just atá beáíon as cleachta agus tá siad san rála is le daine fástar chó is linú rasa inrá go siad san a léamh na leir so agus a bhaint an tanine vasta chomá so tá daine fásta go ála léamh chomá tá daine léthirí cresacha ag se de a léamh agus an sunnta tá déagirí a léamh chomá agus tá inis mar a héan tá sin isisiar an syllabus an testa sóisiach iscoil na béle so tugann si sin marrí in gúil glúnúair teach an cí agus a chuála seo na leir seo.
0: Tá sé sin mad saolaigh de leabhar a bheith ar an tastas thóisireach. An roi sé sin cinál neamhréalaíochtta sin nar a chuúla túéis sin.
1: Ó, go thomlan. Tictar dom ghfuil cúpla silibus éagsúlainn sa tá silibus ar leadas na gailscoil agus na gail chaláistí agus an san tá silibus gail geile na scoil na béirla. Is ar silibus na scoil na béirla tá sé. Mar mar déirm, bheith páistí gailscoile in anna léir seo léamh rang cúig agus rang a sé, go dáin bhí i scoil im réile déanaí agus lé mé leo é agus bhí siad san rang a cúig agus rang a sé. So, ach an san dóibh siúd nach bhfuil a leil gailge céna chu tagan siad san chuig an leir gíise tríide cardeag, but nuair chunig go siún ar an syllabus cenas na text na ranacha gur féidir leo a léamh agus ceistean a ragart an haamh sa testa sóisireacha, bhfuil an chéadar ná ras a bhreas anna sríanna anna háan ar fad.
0: Nó deir in é. But éist, mar hismór cá é rá, má tá leabhar de fáiste, agus cuma chécha ógus atá an leabhar in anam sa bhadíirithe ar an ísgrúpa sin, má tá sé scrífa go má tá sé maisithú má, is féidir leis na tuismitheirí fiúnta sa bhaint asta chumá, is cuioin lumsa go má le tá má fáiste an cean óige sé aganis, ach is cuioin lum a bheith léamh leo agus bhéon héin ag buint an méid céine sult as na cín maithe.
1: Kinte agus honig leúntaach amach bit gab lí hun éana curl an me gluchlin agus a rísfol in de riile fasté leefs de jégarí é achtar sé haar borgus anige daver macht na bhein hí nóín le mooiir zep a rís leir de jégarí anna gemach go bli hun a cha hí durge nachtnagus ví a hí hog anna áver macht na domse so wat tú skrief de jégarí í ga gemecht siú a déir leihuií is na dé go lum ní ga gemach an táver. Intach traum an hammer fad nó gomeach sé buintach le bolíocht nó le drogí nódí an thson ar bhealach tádégóí a gur éú agus dulcha dahan égan eile is go is braó áhar fantasíochtteag mar sin le nís ní lear fantasíocht é seo achas máú cinál éú go heán mar gohar léharí táreachtain sa garbh le lia nar hé si chuig de heán sa is ahrú mórdóibheith agus buint si an tainineh so ví sé just gur cinál deis éile a thuirt deléthirí óga an so garbh le lia chumá.
0: Weil sin é a chuirí má hén siad chuig na heán áan agus an Goldilocks i measc na heán áan. Ina sir. Ná éist, an rá an agat sé ar Mark solar thug tú faoin leir?
1: Yes, so bhí Mark a gobar go rialtalin leis an Irish Cór, sé Mark a dhéanann an deara agus na léiráidí ar fad ar an Irish Cór, so tá mi gobar na Mark le bidir. Naimlíon an ús na mar sin de tá anachna gonar chéile, tuimiidir chéile agus tuimin cinál chur chuigetáige, sprálam a chud a líana, sprálam an stíletáige, Starir, you know, hugus sirsha omalando, and you has to come aralish bewalim gemach and come a show her and in a show, you know, just feeling me. Larmer lesh face the character glare, shesh ne glakishis noti, larmer lesh fina tami, agus, you know, an inish mara a howly misha michaun. Ach, nervinto co iberlid and kinch, you know, is far just, you know, sirsha omalando hurtoiv, agus muninave agat asta, agus just ligandoiv a rotani, and if you know any fatalumsa that Bert Fosh, you gumsi, shashachtags and eight, I should meal or any sverdek. Egnalian amisha, so you know Neil and Bua shina gumsa, so near me gear verala mark over one gumach and dashin air and gumach rutchin air. Just squealless lesh, because we make whole sauce the turn a hybrid acquisition or the honic rash gahur, because the character, ectomates the laris the lairage in a shame. You should dear mar howly as hainy near chada mission a rawless, you know, just take she on Gershius a renew erna character can sort of trehe vechaco, you know. So I know it's alien thordan skohe that the shinachoni is a mount tree near Kharki, a gazette, a studio all and son the gabin she monichard lena ledina oga, a gazette, the aunt Hishkinke, erlitrich the nog, homa, a gazer. Yeah, and I can't already have had me le Dina Tas and the Lua Dega, you know, so just to be steely or leg, I guess, Tishkin, it's just, it's master alien Tore, I guess, we've brought us the squeal of lesh.
0: Well, Shinny on class le Ain Togra, I guess, Hortu, Dordog, Aaron Shin, be egg Hawaii brew le Dina Jensko, I guess, Lig Dove, yeah. And Mage Grafader Low, son of Yen of Nachfader Latza, a Yenna,
1: yeah,
0: gone Kirstacher. August Iro a gigalat. Eish glakanesh kwesh. Gmesh show fall nis letna na on khna lawer gailge tushku will too. Well, it's lawer akadu layer, Lee.
1: Well, yeah, there are, well, like the entalum Gironiach in Ishmara Hain, like law down in the lower, because Hilik Shishin Griver and Ochtmila Koip her glow. Now, and Gnach low of a hand the lower Gailga, the Lish group is shown a Kuikiad, so Hannah Hain to Anachid Koip in the Ishmara Hain, dull heart, the scapa heart, the sheets, the skull in her foot, and the tear exmersion, the son of the Tatamajado, the Truchlo and Ish, like in Ishmara Hain, Agus, Targarikamal, the Hever Dogus. Yeah, to Missou Gamor, the Inishmar tree, a hill, a shacht and a loon, the Frivolagum Griff, Ucht on the Herdeny Hain, Catherine Connolly, sauce the couple of fuckle, Hugshi, a couple of lean attack, the liquor, or hula lowers, so Crunchish and Gamor, Lashin Lowers, and their Ekintun, clue the host of the horror, he had kin to Inishmar tree, because Manim Hain, Oxenson, Kirshi's Gunta, or Hamian Lower, Oxenson, a couple of lean attack, the own Uchter on the Hain, I guess Camerajuskum. But my vore and frivolate shin she saws the taku lesh and there, so go waka shisha gunta sagan down the leher yoga.
0: Well, shinny, the ban usul amacha samach at inti augusta, like Tommy, than machin or in mar here go will shisha, mar uchdron agin kafra ra.
1: That's your roach good.
0: Eist now does the tishmori in a bit in a deg or tag eist the clinic like your tacht Aaron Larsha. This na usual suspects of those that share false and shuppel hour, August na keen, na shuppy lower, Gaelge, Ella, her temple and tear, so Hudlin, Melfarish, August Mare.
1: Ach, good year, yeah. Tashir Fall, Hannah Haynes, a shuppel hour, Hunnick May, the Curl Egg and Macher Instagram and Yay, so the Coipin, Egg and Shuppel Hour, Hain, Sordach, Argus Picture, Shuppy Ella, August Fedre, Ordu Dirich, Own Valshu, her Hain, Lair's Core, so Core, Stad IE, Chuck to Erin Shin Homa.
0: August Mahintu struck an ain shuppel hour, Nyav's Loch, Satir. Tother, ho sauce the ain lower, a ardu, dit. Ni yeah. Go chig Amazon, new ain rudmarshin. Well, it's fader go Kenny's punk ie. Ach, ni fader go Amazon. Just taste off the shuppel autul Nyav's Loch. Taku lo, mar tashits and ho tautuch, mar kinal triu spas. Akahori the vunchen of Gaige.
1: Oh, tagam lat go homlan agus mar dertu, you know, ma hen tu stach agus ma lurgin tu leir le, bin si dan a vuich, you know, mar, you know, ni vin si der an olas meil ar gach ila leir hagan amach, so nir churn tu leir gailge ar a suile, bin si dan sas, te glakale sin mulle sin agus ordin si kuple koi pe stach, so it's more an kuna vishin doiv siud agus da fubile hori na gailge ma yenin tu an tirta son, Behar just for thinking Bugella Rosh, Shishin, does the Moonshori Bader Vachagestachling Trinona, Smoonshori Mavan Sive, Zudri, Homag, Svalshori, Achem, Duldig Shisha, Planana Ibra, Lahiganishmar Hain, Do August Tree, the Shidafad Serenashka, Homa. So, being Shishin on a Usajach, Tachtajo, year in a school bleen in Ishach, Bindina Han Hain, a Smoonaver in school bleen Shahuin, Agus, being Shan Usajach, the Mach Moonshori Smoonaver in Ishmar Hain, Do August Tree, Alev, and Bleen Shahuin, Pabiloga. Dolo Homa, a Yenig Vurjab, a Vatmis Fossa, Augusta, Hogan Yard Klee, Agus, Taskin of Yoga, Dusna Dalti, Bunaher Hemi and Lerer. So it's all Shun Tahishin, Shingul Falcher and Gail Gikinali, Agira and Frastel Shinian of Lene and of Tarntuch, his Maltuch, the Vunshori, Nilera Shahale of Sashomaranga Homa.
0: Well, Kinta Darf, the Donamunjori, a Kurtus, Leshna Planaranga. Don Vlein Chogan, August. Tamsha, Exin Shog, fair play. It's on Smoin of Gajo Ishin. Hun Mark Kaffer, a sail Nagayaga, Gachra the Yen of Ga Irid Nisfar, no, a sail Naberla, Hun La, on Hinal, Coil, New and Clue of Wintermach.
1: Yeah. Shane, August, you know, this problem is a bullish Dachig school in the Homagus, Keshton, Iragert, Osn Dalti Homagus. No, been shown that Nervin and Lara late to cogs, Nervin, you know, post theory of Crocha, Timple and Shomaranga, Bunha, could this Nakat and the Shin of E, Ata Goalish and Lara Galer, you know, so just couldn't shake a more let Leshin Tahin or Svejalo and Lara Leev, Agus Kinal Kachtan, Exurdi Marshinian of Bunha and Lara.
0: Well, Eist, Thomas Silgamore, Leshin and Triukian Leev, Agus Mullum Gohortu, the like it is Intach Goel Lehage, Erfall, the Rina Oga, Idr Jagus Cardig, August Bader, Bioganini Shinna, Gurmila Magat, Ariston, August Bemedi, Kaint Arisht Galua.
1: That's Sulagame, Gurmila Magatana Rossa.
0: Murna Gowley, Initial, a couple of reel.

0: Cúpla riil an sin le Muireann Nick Owley. Anois tá cnúsacht nua filiocht a tag amach le déanaí ag an bhuile Rosa ní Mhaoil. Agus bhí seans agam leart leithí faoin leabhar nua seo eici, seo mar a d'éirí Glynn.
1: 100,000 le fáilte rót a Rosa, bhfuil tú go maith?
2: Tá go breá gur maith agat.
0: Ar ás ar fad, agus gur a míle maith agat a socht a teacht ar an gláir chun leart faoin gnúsacht nua agat. Seo an chéad cean ó idir gá arsa dana?
2: Seo an darna leor sa han ó eile farsise agus choúisi na maith milliana go maith.
0: Ó, fair play, chut. Now, éis, dúrdain, tá sé sin tag amach le déanaí, ach chúlam ag trácht ar an nuri ag reachtas na saona, agus cén fá sin?
2: Bhain sin dúas an chruasach is fér ag reachtas na Gaeilge mal farsin sin mí na saona.
0: Well, caí greis gete mí níort. Ach, chóirí tuis greis sé e-mail fairiste, agus fi an am go deo e-mail fairiste. Ní hegam cén fá nach déma d'arás go bail fairiste níos minic í.
2: Á, ba cheart go rathaf fi amar dóig, déni e-mail fairiste, gus fyrir nóiú bín fwelt se góní rif na ngéil e-mail fairiste.
0: Tá, agus fi mé hén ag félin man Celtachán an bhí se caite, agus gan bheith all a lurg, chánig an ghaelan chugam sa gná sail i siupi, I mílan, chaláit, chur sé an méidsin dócha sa mhrí a bhí sé dochreite. Ach éis, is mór an rudé an dúis sin a bhuachint san reachtas, agus ar chur sé sin hú ar de chuimhnas rimh an air an chnúsacht a bheith faisithe don phobal mhór.
2: Ó, is teas an taihananta sin ága cinse ó an reachtas, agus bhrinn se airú manma don scríbnear go cinse, agus is stothe go bhfuil grad am a siúil leis an ceanáil sin dúas go bhí mar anfeiste sinna eil.
0: Agus buinn sé cinál reinint ní gáda sé bheith rónarhí se chunas mar a chlach mar tá agat gohfuil tárán a déir bhfuil sé ceart go leir.
2: Well, if codú é ar náide agus ach sin go mín daine gcónaí nearbhis a gotí goté na léarhhas mar a agus go gáinn siad goé a daú ré fan fanhailechan ach an náide is codú na dú an na seán chaan.
0: Bhil fé cóáir a ríis. Well, éist agus mé ag dinine reinint taide ar an ar an gúsach seo. Tagan an téma siúlach scéalach suas go minic. I Dave na téimi agat an air, agus tá annachchuid cinál do de léirgus héin áilt agin ón dain mhór, a mín idir gá arsid bhí sin níos congraí don bhaile don Ián seo ach tá an dain ina omláin i do thuúlah agat sa cean seo.
2: Well, chaimime tríomh sa tastal agus mar hála is acadúí mar Carwer fein se tréf sé an allskall an a haar lear agus vi kole tréf se hiú agus an sin er vímeid mar hapla i Amerika nó an san Austrstral vi je gon chiú tastel ennu agus net a vín tú tastel a stoja mar é an nach go go in tú sim ans na poblile a tchanganga agus go go in tú sim an poblile

0: min lethe agus hín de gom cuair ahorir mar hanplan Palestine agus ar chantor na dámal is Sri Lanka agus chuir mar simmer leiichástan a bhíma America chuai a gas na cheadna sin in sin America chuai agus a gead agus a goid stand na caslaachta ar an nóia atá a dúir caiis na naní sin agus caiis nanéannachtá hi gus stairúil agus stoia na a bhíma America chuai fás a gur chuirma simmon sa defer a bhí an ó híh. Bion an techa on sin mas maiileat. Nó gur bhesma agus istáthaí go rud stairú le tin sin go maiid nó ggóil se buíthe in sa bhhainreacht tin sin an smaoinú sin gom ra an gach rud ar an duine éar agus gur chun sochar an duine éar a te an suchaí sechas an sochar an fphobal, gus más an gur sin dofar mór idir an dearcú teigh an séannach agus an daine ó bericha chuaáthe agus an bhéim sin státhe an sa justúsú poblblií ar an chiréú agus ar an bhuitachas rud nach má mar an ceachtú ó gnne ar an seo. Gus ar náid ceisna bhaine na cinine has fásta. Ach tógamm na ceistena sin nach ar náide tá buinean chuhaid an bhilehan le rudíile a chaspar dunar tetútáiste éileocht agus. Muir gaft an tíir greithe agus cenaltas daoine agus intis eile féalta ach chum mar dearm sam a gaiisna naoní sin a bhíim atáistalthart.
1: Well, agus an ceart ar fád agat agus is dáil an gur ghfuil privléid olmhór ag pobl na tíire seo. Mar chhlaachtar linn mar daoine bán cé nach daoine bán mu in áiríamh. Ach ag an am céin na tiganmuid agus tá comhá ann. Agus hí méid fechan ar cupplacéantas na dáanta atágat agus a chóiríad na cí atá ag deile le cuasaí Americá thuí. Tá cin bagartt don orréigen sin a bhreathas féin nu a bhí mé an. Taimhmid le de áitichaí ar nás nu éireach. Bhí mé cinál ar mo thuúmhna sa nu éireach ach taimhmid dus na cinál carracha. Sin tá an cinál bagartte an a gcónaí gohfuil focail amháin mí cheart agus tá tú a dribbleid.
0: Well ar náiad tá a bhhaid níos másan is na a bhí me sam níró Trump a réim na a bhí me sam ach i cén si tanna feibanna sin agus tá feibanna an le cinéthes agus ar náide is seo ceist bhfuil an pobla. Afroamericanach a pléiles agus chuhaid á chud filií móra an fphobal sin dé ágamm sa in sin a é fidir agus tan smaú seo am gur gaiir dó daoine mar sin a bheith cethe máascana go poblblií na ghfuil daoine brech gur cheartí fe ampurir leiche bh acunar pe de pléiles an mhór fphobal agus ggóil sin. Itharlú go fáil agus ar náide is ceiste tom itagurúíéirrin go maihín ce seo fechinníhas ach sin déana aléin a phléon na sin agus an sin tá déin eile an sa bhéil agad fan fan cheiste na bhain le másam ggóil go mí anpurir leiit i gceist agus ggóil gachtainine an comma an sanna áthú mar. Mar a dem an sa dain mar bhéit a banreacht úil go gaiad an duine a bheit sanna ach ggóil na srúchanna seo an sa téí sin a bhhainein na cinineas agus a bhhainein le leis an daine éar a bheith lé. Leis sé daine éar ná le caianachtaí le bheith lé leis na feibanna te ag an fphobal agus nachhfuil an dúgus nuair na staid a bheith léiles na gréhé san.
1: Well sin é agus tá. Tá sé cinál trú bhéach go. Tá sé cinál trú a bhéach sa tíir seo faoi láthair go bhfuilar in daá le daoine a bhfuil an cinál nimhnas céine ina gríthe rudnacht ige mar chuir a bhéh le mar fphobal táéis muhéanana scapa ar fud an da ní féidir den bheith tuairteach fao aine ag techt thuganine ag le dan nó ag leir cehar nóúnamh mar thugan da. Mhór é sin dúine tharna céta bliana agus an isis. Tá sé is prihléid ag gohfuil muid san áit gur féidirlinn an ceir sin a thuirt.
0: Well, kinse sintas mór ag or sin na seaú atá ag chuid dohhaú na hé an na meis chuirsa má ha híon tuisiram. Agus táhe ddíraach le ré tána ceisina sin an fásta ach tá runt éhar chuir me samar leith an sa Chapáin mar hapla. Agus tarrant tare dentegré sin sokur gur chorma sim an ban eile a chu na cuasin sin a bhíríb an san inéisisteach a zoom i sikaú a bhí aise agus bhí chuhór leananaki an sannáam sin agus scrí a runt dente enómas dhiise agus ar náe chorma sim an sa hist sin a ríist is. Is éhhar ceilte tan gáid an tahé i bhí ag na daoine ahhainné an na buí nucleach an sa Chepain. Agus chuir sem cean ar gáid ar dóir pléú cé nach anan na caiar nó a chu dóir pléú le daoine inéan ró éin athe. Bheithhar gaoine é cheilt ar aglo nach bhuiú siad pás nó nach bósaíiad. Agus banan an cais ag anrámar tugann na hiba cúsa áthú agus be sin na daine a bhhainné an buama ach cais é na ó maithal athú agus mar bhéidir é eceil liiciide áthú hen nachrósad mar fuirt don bhuama sin ná beidir na bhúil se past agus beidir go mó stigma ag bont leis an teileach da bheith sin an cais. Agus an áid tá éachtar leis i bbunint leis a Chapáin agus leis an staireach san cultúir ása atention ar chuir a héon samar leis an.
1: Dé nó chaimiise tréise sochhfada sa Chapáin nach mór tro blina thuna isis. Ach is áit fao lethetáin a mín marúirú héin tá an. Bhíos chotócha agus ní céanar higa é bhíos tóca leis an céine.
0: Sinné sinné tá codarsnachtaí móra an sa fabbalin sin ach éachtainnta a bunch le naghréthe a dhearan siid agus an min air a hotar ar gachrod sa fabal bú sin na gar antarreacht nó. Éjalhharacht ná hiú manga achan sin petri eile an fphobal isdóthe ar Jackar é heagháil chomá.

0: na sochi eile ar timpplair.
1: Well, is stoi le sníirin í éna gur chuimar ar scar lua am a fás agus híime si. Agus háis má bhhailir in éhhar a bhígam agus de réire cheile chuir amach an cheadhilechan idir an de ású bhain le cheantar dúchas ranna farsa agus le beharsa na de ású a tá gist leis an tedósan agus an sin Heg ma good on towers agam vi ma walu on tastal agus lasma gur veriad sinna ligiva a maile han awain sa has bail han anwori anu dan chead waile han sinna doi ar flema lasan gubonu fach.
0: Agus ta gha leawr nu gha chnusucht aalin kur hamach agad ag bint si. Ag fechant ar an leawr hain, just ma rud fysikul. Cá le gur an sé glundar a chrí ag fechant ar do chuid séhir féin agus i leghamach choálinn sin agus an deara agus an cuadam a ghlacú gach ile fise de a bheith cho slachtúir ach meltach ag an am céine.
1: Mar caian é bhláid sihir mésanach le dearú na leor. Agus is meile a gobar lá tá si feststa mar hapla bheith pléileat fan chclúdaach agus fan le gan amach agus choann siad amachúr ar airdchaidan agus ar nóod bín clúdaach cruúaheartú agus bhéana go leor smúteach fan chclúda agus cin cheal a dhéanaan sead leis an bháilehan agus leis an áhar a tá sa leor agus tá sreich mór Lóí féléachta chu maithú le goris agus tá sé de lig ar airdchaidan agus an chomáú am an festa a bhéile é bhláid.
0: Mu sin é agus is cosú le mar dúirtú chénig le bblint beag an nús tá siad tá annach chuid éíocht á eilisiú acha tá siad cineal chutása ar na tuthe fáil seothireachta eile i déobh an éíocht ag buint se ach sin bíon gach cineál rud sa dain seo thuús seal híos se ag buint seo tá éhlód chutása ar na tuthe eile. Éist tá tún anteacht ar do déon ar siomh éhlóid.caí.
1: Sinné?
0: Agus sa sipa leir gan deir. Agus má tú áte ige nachhfuil sé roiéisca ort techt ar an sipa leir ar Seráid Camden mar atá fi láthair. Má héon rud nach igen anna chu daine, má héon aine isteach chuig é sipa leir neamhsplach fud fad na tíre agus má chuirtar an ceist is féidir techt ar an leir go siopaí.
1: Is féidir réad orú.
0: Sin é gotíireach agus ba siad agat le stig de lá nóó. Bhil ro se fér plégat agus tá suúga mór leis an tríú leir sa ba hattric agat nó trilogy.
1: Sin éidir máin seo.
0: Nar chuann tú an gáin si is armsa sin a ro sinna chuach dá nóó rihantéi.
1: Né béime heú idir leágam.
0: Gur a míle míle mágadróise.
1: Gu mai go tain.
0: Dóh líon isis le cumfií in my grave.

Clouded.

Ceartan ar bhilá clíí thuúla sibh éise anseo an céadú ra dégan ar narratives an test press nua an Paradox Remix as sé gan as blocks an éisiir. Agus riomh sin bin ru dé gan as bolí clíí Ricky Force agus DJ Mecca le Perfect Organism.

Ceir an orbhil a lé. Chlóran speisiúil anocht be DJ Lucas as an Springfield crew ar na crappy a niis. Beg mé ar na crappy a níos déine agus beg DJ Quality Mark sa seo me le thuirtaréis a deich anocht, so éis léan agus fanlinn anseo a radio an lifacéit sé an cathair.

0: Radio na Liffe. Céad sa sé an go cair.
1: Tá tú ag éisteach le radio na Liffe. Céad sa sé.ceair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Tá geisle quality mark an seo radio lefa ché a sé go punk cethir FM. John seo hí ceá a zombie cat le ógád. Fanlin ANC sa studioú másc in na chasús.

Take control.

What you want.

Wait,

le feinte an seo. Deú a géisteach de ar réú an lifa cé sé bunca ce FM agus déintú an chláir seo aréile ar fleir a fé agus éistréo freisin. Anis Melty Muse stands for itself agus clarity. Agus léachmach ar Natalia Bartek agus Edwin ar Alien Radio.